1961 жылы Юсіп ауыл қыстақ мектебінің сабақ мінберіне көтеріліп, көптеген ауыл қыстақ мектебінде ілгерінді кейінді оқытушы болып, сабақ мінберінде 32 жыл үн-түнсіз еңбектенді. Юсіп, әкем ауыл қыстақ оқытушысы болатын. Бала кезінде оның ауыл қыстаққа тамыр тартып, білім арқылы адам тәрбиелегенін көріп, оқытушы сынды осы кәсіптің даңқты да мағыналы екенін терең сезініп, оқытушы болуға бел байладым. Бұл сенім менің өміріммен байланысып, өмірлік талпынысыма айналды деді. Юсіптің әйелі де оған ұқсас ауыл қыстақ оқу арту саласында еңбек етті. Ерлі зайыпты екеуі өмір бойы ауылға тамыр тартып, білім арқылы адам тәрбиеледі. Тамаша ұстаздық стилі, отбасы салты ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, олардың балалары іркес-тіркес сыфан мектептеріне қабылданып, сабақ мінберіне шығып, адам тәрбиелеудің әуелгі мақсатын үздіксіз жалғастырып, осы қарапайым отбасы аты затына сай оқытушылар шаңырағына айналды.

Юсуп білім арқылы адам тәрбиелеуі тек білім беру ғана емес, оның да маңыздысы ізгі ниетті болу, қиыншылығы барларды сүйемелдеп оқуға көмектесу деп қарайды. Үштұрпан ауданы Жаңа Ауат ауылдық орта мектепте оқытушы болған кезінде ол Мәжит Гайт есімді бір оқушының моральды да білімді болғанымен әкесі ерте қайтыс болып, отбасы қиыншылығы себебінен оқудан қол үзу жағдайына тап болғанын біледі. Жағдайдан хабар тапқаннан кейін Юсуп жауапкершілікті ырықтылықпен арқалап, Мәжиттің орта мектептен Қашқар дачасын бітіргенге дейінгі барлық қаражатын толық үстіне алады. Зейнетке шыққаннан кейін де Юсуп адам тәрбиелеу әуелгі мақсатынан жазбай, үлес қосу қадамын тоқтатпады. 2019 жылы ол егіс жұмысының қарбалас кезінде қыстақтағы балалардың оқудан тарағаннан кейін қараусыз қалатындығын байқап, отбасындағылармен бірге өз қаражатымен үстел, орындық, қағаз, қалам, түрлі кітаптарды толықтап, үйінде ауыл қыстақ шағын сабаққанасын ашады. Қазір бұл ара балалардың тапсырма орындайтын, кітап оқитын үйрену орнығаны емес, қыстақ тұрғындарының халыққа тиімділік жасау саясатын түсінетін, сапасын жоғарылататын үйрену ортасына айналды.

Юсуп бастан аяқ ұстаздық шын ниетімен қайырымдылық жасап адам тәрбиелеп келеді. Қазірге дейін оның ақшалай заттай атаған жылуының құны 800 мың юаннан асты. Кейбіреулер оған жасыңыз ұлғайды, ендігәрі шаршап шалдығыңыздың қажеті жоқ қой, деп нәсихат айтады. Осындайда ол, партия мен мемлекет мені оқытушы етіп тәрбиеледі. Мен өмір бойы білім арқылы адам тәрбиелеумен бірге, онан да маңыздысы өмір бойы ізгілікпен адам тәрбиелеуім керек дейді. Әр ретке мереке мейрамдарда бір үйлі жан бас қосқан кезде, отбасындағылар арасындағы ең көп әңгіме оқыту әдісі жөнінде болады. Ең терең ауыс түйісте адам тәрбиелеудің әсері, ең көп ортақтасатын тақырып оқушыларға көмектесу тәжірибесі болады. Юсуп өзінің ең үлкен арманы орта мектепте оқып жатқан немересінің Сыфан мектептеріне қабылданып, отбасының 4-ші ұрпақ оқытушы болуын үміт ететіндігін айтты.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындардың ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжо облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының сол

Үстіңгі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Тяньшан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаң қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 9-да 10 балға жетеді. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

жауады. Жоғарыда аталған өңірлердегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Синжаңның солтүстігі, Санжо облысы, оңтүстік Синжаңның батысы, шығыс Синжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Желеттеріндегі жел күші 8-де 9 бал айналасында болады. Оңтүстік Синжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыш шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Тұтас Синжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

9 айын 24 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігі, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орташығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балайын аласында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Чоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірілетейік.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстық шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстық министрлігі таяуда мемлекеттік мал шаруашылығы мал шипагерлігі кәсібін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратып, 2030 жылға барғанда еліміздің мал шаруашылығының жалпылық өндіріс қуатын анағұрлым бекемдеп, өнім құрылымын үздіксіз сапалландырып, сапалы ерекше мал шаруашылығы өнімдерімен қамдауды анағұрлым молайтуды алға қойды. Жобада мыналар алға қойылды. 2030 жылға барғанда еліміздің мал шаруашылығының көлем құрылымы мен кәсіп экологиясы анағұрлым сапалланып, ірі кәсіпорындардың шаруалармен бірлесуі, шаруаларды жетектеу рөлі анағұрлым күшейіп, пайда бөлісу механизмі біртіндеп кемелденіп, бастапқы және соңғы буындағы кәсіп экологиясы анағұрлым сәйкесіп, орташа шағын бағымшылық алаңы, отбасыларының даму сапасы көрнекті жоғарылайды. 2035 жылға барғанда мал шаруашылығының жоғары сапалы дамуында көрнекті ілгерілеушілікке қол жетіп, мал шаруашылығын осы мамандандыру негізінен жүзеге асырылады. Кәсіп саласының дамуын жан-жақты реттеу меңгеруді күшейтіп, кәсіп саласының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетуді арқау ете отырып, жобада мынадай нақты орналастырулар жасалды. Ол мыналарды қамтиды. Кәсіп саласын жан-жақты реттеу меңгеру механизмін орнатып және кемелдендіріп, қамдау мен қажетсінудің екі жағындағы жағдай өзгерісін көздеп ұстап, тірі шошқа өндіріс қуатын ұдайландыру,

дәлме-дәл реттеу меңгеруді атқарып, бүкіл мемлекеттің өндіріс қуатын санасын икемдіреді деп, министрліктер мен өлкелердің дәрежеге бөліп бірлесіп әрекеттеніп, өндіріс қуатын реттеу меңгеруін өрістету. Ірі бағымшылық кәсіпорындарының тәртіпті дамуын жүйелендіру және оған жетекшілік ету. Орташа шағын бағымшылық фермаларының, отбасыларының осы заманғы өндіріс жүйесімен тоғысуын ілгерілету. Мол өндірілетін мал, үй құстары өнімдерін өндіруді орнықтырып, сойыс шошқаның негіздік өндіріс қуатын бекемдеп, торайлайтын мекежіннің өндіріс қуатын жоғарылатып, өндіру мен сатуды ұштастыруды күшейту. Сапалы мал үй құстары тұқымын жетілдіру және жаппастыру, сапалы ерекше мал үй құстары кәсібін дамыту, жем-шөп кәсібін дамыту және зорайту, мал және үй құстары өнімдерін мәнерлеу, айналымға салу деңгейін жоғарылату, мал шаруашылығының әйгілі марка құрылысын күшейту.

Хайуанаттар індеті қауіп-қатерінен сақтану және оны тізгінде өнімділігін жоғарылату жағында. Жобада ауыр хайуанат індетінен сақтануды және оны тізгіндеуді күшейту, хайуанаттарды карантиндеу, бақылау басқару қабілетін арттыру ортаға қойылды. Кәсіп саласының жасыл қауіпсіз дамуын жебеу жағында жобада мыналар ортаға қойылды. Бағымшылық өнімдерінің сапа қауіпсіздігі деңгейін жаппай жоғарылату, мал және құстарын сою кәсібін басқаруларына қатыстыру, сойыс шошқаны сою сапасын басқару өлшемін ішкерлей атқару, сойыс қананың алаңдарының дәрежесін жоғарылатуды жаңалауды ілгерілету, мал және үй құстарының көңін саңғырығын біржақты етуді пайдалануды ілгерілетіп, мал және үй құстарының көңін саңғырығын байлыққа айналдырып пайдаланудың технологиялық өлшемі мен өлшем жүйесін кемелдендіріп, қоршаған ортаны қорғау өлшемі мен қос бағытта ұштасуды ілгерілетіп, сасық исті жойып, ластануды азайтып, көміртегін төмендетуді сәйкесте ілгерілету керек. Бұдан сырт жобада ғылым-технологиялық жабдықтар тірегін күшейту баса дәріптеліп, ғылым-технологияда жаңалық ашу мен жетістіктерді кәдеге жаратуды, жалпыластыруды күшейту, бағымшылық кәсібінде астықты үнемдеуді жаппай атқару, жасанды жерден пайдалану мен зерделі мал шаруашылығының дамуын жедел ілгерілету жөнінде нақты шаралар ортаға қойылды.

Бірнеше күннен бері Көрлі қаласының Қосарық ауылындағы алмұрт бағында қызғылт тартқан көрлі алмұрты бұтақтарда самсып жинау мезгілін өтті. Бағбандар үзуммен, сұрыптаумен, жәшікке салумен қарбалас болып, матсыз басында мол өнім алынған жағдай жарыққа шықты. Тянь-Шань тауының қарысуымен қоректенген, жеткілікті күн нұрынан нәр алған көрлі алмұртының қабығы жұқа, еті жұмсақ, шырыны мол, дәмі өзгеше. Биыл көрлі алмұртының егілген жер аумағы 402 000 му болып, жалпы өнім мөлшері 600 000 тонна болатындығы межеленді.

Таяуда Шонжы ауданының оңтүстік таулы бөктеріндегі Гангу аумағындағы мал суаты нысаны аяқтау кезеңін өтіп, салынып болып, іске қосылу алдында тұрғандығы анықталды. Нысан іске қосылғаннан кейін таулы өңірдегі мал шаруашылығын сумен қамдаудың соңғы 1 километрі тұтастырылып, малшылардың көп жылдан бергі мал суаты қиыншылығы шешіледі.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді.

18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас, жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шетинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Құрметті тыңдармандар, осымен Алтын Алқа бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 23 күні сәрсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8 айдың 13 күні. Күн мен түннің күзгі теңелуі.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық. Температура 14-25 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Синьцзян тас жол қатынас торабын үздіксіз кемелдендіріп, жоғары сапалы дамуды берік қатынас тасымал кепілдігімен қамдады.
1: Биыл 1 айдан 8 айға дейін Синьцзянның сыртқы сауда импорт-экспорт жалпы құны 394 миллиард 700 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 10.7% артты.
3: Қазіргі дейін Синьцзянның жаңаша жұмыстанған адамдардың кәсіптік зақымдалуын қамтамасыз ету 230 мың еңбекшіні игілікке кенелтті.
1: Чунчу мерекесі, мемлекет мерекесі сынды қос мереке таяп қалды. Районымыздың жер-жеріндегі сауда сарайларындағы ерен базарлардың зат дайындауы жеткілікті, қамдауы орнықты болып, мерекелік тұтыну базары үздіксіз жанданды.
3: Жыржан өлкесінің Хаңжу қаласында өсірілген 8 тарпаң әуелгі мекені Шинжанға қайта оралып, жергілікті түр тобымен қосылып, өсіп өрбіп, кен қамбасын сапалландыратын болды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар. Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Башуди Си Цзиньпин қауіпсіз, қолайлы, жоғары өнімді, жасыл, үнемді, қамтымды, серпімді, баянды қатынас жүйесін құру, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына қызмет өтеуге, адамдар сапар қолайлығынан игіліктенетін, заттар іркіліссіз айналымға түсетін, тамаша арманды жүзеге асыруға тірек болатын маңызды шара деп атап көрсетті. Орталықтың мемлекет жалпы жағдайындағы Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеген Синьцзян, тас жол қатынас құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, ірі қатынас, ірі қызмет өтеу, зор тоғысу, қауырт даму, жалпылық қатынас тасымал жүйесін жедел орнатып, жоғары сапалы дамуға берік қатынас тасымал қамтамасыздығын әзірледі. Шечіңнің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, алдағы Чунчоу мемлекет мерекесі ұзақ демалысында ұзақ сапарға шығу қажеті барынша артқан. Мұның ішінде Синьцзянда қанас, қом сияқты жаратылыстық көрініс тамашалау өңірлері мығым күшімен өтімді көрініс өңірлеріндегі алдыңғы оңға кірген. Алтай қом тас жолының жалпы ұзындығы 209 километр. Алтай қаласынан басталып қом қыстағына жетеді. Саяхатшыларға тіпті де жақсы қызмет өтеу үшін желі бойындағы қызмет өтеу түйіндері үздіксіз деңгейін жоғарылатып, дәрежесін өсірді. Мушуе қызмет өтеу орталығында 18 жаңа энергиялы тез зарядтау бағанасы іске қосылып, өзі көлік жүргізіп саяхаттаушылардың энергия толықтау қиын болу мәселесін өнімді шешті. Қызмет өтеу аумағы ерен базар, ас-су, әлеуметтік тазалық бөлмесі сияқты халыққа қолайлы құрылғыларды сәйкестіріп, саяхатшылардың жол бойы тынығып, жабдықталатын маңызды аялдамасына айналды. Жансулық саяхатшы Лу Яфей қызмет өтеу районының құрылғылары толық, тазалық бөлмесі де таза екен деді. Сонымен бірге Алтай қомтас жолының тұнба орман көрінісі Чэнлин лагер сынақ ретіндегі айналым кезеңіне өтті. Лагер жатақ құрылғыларын кемелдендіріп, тас жол бойындағы түнде түнеу олқылықтарын толықтап, саяхатшылардың тауда түнеуіне, орман арасында жұлдызды аспанды тамашалауына, Алтайдың күзгі жаратылыстық көрінісін терең сезінуіне мүмкіндік жасап, Алтай қом тас жолының саяхат күйін онан ары байытты. Хунандық саяхатшы Лиу Фан: «Жаңа осы арадан жатақ аштырдық. Бұл араның кешкі көрінісін, жұлдызды аспанын тамашаламақшымыз. Меніңше сөзсіз керемет болады», деді. Алтай Қомтас жолының бойында жанармай мен қамдау құрылғыларының кемшіл болуы саяхатшылардың өзі көлік жүргізіп саяхаттауындағы үлкен әурешілік еді. Қазір Тіңсоң қызмет өтеу аумағындағы май құю пункті жедел салынуда. Биыл салынып болады. Іске қосылғаннан кейін Ленья бойындағы жанармай мен қамдаудағы ақтаңдақты толтырады.
3: Биыл Шинжаң саяхат көрініс жолының сапасын өсіріп, дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетіп, Ленья бойындағы автокөлік тоқтату аумағы, Сарияттау бағанасы, саяхат төңіріндегі дәретхана сияқты сәйкесті құрылыс тебінің түйінді арттырып, әлеуметтік қызмет өтеу құрылғыларын үздіксіз кемелдендіріп, өзі көлік жүргізудегі сәйкесті құрылғы олқылықтарын толықтады. Сонымен бірге қатынас пен саяхаттың тоғыспалы дамуын ішкерлей тереңдетіп, өзі көлік жүргізіп саяхаттаудағы жоғары сапалы нысаналы жерді сомдауға берік негіз қалады. 8-ші айда қатынас тасымал министрлігі өзі көлік жүргізіп саяхаттаудағы таңдаулы тас жол атқару жобасын басып таратып, бір қосылған ән өзі көлік жүргізіп саяхаттау таңдаулы тас жол жүйесін жедел құруды алға қойды. Бұған мемлекет тас жолы 219-ші линиясы, мемлекет тас жолы 331-ші линиясының Шинжаң бөлігі қамтылған. Ленья, Көктоғай, Қанас, Сайрам көлі, Нарат, Қорғас сияқты көрініс өңірлерін қамтиды. Ляонингдық саяхатшы Кауфун Чин Нарат сақырасына келіп, бұл жердің көрінісінің ерекше көркем екенін байқадым. Күзгі көрінісі мұндай көркем деп ойламаған едім, шынында таңғаларлықтай екен деді. Шинжаң жалпылық қатынас тасымал жүйесін жедел орнатып, биыл тас жол қатынасына 84 миллиард 480 миллион юан қаржы қосуды жоспарлады. Мемлекет тас жолы 217-ші линиясы Яркеннен Ташқорған ауданына дейінгі тас жол нысаны құрылысы орнықты ілгерлеуде. Мұның ішінде Ақтау ауданындағы тас жол 74 километр. Бірнеше күннің алдында тұтас линиядағы тұңғыш типішінді арқалық сары тоғырақ орта көпіріне орнатылып болды. Көпір құрылысы көпірасты құрылымынан көпір беті құрылысы кезеңіне ресми өтті. Бұл тас жолдың жалпы ұзындығы 224 километрдей. Қашқар аймағының Яркен ауданынан Ташқорған ауданынан және Қызылсу облысының Ақтау ауданынан өтеді. 2025 жылы 10 айда жұмыс бастап, 2030 жылы салынып болып, автокөлік қатынату жоспарланған. Ақтау ауданы Тарауылының малшысы Сайполла Имін жол жөнделгеннен кейін жүріс-тұрыс уақытымыз көп үнемделіп қалмастан, сиыр, қой және жергілікті ерекше өнімдерді де сәтті тасымалдап сатанатын боламыз деді. Тоғыспалы дамуға, торластыруға, торапты толықтауға, өзіндік құнды төмендетіп, өнімділікті арттыруға, халық тұрмысының құтырысын арттыруға күш салды. Биыл Шинжаң тұтас жылда жалпылық қатынас тұрақты мүлкіне 90 миллиард юан қаржы қосуды орындауды жоспарлады. Осы жылда Шинжаң бойынша жоғары қарқынды бірінші дәрежелі тас жолдың жалпы ұзындығы 14 мың километрден асады. Төртте жақсы ауылғыстағы жолы құрылысын тыңғылықты ілгерлетіп, тұтас жылда 7 мың километр ауылғыстақ тас жолын жаңадан салуды, жаңылауды жоспарлады. Тас жолдың сауда сипатындағы жолаушы жүк тасымал мөлшерін, айналым мөлшерін орнықты арттырып, қатынас зат айналымының өзіндік құнын анағұрлым төмендетіп, қатынас тасымал жаңа сапалы өндіргіш күштерін жедел жетілдіріп, жалпылық қатынастың бір тұлғаланып тоғысуын орнықты ілгерлетеді.
1: Кеше түстен бұрын екінші кезекті Джунго Ортазия ауарайы селбестік талқы мінбері үрімжіде ашылды. Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, Джунго ауарайы мекемесінің бастығы Ченжен Лин, Қазақстан мемлекеттік су райы ауарайы мекемесінің бастығы Дәннара Әленбаева, Джунго Ортазия механизмінің орынбасар бас хатшысы Ерзаев Нұрали мәжіліске қатынасты, әрі арнау сөз сөйледі. Дүниежүзілік ауарайы ұйымы WMO Азия және Батыс оңтүстік тынық мұхит өңірі кеңсесінің меңгерушісі Бен Черчилл бейне экранда арнау сөз сөйледі. Шри-Ланка ауарайы мекемесінің бастығы Аджит Вижеманак, Бангладеш ауарайы мекемесінің орынбасар бастығы Мұхаммед Рубайет Кабел мәжіліске қатынасты. Еркін Тунез былай деді. Джунгоның Синджаңы Азия-Европа құрлығының ішкі өңіріне орналасқан. Орта Азия елдерімен ауарайы жүйесі климат мәселесінің қайнары оқсас. Бірінші кезекті Джунго Орта Азия ауарайы селбестік талқы мінберінен бері, Синджаң ауарайы апатынан сақтану, апатияның азайту және климат өзгерісіне төтеп беру үрімжі дәріптемесін белсене тиянақтандырды. Төңіректегі елдермен және райондармен ауыс-түйісті селвестікті үздіксіз күшейтіп, өңірлік апаттан сақтану апатияны азайтуға пәрменді тірек әзірледі. Біз осы ретке талқы мінберін орай етіп, Джунго Орта Азия ауарайы селвестік нысандарының тиянақтануын бар күшпен қамтамасыз етіп, әр елдің ауарайы тараулар мен ғылыми зерттеу құрылымдарымен селвестікті ауыс-түйісті анағұрлым күшейтіп, ауарайын дәнекер етіп, анағұрлым тығыз Джунго Орта Азия тағдырлас ортақ тұлғасын құруға ауарайы күшін қосамыз. Чен Чжэн Лин былай деп атап көрсетті. Ауарайы селбестігін тереңдету әр елдің климат қауіп-қатеріне бірге төтеп беруінің реал қажеті. Джунго ауарайы мекемесі әрқайсы жақтармен бірге апаттан сақтану, апатияны азайту қауіпсіздік қорғаныс шебін бекемдеп, климат өзгерісіне төтеп беру қабілетін жоғарылатып, ауарайы ғылым технологиясы селвестік өрісін кеңейтіп, Джунго ауарайы зерделі сақтандыру жобасы мазуға сүйеніп, ғылым технологияда жаңалық ашуды, халықтың қауіпсіздігін қорғаудың, бірге дамуды жебеудің нақты өнімділігіне айналдырып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын оны нары құруды қалайды.
3: Данлары Әлембаева, Бен Черчилл, Ерзаев Нұрәли арнау сөздерінде былай десті. Талқымын бер арқылы анағұрлым көп шынайы да жарамды селбестіке келісіп, ауарай апатынан ерте сақтандыру қабілетін бірге жоғарлатып, әр елдің экологиялық жүйесі мен баянды дамуының ауарайы қорғаныс шебін бекемдеуді үміт етеміз. Ашылу салтында Джунго ауарайы мекемесі мен Тәжікстан Республикасы үкіметі, қоршаған ортаны қорғау комитеті, су райы ауарайы мекемесінің ауарайы ғылым технология селбестігі жөніндегі түсіністік ескертпе хатына қол қойылғандығын жариялады. Орта Азия елдеріне бағытталған 2026 жылдан 2027 жылға дейінгі ауарайынан зерделі сақтандыру жобасы мазуды атқару әрекет жоспары жарияланып, мазудың Непалға арналған тапсырыстық нұсқасын тапсыру салты өткізілді. Джунго ауарайы мекемесі, Пакистан ауарайы мекемесі, Шри-Ланка ауарайы мекемесі, Қазақстан мемлекеттік су райы ауарайы мекемесі, Қырғызстан Республикасы мемлекеттік ғылым академиясы орман зерттеу орны сияқты құрылымдардың мамандары ерекше ұсыныс етіліп баяндама жасады. Мәжіліске қатынасқан мамандардың уәкілдері назарды өңірлік климат өзгерісінің ықпалы сияқты негізгі тақырыптарға шоғырландырып пікір ауыстырды. Мұқият Жарымқаметұлы, Дүниежүзілік ауарайы ұйымы, Джунго Орта Азия механизмінің қатшылар басқармасы, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан, Түркменстан, және Шри-Ланка, Бангладеш, Пакистан, Непал сияқты елдердің ауарайы, су райы тарауларының жауаптылары және мамандары 2026 жылғы бір белдеу бір жол бойынша сапарлай келген ауарайы оқымыстылары, сонда

0: Жоңғы ауа райы мекемесі, ел ішіндегі жоғары мектептер, ғылыми зерттеу орындары, қатысты кәсіпорындардың мамандарының уәкілдері талқы мінберіне қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9 айдың 22 күні түстен бұрын автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірат Обыл, автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитетінің 31-ші мәжілісіне сырттай қатынасқан уәкілдермен әңгіме өткізіп пікір ауыстырды. Мемлекеттік және автономиялы райондық әрдәрежелі халық құрылтайының 8 уәкілі халық құрылтайы уәкілдерінің ролын толық сәулелендіріп, негізгі сатыны басқарудың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілету, негізгі тақырыбын арқау етіп, өздерінің міндет атқару жағдайымен ұштастыра отырып, пікір ауыстырып сөз сөйледі. 15 уәкіл жазбаша материал тапсырды. Зүмірат Обыл, көпшіліктің ұсыныс пікірлерін мұқият ақылдасып белсене қабылдаймыз, немесе қатысты тараулардың ақылдасып бір жақты етуіне жолдаймыз, деді. Зүмірат Обыл былай деп атап көрсетті. Негізгі сатыны басқару ел басқарудың іргетасы. Шинжаңның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын тиянақтандырудағы негіздік қызмет. Әрдәрежелі халық құрылтайы уәкілдері жергілікті әрдәрежелі мемлекет билік органының құрамындағылар негізгі сатыны басқаруды ілгерілету маңызды қызмет жауапкершілігін арқалап отыр. Бас шуди Си Цзиньпиннің негізгі сатыны басқару жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйренуді, дәйектілендіруді, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендірумен тығыз ұштастырып, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, заң бойынша міндет атқаруды негізгі сатыны басқарудың түрлі қызметтерімен тоғыстырып, жаңа дәуірдегі халық құрылтайы уәкілдерінің жауапкершілік арқалауымен дәуір келбетін әйгілеу керек. Зүмірат Обыл былай деп баса дәріптеді. Әрдәрежелі халық құрылтайы уәкілдері негізгі саты партия ұйымының басшылығында бұқараның қажетін тығыз арқау етіп, міндет атқарудың кірісу түйінін дәп басып тауып, халық құрылтайы тізімінің абзалдылығын негізгі сатыны басқару өнімділігіне шынайы айналдыру керек. Бұқара арасына тамыр тарту, бұқарамен етене болу абзалдылығын сәулелендіріп, партияның халыққа тиімді саясаттарын ұдайландырып үгіттеп, лексия жасап, халық құрылтайы тізімінің абзалдылығы мен жалпы барыстық халық демократиясын дамытудың жанды әмәлиетін ішкерлей үгіттеп, заң жалпыластыру үгітін белсене өрістетіп, саясат үгітшісі, халық жағдайы байланысшысы болу қажет. Бұқараның арасына барып байланыс жасап, халық тілегін ден қоя жинап, халықтың ақыл парасатын кең көлемде шоғырландырып, негізгі сатының нақты жағдайын шынайы аңыс етіп, басқару шешімдерінің бұқараның қажетіне анағұрлым сәйкесуіне, негізгі сатының іс жүзіндік жағдайына үйлесуіне мүмкіндік жасау керек. Жаңа дәуір Фэн Чао тәжірибесіне табанды болып, және оны дамытып, қарасты өңірдегі қайшылықтар мен даушарларды шешу қызметіне белсене атсалысып, тыныш ауылықстық, тыныш әлеуметтік аумақ құрылысына дем беру тиіс. Негізгі саты тұрғысын тиянақ етіп, халық тұрмысына қатысты көңіл бөлуге тиісті мәселелерді жетті қадағалап, халық тұрмысына қатысты нақты істер нысанына халық құрылтайы уәкілдері дауыс беріп, шешім жасау тізімін ішкерлей атқаруға табанды болып, халық тұрмысына қатысты ұсақ нақты істер нысандарын тыңғылықты ілгерілетіп, күнделікті бақылауды, дәлме-дәл бақылауды, жалпы барыстық бақылауды нақтыландырып, уәкілдердің міндет атқару тізімін бұқараның бақыт тізіміне айналдыру керек. Зүмірат Обыл мыналарды талап етті. Әрдәрежелі халық құрылтайы уәкілдері атойшыл өнегелік және үлгілік жетекшілік ролын толық сәулелендіріп, нәзәриямен қарулануды үздіксіз күшейтіп, заң бойынша міндет атқарып, жауапкершілік арқалап, жауапкершілікті адай етіп, қабілет өнерін шынайы жоғарылатып, негізгі заң ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы сияқты заңдарды, заң ережелерді ойдағыдай үгіттеп, Шинжаңның негізгі сатыны басқару жүйесі мен басқарудың осы замандануын ілгерілетуге күш қосу керек. Уаң Мингшан басқарды.
0: Станциямыздың хабары. 9 айдың 22 күні автономиялы райондық саяси кеңес айлық кеңесі әңгіме мәжілісін ашып, дін қызметі үш қосын құрылысын күшейту негізгі тақырыбын арқау етіп, кеңесіп, үкімет істерін ақылдасты. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжілісте саяси кеңестің 11 мүшесі Маман Оқымысты

0: ұқсамаған тұрғыда ұсыныс қойып, кеңес берді. Партия үкімет кадрларын дін қызметі назариясымен саясат, заң ереже жөнінде арнаулы баулуды үздіксіз күшейтіп, дін істерін заң бойынша басқару деңгейін жоғарылатып, партия үкімет кадрлары қосының күшейтіп құруды. Тәрбиелеу баулу жүйесін кемелдендіріп, жүйелі басқару механизмін ақаусыздандырып, міндет атқару жан-жақты қабілетін жоғарылатып, дін саласындағы уәкіл қайраткерлер қосынын ойдағыдай құруды. Марксизмдік дін ілімі пән құрылысы мен назариялық зерттеуді күшейтіп, дін ілімін зерттеу қосынын сапалландырып құрып, жаңа дәуірдегі дін қызметін ойдағыдай істеуге дем беруді ұсынды. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсет: екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, бас Шуджи Ши Цзиньпиннің дін қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын жете үйреніп, жете түсініп, шынайы атқарып, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Чонхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін тығыз арқау етіп, автономиялы райондық парткомның орналастыруына сай дін қызметі үш қосын құрылысын Шинжаң қызметін жақсы істеудің негіздік ұзақ уақытты қызмет ретінде шын мәнінде мықты нақты игеріп, елімізде дінді жұңғошаландыруды ілгерілетіп, дінді социалистік қоғамға үйлесуге белсене жетектеу керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деді: жаңа дәуірдегі партияның дін қызметі назариясымен бағыт саясаттарын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, партия үкімет кадрларын дін қызметі жөнінде арнаулы тақырыптық баулуды ұдайландырып өрістетіп, Шинжаң екі тарихын ойдағыдай үйреніп, түсініп, тиянақтандырып, партия үкімет кадрлары қосынының дін қызметін ойдағыдай істеу қабілетімен деңгейін күш сала жоғарылату керек. Дін саласындағылардың социалистік өзекті құн көзқарасынан пайдаланып, бастамашылдық етуіне, Чонхуа мәдениет арқылы әрқайсы діндерді нәрлендіруіне жетекшілік етіп, дінни жосын, дінни қағидадағы қоғамның жарасымдылығына, дәуірдің алға басуына, ақаусыз өркениетке тиімді мазмұндарды ішкерлей ашып, районымыздағы Чонхуаның даму алға басу талабына үйлесетін, Чонхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне үйлесетін түсінік жасап, дін саласындағы уәкіл қайраткерлер қосынының дін тағылымдарын түсіндіру қабілетімен деңгейін күш сала жоғарылату керек. Марксизмдік дін ілімін зерттеу қосыны құрылысын күшейтіп, қоғамдық ғылым нысандары қолдау тебінін арттырып, сыртпен ғылыми ауыс-түйісті белсене өрістетіп, назариялық жетекшілік ролын ойдағыдай сәулелендіру керек. Үш қосынның тұлғалық біріккен күшін күш сала сәулелендіріп, ауыс-түйіс ықпалдастық текшесін орнатып, сәйкесе бірлесіп қимылдайтын қызмет жүлгесін қалыптастырып, дін қызметі үш қосын құрылысының тың сатыға көтерілуін ілгерілету керек. Елзат Ахметжан мәжіліске қатынасқандардың ұсыныс пікірлеріне жауап қайтарды. Пу Сөмей, Әсенжан Ахмет, Шыған, Күлән Сейпілқан қызы қатарлар мәжіліске қатынасты. Автономиялы райондық саяси кеңестің ұлт және дін комитетіндегі қатысты жауапты жолдастар тексеру зерттеу жағдайын таныстырды. Автономиялы райондық парткомның ұйымдастыру бөлімі, үгіт бөлімі, автономиялы райондық оқу-ағарту меңгермесі сияқты тараулар жауап қайтарды.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Өрімжі кереннің санағына қарағанда биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін Шинжаңның сыртқы сауда импорт-экспорт жалпы құны 394 миллиард 700 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 10.7% артқан. Мұның ішінде экспорт 349 миллиард 60 миллион юан болып, 9.5% артқан. Импорт 45 миллиард 640 миллион юан болып, 20.4% артқан. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір ауыл шаруашылық өнімдерін экспорт етудің қауырт мезгілі. Қорғас шекара өткелінде Джунго Қазақстан ауыл шаруашылық қосымша өнімдерінің кеденнен тез өту жасыл арнасына, сондай-ақ тас жол шекара өткелі мен қарасты жер бойынша төтеу өткізуді бірлестіру үлгісіне сүйеніп, шекара өткелінің кеденнен өту өнімділігі өнімді жоғарылады. Қорғас Джинъи халықаралық сауда тобы шекті серіктестігі жүк алаңының жауаптысы Шаудие тілшіге: әр күні 40 неше автокөлік жеміс жидек көгөніс экспорт етеміз. 1000 тоннаға таяйды. Таңертең үзіп теріп кеденге мәлімдеп, сол күні Қазақстанның Алматысындағы базарға жеткіземіз деді. Биыл Шинжаңдағы шекара өткелдері кеденнен өту шараларын үздіксіз сапалландырып, әдеттегі сауда тәсілімен импорт-экспорт етілген ауыл шаруашылығы өнімдері, машина электр өнімдері, тауар автокөлігі сияқты өнімдер 26% артып, сыртқы сауда жалпы құнының 58.9% иеледі. Сонымен бірге сыртқа көтермеге берілген инженериялық зат экспорты сыртқы сауданың артуындағы жаңа жарқын түйінге айналды. Үрімжі кедені санақ жүргізу талдау жасау басқармасы, талдау жасау бөлімінің бірінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Жаужой, Джунго Қырғызстан, Өзбекстан теміржол құрылысы сияқты екі жақты, көп жақты негізгі құрылыс нысандары селбестігінің жебеуінде, Шинжаңның сыртқа көтермеге беру формасындағы инженериялық зат экспорты 67.5% артты. Мұның ішінде Танзанияның, Өзбекстанның, Тәжікстанның экспорты жеке-жеке 237.3%, 145.3%, 60.5% артты деді. Сауда серіктерінің селбестігі барған сайын жиілей түсті. Бірінші айдан 8-ші айға дейін Шинжаңның бір белдеу бір жолды бірге құратын елдерге импорт-экспорты 12.8% артып, сыртқы сауда жалпы құнының 87.6% иеледі. Африка, Оңтүстік Азияға импорт-экспорты жеке-жеке 134.4%, 79.2% артты. Жаужой. Импорт-экспорт бірдей артқан жағдайда тіпті де көп сыртқы сауда кәсіпорындарының шоғырлануына түрткі болды. Импорт-экспорт естелігі бар сыртқы сауда кәсіпорындары 4100-ден асып 15.1% артты деді.
0: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 22-ші күні автономиялық райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі Чонхуа ұлт ортақтылығы танымын бекемдеп, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеу жөнінде ақпарат жариялау мәжілісін ашып, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлығы істерінің жоғары сапалы даму жетістіктерін жан-жақты таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Лейменнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Шинжаң Чонхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу сынды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметі негізгі желісін, ұлттар өңірі түрлі қызметі негізгі желісін мақтап игеріп, ұлттардың анардың дәніндей тығыз үйісуін ілгерілетіп, түрлі қызметтердің жанды нақты тиянақтанып, өнімділік көрсетуін ілгерілетті. Сонымен бірге ұлттардың экономикада бір-біріне сүйенетін заттық негізін үздіксіз бекемдеп, халықтың құтырысын күшсалындығы айтып, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін күшейтті. Автономиялық райондық ұлт істері комитеті партия басшылық корпусының орынбасар шушие, меңгеруші Махмұт Обылқасым халық тұрмысына қатысты 10 нақты істі үздіксіз атқарып, әр ұлт бұқарасының көкейтесті мәселелерін шешіп, әр ұлт бұқарасы экономикалық дамудың жетістіктерінен анағұрлым әділ игіліктенді деді. Биыл 7-ші айдың 1-ші күні Чонхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы ресми атқарылды. Шинжаң арнаулы тақырыптық үйрену, арнаулы баулу, үгіт лекция жасау, көп өлшемді заң жалпыластыру сияқты 16 түрлі шара арқылы Чонхуа ұлт ортақ тұлға құрылысын жаппай ілгерілетті. Автономиялық райондық халық құрылтай тұрақты комитеті, ұлт дін сыртқы істері, Хуачао қызметі комитетінің меңгерушісі Ма Джен былай деді. 2023 жылдан бері Шинжаң Ұйғыр автономиялық районының қайшылықтар мен дау-жарларды көп негіздендіріп шешу ережесі, Шинжаң Ұйғыр автономиялық районының Қашқар көне қаласын қорғау ережесі сияқты автономиялық районның 50-ші жергілікті заң ережесінде түгелдей Чонхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін, негізгі принцип ету айқындалып, негізгі желіні мақтап арқау етіп, арнаулы тақырыпта тексеру зерттеу жүргізіп, заңның атқарылуын тексеріп, арнаулы тақырыпта сұрау салып, заң ереже саясаттардың қағаз жүзінен нақты тиянақтануға бет алуын ілгерілетті.
1: Теншанды мейірге бөлеу Шинжаңға көмектесу өздері. Шинжаңға бағыттамалы көмектесу қызметінде Жожаң өлкесі таңдаулы жарыс істерін бірлесіп өткізу, дене тәрбие дарындыларын бірге тәрбиелеу, кәсіп саласының қозғаушы күшін жетілдіру сияқты шаралар арқылы Жожаң мен Ақсудың денетәрбие селбестігін үздіксіз тереңдетіп, бұқараның мәдениет денетәрбие

0: тәрбие тұрмысын байытып, дене тәрбие дарындыларының негізін бекемдеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір Джозян мен Шинжаң тілектес, жасыл алаңда арманға құлаш сермейміз атты футбол ұсыныс жарысы дабыралы өткізілуде. Джозян, Хубей, Ақсу, Хотан сынды төрт жерден келген футбол командалары бір алаңда бәсекеге түсіп, әр ұлт бұқарасы үйінің іргесінде отырып, кәсіптік футбол жарысын тамашалауда. Ақсу қаласының тұрғыны Хан Зохра Уасыл, қазір Ақсудың дене тәрбие ортасы барған сайын жанданып, тартымды жарыстар барған сайын көбейіп, бұқараның кәсіптен сыртқы тұрмысын барынша байытты деді. Осы ретке өңір аттаған футбол жарысы өңірлік қамалды бұзып, Шинжаңның іші сыртындағы дене тәрбие арқылы өзара байланыс жасау, мәдениетті тоғыстыру тұғырын құрды. Жарыс кезінде жер-жердегі допшылар өзара үйреніп, өзара үлгі алып, ақылдасып, өнерлері ұшталып, футбол спортының негізгі сатыда жалпыласуын жебеді. Ақсу уәкілдер командасының бас жаттықтырушысы Шерзат Хылыл, жоғары күшемеліліктегі жарыста жергілікті допшылар өнерін тез ұштайды. Ақсу футболының болашағының сөз жоқ барған сайын жақсаратындығына сенемін деді. Ұзақ болашақтық дамуды тиянақ етіп, Джозян өлкесі дене тәрбие арқылы Шинжаңға көмектесу 2027 жылдан 2029 жылға дейінгі 3 жылдық әрекет жобасын жасап, бәсекелік дене тәрбие жағында назарды Малтау, қауырсын доп сияқты Джозянның әбзалдылыққа ие түрлеріне шоғырландырып, жаттықтырушы ұстаз көмектесу жетектеу механизмін орнатып, таңдаулы дене тәрбие түлектерін Джозянға жіберіп, кәсіптік жаттығу өрістетті. Бұқаралық дене тәрбие саласында желілес бұқаралық жарыстарды өздіксіз ойдағыдай өткізіп, жарыс қимылдарының аудан қалаларға қарай кеңеюін ілгерілетті. Дене тәрбие кәсібі саласында дене тәрбие мен мәдениет саяхатты бірлестіру, тоғыстыру үлгісін ілгерілетіп, жаңа кәсіп күйін жетілдірді. Ақсу аймақтық парткомның мүшесі, әкімшілік мекемесінің орынбасары Вәлия, Джозян өлкесі Шинжаңға көмектесу қолбасшылық штабының орынбасары қолбасшысы Ляо Хуңюй, біз бастан аяқ Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді бұдан былайғы 3 жылдық әрекеттің тұтас барысына сіңіріп, әрбір міндетті ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала нақтап тиянақтандырып, Джозян мен Шинжаң тілектес атты дене тәрбие арқылы Шинжаңға көмектесу маркасын үздіксіз жарқыратып, Джозян мен Ақсудағы әр ұлт бұқарасының барған сайын жақындасуына, барған сайын етене өтуіне мүмкіндік жасаймыз. Жаңа дәуірдегі Шинжаңға бағыттамалы көмектесудің тартымды дене тәрбие дастанын бірге жазамыз деді.
1: Биыл 7-ші айдың 1-ші күні автономиялық район мен Бингтуан жаңаша жұмыстанған адамдардың кәсіптік зақымдалуын қамтамасыз етуді түйінде сынақ ету қызметін бір тұтас өрістетті. Қазіргі дейін 3 кәсіптегі 15 тұғыр кәсіпорны сынақ түйініне енгізіліп, 230 мың жаңаша жұмыстанған адамға тиімділік жасады. Енді станциямыздың тілшісі Дон Жойыңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Таяуда бұйыртпа жеткізуші Уаң Сунжин тапсырысты жеткізу барысында абайсыздан жараланады. Ол қол телефонымен бір кнопка арқылы делу мәлімдеді. Мәмілеге өтініш беруден кәсіптік зақымдалуды тұрақтандыруға дейін 5 күн ғана уақыт жұмсады. Уаң Сунжин: бұл саясаттың бізге тигізген көмегі өте зор, жұмыс деген кезімізде тіпті де алаңсыз болатын болдық деді. Сынақ түйініне енгізілген 15 тұғыр кәсіпорны жүрістіруіз дергезінде жеткізу тоңшың жүктасымал кәсібін қамтиді. Түйінде сынақ етудің қамтамасыздандыру объектісі сынақ түйіні тұғыр кәсіпорындарында тіркелген. Тұғыр кәсіпорны атынан автономиялық район мен Бингтуан көлемінде қатысты қызмет өтеуімен қамдайтын, әрі ақы алатын жаңаша жұмыстанған адамдарды көрсетеді. Әрбір талон сөз жоқ қамсыздандырылады. Әрбір адам сөз жоқ қамсыздандырылады. Қамтамасыздандыру саясаты еңбекшілердің жеке ауыртпалығын толық жеңілдетіп, тұғыр кәсіпорындары толық тапсыруды атқарады. Бұл мүгедектік жәрдемақы, бір жолда берілетін мүгедектік көмек қаражаты, тұрмыстық күтімделу қаражаты, жерлеу көмек қаражаты, бір жолда берілетін жұмыс үстінде өлу көмек қаражаты сияқтыларды қамтиды. Белгілі бұйыртпа тұғыры Санжы пунктінің меңгерушісі Жан Фэн: талон бойынша ақы тапсыру үлгісін қолдандық, бұйыртпа жеткізушілері кәсіптік зақымдалуға тап болғанда. қасыборнымыздың қомақты сомадағы төлем беруі барынша төмен деп, бас артық даушарлар

0: азайды деді. Қазір автономиялы район мен Бингтуанның жаңаша жұмыстанған адамдардың кәсіптік зақымдалуын қамтамасыздандыру кәсіп тапсырыс бойынша жинақтау, қамсыздандыруға қатынасуды тізімдеу, кәсіптік зақымдалуды тұрақтандыру, еңбек қабілетін сараптау, мәмілені тексеріп бекіту, торапта есеп жабу сияқты тұтас кәсіптік тізбекті желіде бітіруді жүзеге асырды. Автономиялы районды қоғамды қамсыздандыру орталығының орынбасар меңгерушісі Бақтияр Розы район, аймақ, аудан сынды үш дәрежелі атқару жүйесін орнатып, арнаулы қосымша міндеттегі атқарушы қызметкерлерді толықтап орналастырып, саясатты үгіттеуді жақсы істеп, халыққа тиімді осы қамтамасыз етуді бірінші шептегі еңбекшілердің қолына шынайы жеткіздік деді.
1: Жұмчу мерекесі, мемлекет мерекесі сынды қос мереке таяп қалды. Районымыздың тұтыну базары үздіксіз жанданды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар.
0: Соңғы күндері Үрімжі қаласы мәжіліс көрме, ойы алаңындағы Ләнияу базарынан тауар сатып алған қала тұрғындарының аяғы үзілмеді. Ерен базардың дүкен бастығы Ли Фан қос мерекенің келуін қарсы алу үшін ерен базар зат дайындау тебінін арттырып, қала тұрғындарының тұтыну қажетін қанағаттандырды деп таныстыра келіп, біздің тұтас тұлғалық зат запасымыз жұмыс бастаудан бұрынғы кездегіден 50%-дан астам артты. Бүкіл дүкенде қазір жиыны 12 мың жеке тауар бар. Бұл жеке тауарлар қалың алармандарымыздың тұтыну қажетін толық қанағаттандыра алады деді. Ерен базардан зат сатып алып жатқан Үрімжі қаласының тұрғыны Сун Хонвей Жоңчу мерекесінде үйіне туыс-туған, дос-жарандарын шақырмақ шекенін айта келіп, ерен базарда жартылай өңделген заттарда өте көп екен, азық-түлік материалдарда мол, бағасы да арзан, туыс-туған дос-жарандарымызды үйге шақырып, Жоңчу мерекесінде оттықты қазан жемекшіміз деді. Құтыби аудандағы Хуншин Бәйхуи сауда ерен базарында түрлі тауарлар көздің жауын алады. Күріш, ұн, азықтық май, ет, жұмыртқа, сүт, көкөніс, жеміс жидек сияқты тұрмыстық қажетті бұйымдармен қамдау жеткілікті. Бағасы тұрақты, тұрғындардың сатып алуы тәртіпті. Ерен базардың жауаптысы Чан Юджен тауардың түрі толық, зат запасы жеткілікті. Сонымен бірге біз тауардың зат енгізу арнасын, өнімнің сапасын және сақталу мерзімін қатаң тізгіндеп, тұрақты бағада сатуға табанды боламыз деді. Қашқар қаласының жыңда ауылшаруашылық сауда жалпылық базарында әрқайсы үлкен арнаулы көкөніс, жеміс жидек, ет, теңіз өнімдері сияқты жаңа азық-түліктерді сататын жайма орнында адамдар шоғыры көбейіп, түрлі су өнімдері қарсы алуға бөленді. Қашқар қаласы жыңда ауылшаруашылық сауда жалпылық базары Әндин су өнімдері дүкенінің жауаптысы Шаңяншын қысқышсында су өнімдері ерекше қарсы алуға бөленді. Қазір орташа бағасы әр килограмм 180 юан, сапасы жақсы. Біз дағы арнаулы сауға қорабын дайындадық. Қазір су өнімдерінде әр күні 500-800 килограмм қысқыш сатылады деді. Жоңчу мерекесінің бас кейіпкері ретінде Айгүлше базарыда қызу өрлеуге көтерілді. Корла қаласы Хуйжа ерен базарының айгүлше сату аумағында түрліше маркадағы түрліше дәмдегі айгүлшелері зат сүресіне толтырылған. Отбасында бірге жеуге үйлесетін қарапайым өнімдерде, туыс-туған дос-жарандарына амандаса барғанда ала баруға үйлесетін сауға қорабындағы айгүлшелерде бар. Корла Хуйжа ерен базары азық-түлік ұсақ түйек, жеңіл азық-түлік бөлімі шағын дүкенінің бастығы Хуан Мейся биыл біздің айгүлше өнімдерімізге 2-3 түрлі жаңа өнім қосылды. Қазіргі сатылу жағдайынан қарағанда айгүлше сатудың қауырт мезгіліне өттік. Сатылуы да жақсы. Сауға қорабы айгүлшесін сатып алуда негізінен топтық заказ беріп сатып алады. Қазір көпшілік айгүлше сатып алғанда қораптауға ғана емес, айгүлшенің дәмі мен материалына тіпті де мән береді. Дәстүрлі дәмдегі қанат құрамы төмен, түрі биыл ерекше қарсы алуға бөленді деді.
1: 9-шы айдың 21-ші күні 74 сағатта 3800 километр ұзақ жолды басып, Ханчжоу жабай хайуанаттар дүниесінен келген 8 тарпан Синьцзянь Тяньшань жабай хайуанаттар бақшасына сәтті жетіп, бір реткі Чжэцзяң Синьцзянь екі жер арасындағы бағалы хайуанат тұқымын қорғау күш жалғау қимылы сәтті орындалды. Енді станциямыздың тілшісі

0: етеді. Тарпан мемлекеттік бірінші дәрежелі түйінді қорғалатын жабай хайуанат. Сондай ақ жер шарында қазір сақталып отырған бірден бір жабай жылқы түрі. Ен даладағы тірі қазба қалдық деген аты бар. Байырғы мекені Синжаңның жоңғар ойпаты. Тарпаңның түр тобы генін онан ары байыту үшін биыл 8-ші айдың 28-ші күні Ханчжоу жабай хайуанаттар дүниесі мен Синжаң Тяньшань жабай хайуанаттар бақшасы тарпаңды мекеніне қайтару жоспарына қол қою салтын өткізіп, Ханчжоу жабай хайуанаттар дүниесі 2-5 жас аралығындағы тарпаңнан 4 жұбын тегін тарту етті. Осы тарпаңдар Синжаң Тяньшань жабай хайуанаттар бақшасында карантин жасаудан және үйлескіштік жаттығуынан өткеннен кейін Синжаң қарамайлы тұяқты жабай хайуанаттар жаратылыстық қорығына жеткізіліп, Синжаңның жергілікті тарпаңдарымен қосылып өсіп өрбиді. Синжаң Тяньшань жабай хайуанаттар бақшасы хайуанаттар шипақанасының бастығы Мачау ең әуелі ол ген қамбасын түбегейлі сапалландырады. Екінші, көбею сапасын және құлындарының қатарға қосылу мөлшерін зор дәрежеде жоғарылатады. Осы ретке қоныс аудару байлықтың бірін-бірі толықтауының маңызды әмәлиеті ретінде сырт жерлердің таңдаулы түр топтарын енгізу арқылы тарпаңның даладағы түр топтарының қалпына келуіне үрдіс пәрменді тірек әзірлейді деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Кеше мемлекеттік өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігі 2026 жылғы жоңғы халықтық кәсіпорындарындағы 500 егей кәсіпорынды жариялады. Синжаң ерекше трансформатор тобы шекті серіктестігі сияқты 4 Синжаң кәсіпорны қатардан орын алды.
0: Биылғы Чжунчхоу мемлекет мерекесі демалысы жақын болғандықтан, екі демалысты қосып сапарға шығу қызу өрлеуге көтерілді, әрі ұзақ желі саяхатының думанды болуына түрткі болды. Санды мәліметте көрсетілуінше, 9-ші айдың 25-ші күнінен 10-ші айдың 7-ші күніне дейін Чжунчхоу оңтүстік авиациясының Синжаң әуе линиясындағы жолаушылардың орынға тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 31% жоғарылаған. Оңтүстік авиациясы қос мереке кезінде Синжаңда 3700 кезекші ұшақ қатынатып, бұл ұқсас мезгілдегіден 11% жоғарылап, ел іші сыртындағы 72 қаланы қамтиды екен.
1: Кеше 3-ші кезекті Қашқар Сауыты халықаралық жастар мен өрендердің футбол ұсыныс жарысы Синжаңның Қашқар аймағы Йопырға ауданында басталды. Ел іші сыртынан келген 12 жастар мен өрендер футбол командасы алдағы бір аптада осы арада сайысқа түседі.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 14-25 Цельсий градус.
1: Алтайда өткінші жаңбыр жауады, температура 10-22 Цельсий градус.
0: Чәуешекте өткінші жаңбыр жауады, температура 10-23 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық, температура 13-27 Цельсий градус.
0: Бұраталада күн бұлттап, аз өткінші жаңбыр жауады, температура 12-26 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда өткінші жаңбыр жауады, температура 16-26 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 13-28 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 13-28 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық. Температура 14-28 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлттап барбашылады. Температура 11-28 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық. Температура 19-32 Цельсий градус.
1: Қорлада күн бұлтты, температура 18-28 Цельсий градус.
0: Ақсуда өткінші жаңбыр жауады, температура 13-27 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 16-28 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 15-28 Цельсий градус.
1: Қотанда күн бұлтты, температура 13-29 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Синжаң радио-телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Чойбыұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг лентін түсіріп тыңдағайсыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғар ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірілетейік.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым, өнер сахнасы бағдарламасының жан күйерлері. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Әуелі тыңдайтындарыңыз Ырысбай Тоқтанұлының өлеңіне жазылған «Бөкей Мұнапиғаулының әні сездің бе?» Бөкей Мұнапиғаулы орындайды.

Енді әр чаңырақтың бал базары, атасы мен апасының қызығы болған ботақандарымыз жөнінде шырқалған ұйғырша «Ботақаным» деген әнді тыңдаңыздар.

заманға сай дамып, жұлдыздай жарқырап көз сүріндіретін өркен деген қала жөнінде шырқалған меруерт қала деген қырғыз әнді назарларыңызға ұсынамыз.

0: Құрметті тыңдармандар, осымен өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымы ұлттар ынтымағының негізі.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырай Молраев денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырай Молраев денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен ауруханаға жатып емделу қаражатын матастырып төлейтін болдық. 3.0 нұсқасының жаңалығы қай жерде деген мазмұндағы хабарды. Онан соң күн мен түннің күзгі теңелуі мезгілінде қалай күтінуіміз керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында ұзақ отырғаннан кейін қызыл асықты әрекеттендірудің қандай пайдасы бар деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

Аталған айдарда ауруханаға жатып емделу қаражатын матастырып төлейтін болдық. 3.0 нұсқасының жаңалығы қай жерде деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Емдеу қамсыздандыруындағы ауру түрі бойынша ақы төлеудің 3.0 нұсқасы таяуда жарияланды. Бұл 2024 жылғы 2.0 нұсқасынан кейін, арада 2 жыл өткеннен кейінгі бір реттік маңызды дәрежесін жоғарылату саналады. Оның өзекті логикасы ауруханаға жатып емделу қаражатын матастырып төлеу болып отыр. Мұндай ақы төлеу тәсілінің науқаспен қандай қатысы бар? Бұрын ауру көрсетіп сипақанаға жатқанда, түрлер бір-бірімен қабаттасып емдеу қамсыздандыру салыстырма бойынша есептен көтеретін. Бұл қуырмаш бұйыртып есеп жапқанмен бірдей болатын. Бірақ мұндай тәсіл үлкен рецеп, қалыптан тыс тексеруді тудырып, дәріні көп жаздырса, көп тексерілсе, емдеу қамсыздандыру осыған сай көп ақы төлеуіне тура келетін.

Ал ауру түрі бойынша ақы төлеу әрбір түрдегі ауруға тұрақты, бірақ ақы төлеу өлшемін белгілегенмен барабар. Бұл механизм кәсіп саласында DRG, яғни ауруға диагноз қою бойынша группаларға бөліп ақы төлеу деп аталады. Шипаханада шығымы асып кетсе өзі толықтайды, үнемдесе еркіп қалуға болады. Осылай болғандықтан шипахана қаражатты ырықтылықпен тізгіндеп өнімділікті жоғарылатады. Науқас та табиғи түрде босқа ақша жұмсамайды. 3-0 нұсқасы дәл осы ақы төлеу жүйесінің тағы бір рет дәрежесін жоғарылатуы есептеледі. Мұнда мынадай бірнеше өзгеріс бұқараның төл мүддесімен тікелей қатысты. Бірінші, опрессия жасайтын құлтемір дербес группа болып қалыптасып, емдеу қамсыздандыруында оның да бейнесін көруге болатын болады. Опрессия жасайтын құлтемір барған сайын жалпыласып келеді, бірақ қаражаты жоғары. Бұрын ол әдеттегі опрессиямен бір группаға қыстырылып есептелетін. Әр рет пайдаланғанда өзіндік құнын салмақтап көруге тура келетін, шипагер пайдалануды ойлағанда қиналатын. 3-0 нұсқасы сүйек аурулар бөлімі зәр шығару жүйесі сияқты алты үлкен ауру түрі ішінде тұңғыш рет құлтемір көмекші опрессиясын 9 дербес группаға аша алады. Бұл емдеу қамсыздандыруына көп қаржы жұмсалатындығын білдірмейді. Қайта мұндай опрессияның өзіндік құнының шынымен ұқсамайтындығын мойындап, дербес баға есептеу өлшемін шығарды. Нақтылап айтсақ, шипаханада пайдаланса көңілде сан болады. Науқаста анағұрлым дәлме-дәл технологиядан игіліктен алады. Үлкен жағынан айтсақ, бұл технологияда жаңалық ашу мен қолдану жөнінде айқын оң бағыттағы экономикалық болжаммен қамдайды. Екінші, рак ауруын бірлестіріп емдеу, ақы төлеу емдеу тәсіліне ілесіп жүріледі. Қазір рак ауруын емдеуде жалаң емдеу әдісі өте сирек кездеседі. Химиялық емдеу, нысаналы емдеу, иммунитеттік емдеу үнемі бірлікте қолданылады. Егер емдеу қамсыздандыруында тағы да көне әдіс бойынша тек қандай ауру екеніне қарасақ, шипахана шығарған жаңа жоба шығымнан асып кетуі мүмкін. 3-0 нұсқасында группаға бөлу логикасы аурудың себебіне қараудан емдеу әдісіне қарауға жоғарылады. Мысалы, өспені нысаналы емдеуде ақ қан ауруы, лимфа өспесі, жілік май өспесі сынды жағдайлар дербес группа болады. Осылайша жаңалық ашылған дәрілердің емдеу қамсыздандыруының есептен көтеру тізімдігіне енгізілуі тек бірінші қадам саналады. Шипахана пайдалана алатын, пайдалануға батылдық ете алатын болғанда ғана шынайы тиянақтанады.

Үшінші толғақсыз босану дербес ауру группасы болады. Балалы болуға көмектесу емдеу қамсыздандыруына енгеннен кейін 3.0 нұсқасы да тұтты қолдау үшін нақты шараларды ортаға қояды. Былайша айтқанда толғақсыз босану бойынша жеке-жеке үш ауру группасын құрады. Бұл толғақсыз босануды таңдаған босанатын әйелдердің емдеу қамсыздандыру мен төлеуі айқын негізге ие болғандығын, шипахана қамдаған осы қызмет өтеудің өзіндік құны үйлесімді төлемге ие болатындығын, қаражат мәселесі себебінен қорғалмайтындығын түсіндіреді. Төртінші үнемі кезігетін ауруларды әлеуметтік аумақ шипаханаларында емдеткенде емдеу қамсыздандырудың төлем өлшемі ірі шипаханалар мен

негізгі сатыда ауру көрсетудің бастапқы ақы төлеу шегі төмен, есептен көтеру салыстырмасы жоғары болғандықтан табиғи түрде көпшілікті кішігірім ауруларды әлеуметтік аумақта емдетуге жетектейді. Осылай болғанда қаржы үнемделеді, әрі қолайлы ашылған дәрілерді пайдаланғанда ерекше істі ерекше бітіру арнасы ашылады. Кейбір ауру мысалдарының қаражаты ерекше жоғары болып, тұрақты ақы төлеу өлшемінен асып кетеді. Бұл жөнінде 3.0 нұсқада ерекше жағдайда айырым кеңесу механизмі бар. Сипақына дербес өтініш етсе болады, емдеу қамсыздандыру тексеріп бекіткеннен кейін үйлесімді төлем береді. Бұл сипақананың көңілін орнықтырып, олардың салмақты науқастарды қабылдауға, жаңалық ашатын емдеу әдісін қолдануға батылдық етуіне кепілдік еткенмен барабар. Қорытып айтқанда, осы ретке дәрежесін жоғарылатуда үлгі мөлшері тіпті де көп группаларға бөлуіне дәуірек жетекжел болды. Сондай-ақ клиникалық іс жүзіндікке анағұрлым үйлесті. Баса дәріптеуге тиістісі, емдеу қамсыздандыру реформасының логикасы әсте жай ғана қаржы жұмсамау, немесе қаржыны аз жұмсау емес. Іс жүзінде санды мәліметте көрсетілуінше, емдеу қамсыздандыру қорының жалпы сомасы жыл сайын орнықты артуда. Мұндағы шешуші түйін қаржыны тіпті де үйлесімді, тіпті де дәлме-дәл жұмсауда. Жасатпаса да болатын тексеруді, жазбаса да болатын дәрілерді басқару, нағыз құнды жаңалық ашу технологиясы үйлесімді жаңа емдеу әдісіне кеңістік жаратады. Бұқара жүнін алғанда мұның ең тіке әсері, қажетсіз тексерулер азайып, үйлесімді жаңалық ашатын емдеу әдістерін қолданатын, үнемі кезігетін ауруларды әлеуметтік аумақта емдету тіпті де тиімді болатын, қарттар мен балалардың ауруханаға жатып емделуін қамтамасыз ету анағұрлым жанасымды болатын болуы керек.

Аталған айдарда күн мен түннің күзгі теңелуі мезгілінде қалай күтінуіміз керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. 9 айдың 23 күні біз 24 амалдың ішіндегі күн мен түннің күзгі теңелуін қарсы алып отырмыз. Күн мен түннің күзгі теңелуі өткеннен кейін күндіз бен түннің температура парқы зорайады. Осы кезде қалай күтінуіміз керек? Күн мен түннің күзгі теңелуінен кейін күтінуде мынадай 4 түрлі әдеттен сақтану керек. Бірінші, шаршаудан сақтану керек. Күн мен түннің күзгі теңелу мезгілінде жарқын райдың беті қайтып, барқын рай біртіндеп күшейеді. Үнемі түні бойы ұйықтамай таң атырса, адам денесіндегі жарқын рай оңай зақымдалады. Сондықтан жұмыс пен демалысты уағында реттеп, ерте ұйықтап, ерте тұру сынды тұрмыс әдетін қалыптастырып, жатып тұру уақыты жұмыс пен демалыс уақытының лайықты бұрын жүзеге асырып, жеткілікті ұйқыға кепілдік ету керек. Екінші, суықтан сақтану керек. Көктемде қымтанып, күзде суыққа үйлесу қажет деген айтылым болғанымен, бірақ дененің бас бөлімі, құрсақ бөлімі, аяқ бөлімі сынды үш орынға күздің суығы тиюден сақтану керек. Үшінші, қатты терлеуден сақтану керек. Белсенді әрекет жасаса, дене және рухани жақтан тыныстап сергіп, көңіл күйдің жабырқауынан айығуға болады. Десе де күз маусымында әрекет жасағанда жалпы тұлғалық жақтан қуат жинауды негіз етіп, жарқын райдың сарып болуынан сақтану керек. Әрекет күшемелдігі жоғары, көп терлейтін әрекеттермен айналысуда мүмкіндіктің барынша сақтану. Тауға шығу, баяу жүгіру, сейілдеу, тәйжи жұтырқкерлігі сияқтылары таңдау керек. Төртінші, күз маусымында қайғы мұңнан сақтану керек. Температураның төмендеуі мен күннің шүлен шуағының азаюының әсерінен адамдардың көңіл күйінде де өзгеріс болады. Мысалы, күзде қасіреттену, күзде уайымдау сияқты. Сондықтан күз маусымында күтінуде қатты қуануға және қатты қайғыруға болмайтындығына баса назар аударып, осы маусымда қуаттың бәсеңдеуіне үйлесуіміз қажет. Ең жақсы тәсіл тауға шығу, биікке шығып алысқа көз тастау, көңіл күйді жақсарту болмақ. Күн мен түннің күзгі теңелуінен кейін күтінудің түйіні өкпені қорғау болып табылады. Сарымсақ, жем-жеміс сияқты ашты нәрселерді мүмкіндіктің барынша аз тұтыну. Қышқыл, тәтті дәмді, суырам, мол жеміс-жидек көкөністерді лайықты мөлшерде көбірек тұтыну керек. Азық-түлік ауруды емдей алмағанымен, кейбіреуі біздің өкпемізді жұмсартып, жөтелімізді тыюға көмектеседі. Өкпені қуаттандыратын мынадай азық-түліктерді көбірек тұтыну қажет. Бірінші, алмұрт. Алмұрттың жөтелді тиіп қақырықты түсіру ыстықты қайтарып уыттайды ау сияқты ролдары бар болып, шикі жесе де, сығып шырынын ішсе де, қайнатып тұтынса да, тағы басқалай әдістермен тұтынса да болады. Өкпені ыстығарудан болған жөтел, қызылша шығу, кеңірдекшенің қабыну сияқтыларды емдеуде өнімі біршама жақсы. Бал, қант құрағы сияқтыларға қосып шырынын ішсе, өнімі тіпті де жақсы болады. Екінші, ақ ағаш саңырауқұлағы. Қарамаққа өте қарапайым көрінетін ақ ағаш саңырауқұлағының қоректі құрамы ерекше жоғары. Оның үстіне ақ ағаш саңырауқұлағы жылы райлы тағам болып, суық та ыстық та емес. Көп санды адамның тұтынуына үйлеседі. Ақ ағаш саңырауқұлағын үнемі жесе тәбетті ашып, көкбауырды қуаттандырады. Оның үстіне өкпені қуаттандырып тазалайды. Иммунитетті қуатты күшейту рөлі де бар. Оның үстіне егер өз бауырына шалдыққандар болып, жайшылықта химиялық жолмен емделетін болса, ақ ағаш саңырауқұлағын жеу арқылы химиялық жолмен емдеуге төзімділігін арттыруға болады. Үшінші, босай. Босайдың құрамында темірдің мол болатындығын көп санды адамдар біледі, бірақ оның құрамындағы магний элементі де мол болады. Магний адам денесінің функциясын реттейді. Әрекет жасаудан бұрын құрамында магний элементі бар азықтарды лайықты мөлшерде тұтынса, жүрек пен өкпе қызметін күшейтеді. Бірақ босайдың құрамында көп мөлшерде қымыздық қышқыл болатындықтан денесіне тас байланғандар мүмкіндіктің барынша аз тұтыну керек. Төртінші, ләлә гүлі. Ләлә гүлі жүрек пен өкпені қуаттандырады. Өкпе сәлсіреп жөтеледі.

құрғақ жөтеліп қақырығы түспейтін немесе күз қыс маусымдарында құрғақ ыстық асып кететін адамдар түгелдей ләла гүлін тұтынса үйлеседі. Ләла гүлін тұтынудың әдісі өте көп. Мысалы, жұмыршақ шөп пен ләла гүлін қосып қуырып, шағын қуырмаш ретінде жесе де болады. Мұнда алдымен жұмыршақ шөпті ұсақтап турап, онан соң ләла гүлімен бірге қуырады. Мұны дәмді тағам деуге болады. Өкпе ауруына шалдыққандарға ерекше үйлеседі.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп пәуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда ұзақ отырғаннан кейін қызыл асықты әрекеттендірудің қандай пайдасы бар деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттыққа саятын шағын әрекетіміз бір сағат отырғаннан кейін қызыл асықты айналдырып, аяқтың ұшын жоғары қаратып иіп, онан соң жазамыз. Бұл әрекеттердің әрқайсысын 10 реттен істейміз. Ұзақ отырғанда аяқта қанның кері қайтуы баяулайды. Қызыл асық пен балтыр оңайсыздап ауырлайды. Уақыт ұзара келе қан аяқта аялдап қалып, терең венадағы қан ұйғының қалыптасу қатері де күшейеді. Қызыл асық, балтыр бұлшық еті қанды бүркіп шығаратын айырып қосқыш болып, қызыл асықты әрекеттендірсе, балтыр бұлшық еті жиырылып, қанды жоғары қарай ығыстырып, аяқтың жүгін жеңілдетеді. Бұл күтіну емес, алдын алу болып табылады. Отырғанда аяғыңызды сәл көтеріп, сағат стрелкасының бағыты бойынша 10 рет, сағат стрелкасының бағытына қарсы бағытта 10 рет айналдырыңыз. Онан соң аяғыңыздың ұшын жоғары қаратып күшейіп иіп 5 секунд. Онан соң аяғыңыздың ұшын күшейіп керіп 5 секунд тұрыңыз. Әрі осы әрекетті 10 рет қайталаңыз. Бүгін ұзақ отырғаннан кейін қызыл асығыңызды айналдырыңыз. Балтырыңыз сыздап, аяғыңыз да мұздамайтын болады.

Құрметті тыңдармандар, осы мен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сырлы ұшытын клиентіне тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері,

Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Әуелі тыңдайтындарыңыз Ырысбай Тоқтанұлының өлеңіне жазылған Бөкей Мұнапиғаұлының әні «Сездің бе?» Бөкей Мұнапиғаұлы орындайды.

Енді әр шаңырақтың балбазары, атасы мен апасының қызығы болған ботақандарымыз жөнінде шырқалған ұйғырша «Ботақаным» деген әнді тыңдаңыздар.

заманға сай дамып, жұлдыздай жарқырап көз сүріндіретін Өркен деген қала жөнінде шырқалған Меруерт қала деген қырғыз әнді назарларыңызға ұсынамыз.

Қабай Сүлейменұлының өлеңіне жазылған Серік Әубәкірұлының «Сағыныш» деген әнін ән авторының орындауында тыңдаңыздар.

0: Құрметті тыңдармандар, осымен өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Жоңғақ Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғақ ұлты ортақ тұлға танымы ұлттар ынтымағының негізі.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамыздың ата мекен жаңалықтар айдарында дәрі-дәрмектердің түсіндірмесін анық көре алмау мәселесін шешу үшін Синжан дәрі-дәрмектердің түсіндірмесін қарттарға үйлестіру реформасын түйінде сынақ етуді бастағаны жөнінде тоқталатын боламыз. Арындаған Синжан айдарында Синжанның жаздық бидайы мемлекет бойынша төрт түрлі жоғары өнім рекордын жаңалағанын тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында қосыннан шегінген әскерилерге дейін қойып, сүйіспеншілікпен қызмет өтеген Ян Чыңды мен танысатын боламыз. Ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламам Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылаушытын клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: жұңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жұңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жұңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Таяуда көрікті Синжаң жер белгісі жақсы заты. Сауда арқылы бүкіл жер шарын тұтастыру атындағы 2026 жылғы Синжаңның жағрапиялық белгі өнімдері әйгілі маркасын жалпыластыру қимылы үрімжіде өткізілді. Жалпыластыру қимылы Синжаңның ерекше кәсіп абзалдылығын тиянақ етіп, жағрапиялық белгінің саудаға дем беру, тұтынуды жандандыру, ауыл шаруашылығына көмектесіп, халықты ауқаттандырудағы маңызды рөлін сәулелендіріп, мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдері мен маңызды қамдау базасы құрылысына қызмет етеді. Қимыл Синжаң халықаралық үлкен базарына ірге теуіп, әйгілі маркаларды таныстыруды, экономика сауда кеңесін, өнімдерді бағалауды қала сауда шеңберімен тоғыстырып, Ақсудың алмасы, Чыңның алақаты, Іленің лавандасы сияқты Синжаңның сапалы жағрапиялық белгі жақсы заттарын кәсіптік көрме залынан шығарып, бұқараның тұтынуына жақындатып, еліміз іші сыртындағы саудагерлермен бетпе-бет түйілісті. Жағрапиялық белгі ерекше кәсіпкердің алтын маңдайшалығы ретінде Синжаңның ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға, базарды кеңейтуге үздіксіз жаңа қозғаушы күш істеді. Синжаң, Тяньшань, Хуахай, ауыл шаруашылығы саяхат тобы шекті серіктестік алға бастығының көмекшісі Пың Лән таныстыра келіп, кәсіпорында қазір мемлекеттік жағрапиялық белгі куәландыруынан өткен алма, лаванда ефир майы, лаванда кептірілген гүлі сынды үш түрлі өнім бар. Лаванда сусыны биыл Россияның сауда сарайының ерен базары жүйесіне сәтті кірді. Көптеген өніміміз алыстағы Сянгаң, Аумын өңірлеріне сатылды. Кейін өнімдерді жіндіктей мәнерлеуді, кәсіп тізбегін кеңейтуді ілгерілетіп, шығыс оңтүстік Азия елдер одағы, Еуропа сияқты шетел базарларын ашып, егіншілік, мәнерлеу, мәдениет саяхат, сатудың түйе айналымын қалыптастырамыз деді.

Әйгілі маркалардың өзіндік ерекшелігі үздіксіз жарыққа шығып, Синьцзянның көптеген жер белгісі өнімдері кең базарға жедел қадам тастады. Хотан күреңкей мекені экологиялық ауыл шаруашылығын дамыту серіктестігі базар бөлімінің меңгерушісі Су Чиңды жағрапиялық белгілерді куәландыру мен органикалық куәландырудың қос абзарлығына сүйеніп, әйгілі маркалардың танымалдығы орнықты жоғарылады. Күреңкей желілес ерекше шай өнімдері көптеген өлке автономиялы район қараларға сатылумен бірге шетел базарын белсене жоспарлап орналастыруда деді.

Үкіметпен кәсіпорын сәйкесе әрекеттеніп, Шинжаңның өнімдерін Шинжаңнан шығаратын, жақсы заттарды шетелге шығаратын кемелді кәсіп экологиясын қалыптастырды. Оңтүстік Аясия зат айналымы шекті жарна серіктестігі Шинжаң бөлімше серіктестігінің сатуға жауапты меңгерушісі Ағжан Құрманбайұлы таныстыра келіп, Оңтүстік Аясия серіктестігі кең көлемде жалпыласқан еліміз іші сыртындағы авиалиниясы торабына сүйеніп, қамдау мен қажетсіну көпірін дәлме-дәл құрып, Шинжаңның жер белгісі кәсіпорындарына жалпы барыстық зат айналымы жағынан үздіксіз қызмет өтеп, ерекше өнімдердің Шинжаңнан шығуы, шетелге шығуы сынды өнімділігін барынша жоғарылатты деді. Осы ретке қимылға Джунго сауданы жебеу қоғамы сауданы жалпыластыру ауыс түйіс орталығы жетекшілік етіп, Шинжаң сауданы жебеу қоғамы, Джунго халықаралық сауда қоғамы, Шинжаң сауда қоғамы көптеген сауда қоғамдармен бірлесіп өткізді. Шинжаң сауданы жебеу қоғамының Джунго халықаралық сауда қоғамы Шинжаң сауда қоғамы орынбасар бастығы Хайын жер белгісі әйгілі маркасының халықаралық куәландыруға қызмет етуін ұдайыландырып өрістетіп, қысқа мерзімді қимылдың өнімділігін баянды қызмет ету механизміне айналдырып, Шинжаңның жағрапиялық жер белгі кәсібінің жүйеленуін, әйгілі маркалануын, халықараланып дамуын үздіксіз ілгерілетіп, Шинжаңның тіпті де көп сапалы жер белгісі жақсы заттарының сауда арқылы бүкіл жер шарын тұтастыруына мүмкіндік жасаймыз деді.

Таяуда 2026 жылғы күз маусымындағы мемлекеттік орта бастауыш мектептердің өрт сөндіру, өрттен сақтану қауіпсіздігі ашық сабағы Синьцзянда сабақ бастап, тіке тарату формасы арқылы бүкіл

үйрету үлгісі қолданылып, Қожа Насырдың есегін жетектеп, оқушылардың зерттеу үйрену шағын әтіретімен бірге Тянь-Шанның түстігі мен терістігін аралап, тыныштық қамқа қалтасын іздеуін негізгі желетіп, өрт сөндіру өрттен сақтану білімде қалың сары топырақты дауылдан, дәстүрлі тонардың темір қақпағынан, ерекше керпіш төсеуден дәстүрлі өрттен сақтану тәжірибесінің астарындағы ғылыми қағидаларға үңілді. Құлжа қаласы Лиу Шиңжие көшесінде зерттеу үйрену шағын бөлімше әтіреті көше көшелерге, сауда дүкендеріне, халықтық қоналқыларға барып, тұрмыстағы бытырату жолын емденіп алу, оттан дұрыс пайдаланбау, электрлі велосипедті белгілемеге қайшы тоқтату, зарыяттау сияқты мәселелердің астарына жасырынған өрт сөндіру, өрттен сақтану қауіп-қатерін қарастырды. Көрлі қаласындағы бір тұрғындар ғимаратында өрт сөндірушілер балалардың қауіп-қатерге тап болғанда қалай ғылыми төтеп беруді үйренуіне жетекшілік етті.

Үрімжі қалалық 13-ші бастауыш мектептің оқушысы Чан Юйчин осы ретке ашық сабақтың тіке тарату қимылына қатынасты. Ол, бұл сабақтың бүкіл елімізде кішкентай достарға арнап өтілетіндігін білгеннен кейін, өзім де сабақтастарымда ерекше құлшынып, сөйлемекші болған білім түйіндерін алдын ала қайта-қайта жаттадық деді. Синьчан өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу бас отрядының орынбасар бастығы Сау Сүйдің таныстыра келіп, осы ретке мемлекеттік орта бастауыш мектептердің өрт сөндіру өрттен сақтану қауіпсіздігі ашық сабағы әрі жалпы халықтың өрт сөндіру өрттен сақтану қауіпсіздігі сапасын жоғарылату әрекетін тиянақтандырудың өнімді тұтқасы әрі өрт сөндіру өрттен сақтану үгітін мектеп ауласына енгізудің нақты шарасы. Қимыл арқылы балалардың өрт сөндіру өрттен сақтану қауіпсіздік танымын онан ары күшейтіп, өрт сөндіру өрттен сақтану қауіпсіздік дағдысын қалыптастырып, өрт сөндіру өрттен сақтану қауіпсіздік өнерін жоғарылатып, бір баланы тәрбиелеп, бір отбасын жетектеп, тұтас қоғамға ықпал жасауды шынайы жүзеге асырды деді.

Атамекен жаңалықтар. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында дәрі-дәрмектердің түсіндірмесін анық көре алмау мәселесін шешу үшін Синжаң дәрі-дәрмектердің түсіндірмесінің қарттарға үйлесу реформасын түйінде сынақ етуді бастағаны жөнінде тоқталатын боламыз. Районымыз дәрі-дәрмектердің түсіндірмесінің қарттарға үйлесу және кедергісіз болу реформасын түйінде сынақ ету қызметін өрістетіп, бүкіл районымыздағы дәрі-дәрмекті базарға салу рұқсатын алған адамдарды түйінде сынақ етуге қатынасуға шабыттандырып, қарттардың мүгедектердің дәрі пайдалану қажетін қанағаттандырып, дәрі-дәрмектердің түсіндірмесін анық көре алмау мәселесін шешті. Оқытырудың талабына сай осы ретке түйінде сынақ ету көлемі бүкіл районымыздағы дәрі-дәрмекті базарға салу рұқсатын алған адамдарды қамтыды. Мемлекеттік дәрі-дәрмектерді бақылау басқару мекемесі жариялаған дәрі-дәрмектердің түсіндірмесінің қарттарға үйлесу және кедергісіз болу реформасын түйінде сынақ ету қызметі жобасына сай таңдалған үнемі пайдаланылатын шетін дене сыртынан пайдаланылатын дәрі-дәрмектер болды. Дәрі-дәрмекті базарға салу рұқсатын алған адамдар кәсіпорын мен өнім түрлерінің ішіндік жағдайымен ұштастырып, мемлекеттік сынақ түйіні қызмет жобасында белгіленген сынақ түйіні тәсілі бойынша тізімделіп қатысуына

құрады. Дәрі-дәрмекті базарға салып рұқсатын алған адамдарды дәрі-дәрмек түсіндірмесімен, белгі қағазымен, дыбыстық оқу қызмет өтеуімен, зағиптар жазуы информациясымен қамдауға шабыттандырып, қарттардың, зағиптардың және басқа да көру қаты кедергіге ұшыраған науқастардың дәріден қауіпсіз пайдалануын қамтамасыздандырады. Қамдаған қағаз жүзі нұсқасындағы түсіндірмесі жөнінде дәрі-дәрмекті базарға салу рұқсатын алған адамдар қатысты жазу бағдарламасы бойынша дәрі-дәрмектің қарапайымдастырылған түсіндірмесімен дәрі-дәрмектің үлкен әріп нұсқасындағы түсіндірмесінің анық парықтауға оңай болуына, әрі мазмұнның шын әрі дұрыс болуына кепілдік ету керек. Электронды түсіндірмеде дәрі-дәрмектің ең кішкене сату бірлігінің қорабына немесе қағаз нұсқадағы түсіндірмесіне жолақты нөмір немесе екілікті басуына болады. Цифрды жаймалағанда электронды дәрі-дәрмек түсіндірмесіне толық нұсқасы ие болуға болады. Толық нұсқа мазмұны дәрі-дәрмек бақылау басқару тараулары тексеріп бекіткен ең жаңа нұсқаның түсіндірмесімен бірдей болу керек. Ұқтыруда мыналар талап етілді. Түйінде сынақ ету қызметі 4 сатыға бөлініп атқарылады. Бұл ұйымдастыру, аттанысқа келтіру, тізімдікті жолдау, тізімдікті жариялау, естелікке алдырып атқаруды қамтиды. Түйінде сынақ етуге қатынасу ойы бар дәрі-дәрмекті базарға салу рұқсатын алған адамдар тізімделу кестесін толтырып, автономия райондық дәрі-дәрмек бақылау басқару мекемесіне жолдауы керек. Тексеру арқылы түйінде сынақ етуге қатынасқан дәрі-дәрмекті базарға салу рұқсатын алған адамдар мен дәрі-дәрмек тізімдігін мемлекеттік дәрі-дәрмектерді бақылау басқару мекемесіне жолдайды. Мемлекеттік дәрі-дәрмектерді бақылау басқару мекемесі басқыш бойынша тізімдікті жариялағаннан кейін дәрі-дәрмекті базарға салу рұқсатын алған адамдар 6 ай ішінде қарттарға үлесетін нұсқадағы түсіндірмені естелік қалдырып, естелікке алдырғаннан кейін пайдалануға беруіне болады. Уақыты өткенге дейін естелік қалдырмаса, мемлекеттік дәрі-дәрмектерді бақылау басқару мекемесіне жолдап, белгілеме бойынша сынақ түйіні тізімдігі информациясын күшінен қалдырады.

Автономия райондық дәрі-дәрмектерді бақылау басқару мекемесінің қатысты жауаптысы. Дәрі-дәрмектерді базарға салу рұқсатын алған адамдар тұлғалық жауапкершілікті тиянақтандырып, түсіндірмені басқару мен қорғауды ойдағыдай істеуі керек. Бақылау басқару тараулары дәрі-дәрмекті базарға салу рұқсатын алған адамдардың электронды екілік немесе жолақты чарт-таңбаны электронды дәрі-дәрмек түсіндірмесіне толық нұсқасына жалғауына назар аударуды күшейтеді. Жарнама қыстыру уақыт төлеу кнопкасы сияқты жайттердің туылуына жол берілмейді. Дәрі-дәрмек түсіндірмесінің әрқайсы нұсқалары мен бекіту түсіндірмесінің мазмұнының бірдей болмауы, немесе түсіндірменің мазмұнын өз бетімен өзгерту сияқты әрекеттер байқалса, заң бойынша тексеріп бір жайлетіп, сынақ түйіні қызметінің тиянақтанып өнім беруіне кепілдік етіледі.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды.

Арындаған Синжан. Бүгінгі арындаған Синжан айдарында Синжанның жаздық бидайы мемлекет бойынша төрт түрлі жоғары өнім рекордын жаңалағанын тілге тиек етеміз. Таяуда Автономия райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы сұрыптап жетілдірген мемлекет сараптаған жаздық бидай тұқымы Лянчун 1758 дейін қоя 1758-ден жоғары өнім алудан қамал алу қызметі тарихи сипатты серпілісті жүзеге асырды. Автономия райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мен Бингтуан 13-ші ауыл шаруашылығы ғылыми зерттеу орны бірлесіп құрған жоғары өнім алудан қамал алу уақытында мамандар группасы нақты өнім мөлшерін өлшеу арқылы бұл тұқымның шағын көлемдегі тәжірибатындағы му басындық орташа түсімі 852,73 кг. 100 мулық үлгі көрсету уақытысы мен 1000 мулық үлгі көрсету уақытысының му басындық орташа түсімі жеке-жеке 812,48 кг және 732,4 кг-ға жетіп, мемлекет бойынша жаздық бидайдың шағын көлемдегі тәжірибатының 100 мулық және 1000 мулық үлгі көрсету уақытысының жоғары өнім рекорды бір жолда жаңаланды.

Осыдан бұрын Ляңчун 1758 Монғол Қырау ауданында 680,62 килограммдық мұ басындық өнім мөлшерімен мемлекет бойынша 10 мың мұлық жаздық бидайдан жоғары өнім алу рекордын жаңалаған. Сонымен бұл тұқым шағын көлемде жоғары өнім алудан қамал алудан 10 мың мұлық көлемді атсыздан мол өнім алуға дейінгі секірісті жүзеге асырып, түрліше экологиялық өңірлерде сәйкесті жоғары өнім алудай нәтижеге қол жеткізді. Автономия райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы дақыл зерттеу орнының аға зерттеушісі Лиан Шаудың Ляңчун 1758 автономия райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы дербес таңдап жетілдірген мемлекет жағынан сарапталған сапалы жаздық бидай тұқымы. Түптену, масақтану мөлшері жоғары, қамырлануы тез, дерт дербезге қарсылық қуаты көрнекті, үйлескіштігі кең болу сияқты тамаша ерекшеліктерге ие. Тексеріп бекітілген 2 жылдан бері Синжаңның көптеген жаздық бидай өндіріс өңірлеріне жалпыластырылды. Жалпыластырылған жер аумағы жиыны 200 мың мудан асты деді. Тұқымнан жоғары өнім алудың көмескі күшін толық ашу үшін Автономия райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясының ғылыми зерттеу ұжымы атыздың бірінші себінде құнттай баптап, Текес ауданы, Мұңғыл Күре ауданы, Баркол Қазақ автономиялы ауданы сияқты жаздық бидай өндіретін негізгі өңірлерде аудан бойынша жаздық бидайдың бірлік өнімін жоғарылату әрекетін жаппай ілгерілетті. Сонымен бірге Текес ауданы, Бингтуан 13-ші шы, Хуңшан егіс алаңы сияқты көптеген жаздық бидай өндіретін өңірлерде жоғары өнім алудан үлгі көрсетіп атысын құрды. Көктемгі тұқым сіңіру мезгілінен бастап ғылыми зерттеу қызметкерлері тұтас барысқа жетекшілік етіп, тұқым сіңірі үлгісін сапалыландырып, асыздағы сумен тыңайтқышты тыңғылықты тізгіндеп, дерттербез зиянды жәндіктерден, жабайы шөптерден сақтанып және оны тізгіндеу, машинамен жинау, зиянды азайту, апаттан сақтану, апат зиянды азайту сияқты шешуші технологияларды қатаң тиянақтандырып, жалпы барыста арнайланған технологиялық қызмет етеу арқылы бидайдан орнықты өнім алу, жоғары өнім алу негізін бекемдеп, тұқым абзалдылығының көмескі қуатын үздіксіз сәулелендірді.

Ляншаудың бұл сортты тұқым тамаша әдіс қызмет ету бірлескен технологиялық үлгі еліміздің батыс солтүстігіндегі жаздық бидай өңірлерінің өнім мөлшерін кең көлемде жоғарылатуда көшіруге болатын үлгі әзірледі. Мемлекет бойынша төрт түрлі жоғары өнім алу рекорды тіркес-тіркес жаңаланып, Синжаңның жаздық бидайының өнімін арттырудың орасан зор көмескі күші мен тұқым жетілдіру ғылыми зерттеудегі нақты қуатын тікелей әйгіледі деді.

Бұл айдарда қосыннан шегінген әскерилерге дейін қоя сүйіспеншілікпен қызмет өтеген Ян Чыңдымен танысамыз. Қызметтен түскеннен кейін мемлекеттік бәжі бас мекемесі Үрімжі қалалық бәжі мекемесі бірінші бәжі бөлімше мекемесінің қызметкері Ян Чыңды үнемі көшедегі армияны қолдау дүкендеріне барып, тиімді саясаттарды анықтап, қызмет өтеу жағдайын ұғысып, үгіт материалдарын тартады. Ян Чыңдының 30 неше жылдық партиялық стажы бар. 1990 жылы армияға қатынасып, 2003 жылы кәсіп ауыстырып, бәжі қызметіне атсалысқан. Қызметтен сырт ол көп уақытын армияны қолдап, отбасындағыларға қамқорлық жасау ерікті қызмет өтеуін арнап, неше 10 жыл бойы әуелгі мақсатынан айнымады.

Эртеректе Янчыңды армияны қолдауға қызмет өтеуде жан жаққа шапқылайтын. Ол отбасы сайын аралап, қосынан шегінген сақ әскерлерге амандаса барып, үй-үйді аралап, қамқорлық жасау саясатын үгіттеп, сауда дүкендерін, кәсіпорындарды аралап, армияны қолдау дүкендерін таңдап, қосынан шегінген әскерилерге жұмыс орнын ұштастырып, арнаулы тиімділікке қол жеткізуге құлшынатын. Алайда бұлай шапқылау уақыт күш сарп ететін. Қамсыз болған мен арына кемшіл болып, халыққа тиімділік жасау саясатының тиянақтануы қиынға соғатын. Янчыңды қатты абыржыды. 2025 жылдың соңғы жарымында жасы 20-ден асқан ол қысқа бейне жазба тартып жасауды сынап көріп, интернетпен армияны қолдауды бірлестірудің жаңа жолын қарастыруға бекиді. Жаңа ақпарат құралдары технологиялық негізі жоқ ол нөлден бастап әр күні кеште торап сабағын оқып кескін түсіру жасау шеберлігін зерттеп, қайта-қайта беріле жаттығып, үнемі таң сәріге дейін қарбаластыққа түседі. Әйелінің жаны ашып насихаттаса ол үнемі сақ әскерлерге көмектесе алсам болғаны, қанша шаршасам да татиды дейтін. 2025 жылдың соңында Янчыңды армияны қолдап отбасындағыларға қамқорлық жасау ерікті қызмет етеу кескін текшесін ашып, желіде үгіттеу тұғырын орнатты. Оның бейне жазба мазмұны шынайы болып, бос сөз сөйлемей, назарды қосынан шегінген әскерилер ең көңіл бөліп отырған нақты істерге шоғырландырып, автокөлікке ақысыз отыру, емдеруде қамқорлық жасау, автокөліктерді жылдық тексеруден өткізу, тұтынуға тиімділік жасау сияқты саясаттық шараларды бір-бірлеп түсіндіріп, сақ әскерлердің іс жүзінде қажетіне дәлме-дәл жауап қайтарды.

Халық тұрмысына жанасатын мазмұндар тез арада жұрт назарын аударды. Бейне жазба нөмірі желіге шыққанына 2 айға жетпейтін уақытта жалпы көрілім мөлшері 1 миллион 500 мың реттен асты. Мұның ішінде 474-ші сипақананың қосынан шегінген әскерилерге арнаулы қамқорлық жасау қызмет өтеуі деген бейне жазбаның көрілім мөлшері 344 мың ретке жетіп, 2000-нан астам жанкүйер қосылып, әлеуметтік қатынасқа, метроға отыру, автокөліктерді жылдық тексеруден өткізу сияқты мазмұндардағы армияны қолдап, ғылым жапыластыру бейне жазбаларының көрілім мөлшері 100 мың ретке жетті. Желіге шыққан 4 айдан кейін бейне жазба нөмірінің жалпы көрілім мөлшері 10 миллион реттен асты.

Ол жариялаған Үрімжі қаласында қосыннан шегінген әскерилердің автокөлікке ақысыз отыруы сияқты желдес бейне жазбалары торапта қызғынды таралғаннан кейін жергілікті орындағы сақ әскерлерді айрықша мерге бөлумен бірге жер жердегі көптеген қос

күнделікті қызмет тұрмыс барысында Яншыңды ерікті қызмет өтеуді бастан аяқ дейін қоя сүйіспеншілікпен өрістетті. Жауынгер серіктерінің отбасындағылар салмақты науқасқа шалдықса, ол емдеу байлығымен ырықты түрде ұштасып, тұтас барыста жанында болып емделуіне көмектесті. Қарасты аумақтағы шағын ұсақ кәсіпорындардың халыққа қолайлы сауда дүкендері саудада қиыншылыққа тап болғанда, ол тегін үгіт жүргізіп, жетекшілік етіп, қиыншылық қыспағынан құтылуына дем берді. Ол жылы отап оқуға көмектесу, саясаттық өтлексе жасау, қоршаған ортаны оңау сияқты түрлі ерікті қызмет етуге үздіксіз атсалысты. 2020 жылдан бері Үрімжі жоғары жаңа технология кәсіп ашу районы, жаңа қала районы, жаңа дәуір өркениет әмәлият орталығында ерікті қызмет өтеген уақыты 2000 сағаттан асты. Бұл табандылық кең көлемде мойындалды. Яншыңды ілгерінді кейінде Үрімжі қаласының мұра үлгісі, Үрімжі қаласының қосынан шегінген ең ардақты әскері болып бағаланып, Синжаңның социалистік рухани өркениет істеріндегі жақсы адам, жақсы іс тізімдігіне енгізілді. Яншыңды мен интернет пен армияны қолдауды бірлестіру үлгісін үздіксіз ішкерлей өрістетіп, Синжаңның армияны қолдау хикаясын үздіксіз ойдағыдай баяндап, қосынан шегінген анағұрлым көп әскерилерге құрмет пен мейір сүйіспеншілікті сезіндіремін деді.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаң батысында атаулы өңірлер, Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының солтүстігі, шығысы, оңтүстік Шинжаңның батысында атаулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр. Мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжо облысының шығысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел әсерінен боран күші 9 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

9 айын 24 күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжаның батысы, солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, оңтүстік Синжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірлер, Байынғырин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады.

Жоғарыда аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжо облысының шығысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара жерлерінде батыс солтүстік пен бес бал айналасында жел соғады. Жел өттерінде боран күші 9 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаң басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Тоғызыншы айдың 25-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы солтүстігінде таулы өңірлер, Шығыс қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысы солтүстігі, Байынғурин облысының солтүстігінде таулы өңірлер, Көнлін тауының солтүстік бөктері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжо облысының шығысы, Байынғурин облысының солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел өттеріндегі боран күші 9 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде 5 бал айналасында жел соғады, ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Синжаң радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шүт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушатин

0: клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіптеде көпті артында мазымдарды сұлу шетин клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік ұстанымдағы Синьцзян радио. Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 9 айдың 23 күні сәрсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8 айдың 13 күні. Күн мен түннің күзгі теңелуі.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық. Температура 14-25 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Синьцзян тас жол қатынас торабын үздіксіз кемелдендіріп, жоғары сапалы дамуды берік қатынас тасымал кепілдігімен қамдады.
2: Биыл 1 айдан 8 айға дейін Синьцзянның сыртқы сауда импорт-экспорт жалпы құны 394 миллиард 700 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 10.7% артты.
1: Қазіргі дейін Синьцзянның жаңаша жұмыстанған адамдардың кәсіптік зақымдалуын қамтамасыз ету 230 мың еңбекшіні игілікке кенелтті.
2: Жуңчу мерекесі, мемлекет мерекесі сынды қос мереке таяп қалды. Районымыздың жер-жеріндегі сауда сарайларындағы ерен базарлардың зат дайындауы жеткілікті, қамдауы орнықты болып, мерекелік тұтыну базары үздіксіз жанданды.
1: Жыржан өлкесінің Ханчжоу қаласында өсірілген 8 тарпаң әуелгі мекені Шинжанға қайта оралып, жергілікті түр тобымен қосылып, өсіп өрбіп, кейін қамбасын сапаландыратын болды.
2: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар. Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Башуди Си Цзиньпин қауіпсіз, қолайлы, жоғары өнімді, жасыл, үнемді, қамтымды, серпімді, баянды қатынас жүйесін құру, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына қызмет өтеуге, адамдар сапар қолайлығынан игіліктенетін, заттар іркіліссіз айналымға түсетін, тамаша арманды жүзеге асыруға тірек болатын маңызды шара деп атап көрсетті. Орталықтың мемлекет жалпы жағдайындағы Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеген Синьцзян, тас жол қатынас құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, ірі қатынас, ірі қызмет өтеу, зор тоғысу, қауырт даму, жалпылық қатынас тасымал жүйесін жедел орнатып, жоғары сапалы дамуға берік қатынас тасымал қамтамасыздығын әзірледі. Шечіңнің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, алдағы Жуңчеу мемлекет мерекесі ұзақ демалысында ұзақ сапарға шығу қажеті барынша артқан. Мұның ішінде Синьцзянда қанас, қом сияқты жаратылыстық көрініс тамашалау өңірлері мығым күшімен өтімді көрініс өңірлеріндегі алдыңғы оңға кірген. Алтай қом тас жолының жалпы ұзындығы 209 километр. Алтай қаласынан басталып қом қыстағына жетеді. Саяхатшыларға тіпті де жақсы қызмет өтеу үшін желі бойындағы қызмет өтеу түйіндері үздіксіз деңгейін жоғарылатып, дәрежесін өсірді. Мушуе қызмет өтеу орталығында 18 жаңа энергиялы тез зарядтау бағанасы іске қосылып, өзі көлік жүргізіп саяхаттаушылардың энергия толықтау қиын болу мәселесін өнімді шешті. Қызмет өтеу аумағы ерен базар, ас-су, әлеуметтік тазалық бөлмесі сияқты халыққа қолайлы құрылғыларды сәйкестіріп, саяхатшылардың жол бойы тынығып, жабдықталатын маңызды аялдамасына айналды. Жансулық саяхатшы Лу Яфей қызмет өтеу районының құрылғылары толық, тазалық бөлмесі де таза екен деді. Сонымен бірге Алтай қомтас жолының тұнба орман көрінісі Чэнлин лагер сынақ ретіндегі айналым кезеңіне өтті. Лагер жатақ құрылғыларын кемелдендіріп, тас жол бойындағы түнде түнеу олқылықтарын толықтап, саяхатшылардың тауда түнеуіне, орман арасында жұлдызды аспанды тамашалауына, Алтайдың күзгі жаратылыстық көрінісін терең сезінуіне мүмкіндік жасап, Алтай қом тас жолының саяхат күйін онан ары байытты. Хунандық саяхатшы Лиу Фан: «Жаңа осы арадан жатақ аштырдық. Бұл араның кешкі көрінісін, жұлдызды аспанын тамашаламақшымыз. Меніңше сөзсіз керемет болады», деді. Алтай Қомтас жолының бойында жанар маймен қамдау құрылғыларының кемшіл болуы саяхатшылардың өзі көлік жүргізіп саяхаттауындағы үлкен әурешілік еді. Қазір Тіңсоң қызмет өтеу аумағындағы май құю пункті жедел салынуда. Биыл салынып болады. Іске қосылғаннан кейін Ленья бойындағы жанар маймен қамдаудағы ақтаңдақты толтырады.
1: Биыл Шинжан саяхат көрініс жолының сапасын өсіріп, дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетіп, Ленья бойындағы автокөлік тоқтату аумағы, Сарияттау бағанасы, саяхат өңіріндегі дәретхана сияқты сәйкесті құрылыс тебінін түйінді арттырып, әлеуметтік қызмет өтеу құрылғыларын үздіксіз кемелдендіріп, өзі көлік жүргізудегі сәйкесті құрылғы олқылықтарын толықтады. Сонымен бірге қатынас пен саяхаттың тоғыспалы дамуын ішкерлей тереңдетіп, өзі көлік жүргізіп саяхаттаудағы жоғары сапалы нысаналы жерді сомдауға берік негіз қалады. 8-ші айда қатынас тасымал министрлігі өзі көлік жүргізіп саяхаттаудағы таңдаулы тас жол атқару жобасын бастыратып, бір қосылған ән өзі көлік жүргізіп

0: түсіп саяхаттау таңдаулы тас жол жүйесін жедел құруды алға қойды. Бұған мемлекет тас жолы 219-шы линиясы, мемлекет тас жолы 331-ші линиясының Шинжаң бөлігі қамтылған. Линия Көктоғай, Қанас, Сайрам көлі, Нарат, Қорғас сияқты көрініс өңірлерін қамтиды. Ляониндық саяхатшы Гауфунчин Нарат сақырасына келіп, бұл жердің көрінісінің ерекше көркем екенін байқадым. Күзгі көрінісі мұндай көркем деп ойламаған едім, шынында таңғаларлықта екен деді. Шинжаң жалпылық қатынас тасымал жүйесін жедел орнатып, биыл тасжол қатынасына 84 миллиард 480 миллион юан қаржы қосуды жоспарлады. Мемлекет тасжолы 217-ші линиясы, Яркеннен Ташқорған ауданына дейінгі тасжолы нысаны құрылысы орнықты әлгерлеуде. Мұның ішінде Ақтау ауданындағы тасжол 74 километр. Бірнеше күннің алдында тұтас линиядағы тұңғыш типішінді арқалық сары тоғырақ орта көпіріне орнатылып болды. Көпір құрылысы көпірасты құрылымынан көпір беті құрылысы кезеңіне ресми өтті. Бұл тас жолдың жалпы ұзындығы 224 километрдей. Қашқар аймағының Яркен ауданынан Ташқорған ауданынан және Қызылсу облысының Ақтау ауданынан өтеді. 2025 жылы 10 айда жұмыс бастап, 2030 жылы салынып болып, автокөлік қатынату жоспарланған. Ақтау ауданы Тарауылының малшысы Сайполла Имин жол жөнделгеннен кейін жүріс-тұрыс уақытымыз көп үнемделіп қалмастан, сиыр, қой және жергілікті ерекше өнімдерді де сәтті тасымалдап сатанатын боламыз деді. Тоғыспалы дамуға, торластыруға, торапты толықтауға, өзіндік құнды төмендетіп өнімділікті арттыруға, халық тұрмысының құтырысын арттыруға күш салды. Биыл Шинжаң тұташылда жалпылық қатынас тұрақты мүлкіне 90 миллиард юан қаржы қосуды орындауды жоспарлады. Осы жылда Шинжаң бойынша жоғары қарқынды бірінші дәрежелі тас жолдың жалпы ұзындығы 14 мың километрден асады. Төртте жақсы ауылғыстағы жолы құрылысын тыңғылықты ілгерлетіп, тұташылда 7 мың километр ауылғыстақ тас жолын жаңадан салуды, жаңылауды жоспарлады. Тас жолдың сауда сипатындағы жолаушы жүк тасымал мөлшерін, айналым мөлшерін орнықты арттырып, қатынас зат айналымының өзіндік құнын анағұрлым төмендетіп, қатынас тасымал жаңа сапалы өндіргіш күштерін жедел жетілдіріп, жалпылық қатынастың бірталғаланып тоғысуын орнықты ілгерлетеді.
1: Кеше түстен бұрын екінші кезекті Джунго Ортазия ауарайы селбестік талқы мінбері үрімжіде ашылды. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, Джунго ауарайы мекемесінің бастығы Ченжен Лин, Қазақстан мемлекеттік су райы ауарайы мекемесінің бастығы Дәннара Әленбаева, Джунго Ортазия механизмінің орынбасар бас хатшысы Ерзаев Нұрали мәжіліске қатынасты, әрі арнау сөз сөйледі. Дүниежүзілік ауарайы ұйымы WMO Азия және Батыс оңтүстік тынық мұхит өңірі кеңсесінің меңгерушісі Бен Черчилл бейне экранда арнау сөз сөйледі. Шри-Ланка ауарайы мекемесінің бастығы Аджит Виземанак, Бангладеш ауарайы мекемесінің орынбасар бастығы Мұхаммед Рубайет Кабел мәжіліске қатынасты. Еркін Тунияз былай деді. Джунгоның Синджаңы Азия-Европа құрлығының ішкі өңіріне орналасқан. Ортазия елдерімен ауарайы жүйесі климат мәселесінің қайнары ұқсас. Бірінші кезекті Джунго Ортазия ауарайы селбестік талқы мінберінен бері, Шинжаң ауарайы апатынан сақтану, апатияның азайту және климат өзгерісіне төтеп беру үрімжі дәріптемесін белсене тиянақтандырды. Төңіректегі елдермен және райондармен ауыс-түйісті селбестікті үздіксіз күшейтіп, өңірлік апаттан сақтану, апатияның азайтуға пәрменді тірек әзірледі. Біз осы ретті талқы мінберін орай етіп, Джунго Ортазия ауарайы селбестік нысандарының тиянақтануын бар күшпен қамтамасыз етіп, әр елдің ауарайы тараулармен, ғылыми зерттеу құрылымдармен селбестікті, ауыс-түйісті анағұрлым күшейтіп,

0: Бүгінгі ауа райы мекемесі әрқайсы жақтармен бірге апаттан сақтану, апат зиянын азайту қауіпсіздік қорғаныс шебін бекемдеп, климат өзгерісіне төтеп беру қабілетін жоғарылатып, ауа райы ғылым технологиясы селбесті өрісін кеңейтіп, Чунго ауа райы зерделі сақтандыру жобасы мазуға сүйеніп, ғылым технологияда жаңалық ашуды, халықтың қауіпсіздігін қорғаудың, бірге дамуды жебеудің нақты өнімділігіне айналдырып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын оны нары құруды қалайды.
1: Данлары Әлембаева, Бен Черчилл, Ерзаев Нұрали арнау сөздерінде былай десті. Талқымын бір арқылы анағұрлым көп шынайы да жарамды селбестікке келісіп, ауа райы апатынан ерте сақтандыру қабілетін бірге жоғарылатып, әр елдің экологиялық жүйесі мен баянды дамуының ауа райы қорғаныс шебін бекемдеуді үміт етеміз. Ашылу салтында Чунго ауа райы мекемесі мен Тәжікстан Республикасы үкіметі, қоршаған ортаны қорғау комитеті, су райы ауа райы мекемесінің ауа райы ғылым технология селбестігі жөніндегі түсіністік ескертпе хатына қол қойылғандығын жариялады. Орта-Азия елдеріне бағытталған 2026 жылдан 2027 жылға дейінгі ауа райынан зерделі сақтандыру жобасы мазуды атқару әрекет жоспары жарияланып, мазудың Непалға арналған тапсырыстық нұсқасын тапсыру салты өткізілді. Чунго ауа райы мекемесі, Пакистан ауа райы мекемесі, Шри-Ланка ауа райы мекемесі, Қазақстан мемлекеттік су райы ауа райы мекемесі, Қырғызстан Республикасы мемлекеттік ғылым академиясы орман зерттеу орны сияқты құрылымдардың мамандары ерекше ұсыныс етіліп баяндама жасады. Мәжіліске қатынасқан мамандардың уәкілдері назарды өңірлік климат өзгерісінің ықпалы сияқты негізгі тақырыптарға шоғырландырып пікір ауыстырды. Мұқият Жарымқаметұлы, Дүниежүзілік ауа райы ұйымы, Чунго Орта-Азия механизмінің хатшылар басқармасы, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан, Түркменстан, және Шри-Ланка, Бангладеш, Пакистан, Непал сияқты елдердің ауа райы, су райы тарауларының жауаптылары және мамандары 2026 жылғы бір белдеу бір жол бойынша сапарлай келген ауа райы оқымыстылары, сондай-ақ Чунго ауа райы мекемесі, ел ішіндегі жоғары мектептер, ғылыми зерттеу орындары, қатысты кәсіпорындардың мамандарының уәкілдері талқымын беріне қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 9 айдың 22 күні түстен бұрын автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмра Тобыл автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитетінің 31-ші мәжілісіне сырттай қатынасқан уәкілдермен әңгіме өткізіп пікір ауыстырды. Мемлекеттік және автономиялы райондық әрдәрежелі халық құрылтайының 8 уәкілі халық құрылтайы уәкілдерінің ролын толық сәулелендіріп, негізгі сатыны басқарудың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілету негізгі тақырыбын арқау етіп, өздерінің міндет атқару жағдайымен ұштастыра отырып, пікір ауыстырып сөз сөйледі. 15 уәкіл жазбаша материал тапсырды. Зүмра Тобыл, көпшіліктің ұсыныс пікірлерін мұқият ақылдасып белсене қабылдаймыз, немесе қатысты тараулардың ақылдасып бір жақты етуіне жолдаймыз, деді. Зүмра Тобыл былай деп атап көрсетті. Негізгі сатыны басқару ел басқарудың іргетасы. Шинжаңның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын тиянақтандырудағы негізді қызмет. Әрдәрежелі халық құрылтайы уәкілдері жергілікті әрдәрежелі мемлекет билік органының құрамындағылар негізгі сатыны басқаруды ілгерілету маңызды қызмет жауапкершілігін арқалап отыр. Басшы Си Цзиньпиннің негізгі сатыны басқару жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйренуді, дәйектілендіруді, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендірумен тығыз ұштастырып, екіні тұрақтандырудың чешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, заң бойынша міндет атқаруды негізгі сатыны басқарудың түрлі қызметтерімен тоғыстырып, жаңа дәуірдегі халық құрылтайы уәкілдерінің жауапкершілік арқалауымен дәуір келбетін әйгілеу керек. Зүмра Тобыл былай деп баса дәріптеді. Әрдәрежелі халық құрылтайы уәкілдері негізгі саты партия ұйымының басшылығында бұқараның қажетін тығыз арқау етіп, міндет атқарудың кірісу түйінін дәп басып тауып, халық құрылтайы тізімінің әбзалдылығын негізгі сатыны басқару өнімділігіне шынайы айналдыру керек. Бұқара арасына тамыр тарту, бұқарамен етене болу әбзалдылығын сәулелендіріп, партияның халыққа тиімді саясаттарын

0: ұдайландырып үгіттеп, лекция жасап, халық құрылтайы төзімінің әбзалдылығымен жалпы барыстық халық демократиясын дамытудың жанды әмәлиетін ішкерлей үгіттеп, заң жалпыластыру үгітін белсене өрістетіп, саясат үгітшісі, халық жағдайы байланысшысы болу қажет. Бұқыраның арасына барып байланыс жасап, халық тілегін ден қоя жинап, халықтың ақыл парасатын кең көлемде шоғырландырып, негізгі сатының нақты жағдайын шынайы аңс етіп, басқару шешімдерінің бұқыраның қажетіне анағұрлым сәйкесуіне, негізгі сатының іс жүзіндік жағдайына үйлесуіне мүмкіндік жасау керек. Жаңа дәуір Фыңчао тәжірибесіне табанды болып және оны дамытып, қарасты өңірдегі қайшылықтар мен даушарларды шешу қызметіне белсене атсалысып, тыныш ауылық ұстақ, тыныш әлеуметтік аумақ құрылысына дем беру тиіс. Негізгі саты тұрғысын тиянақ етіп, халық тұрмысына қатысты көңіл бөлуге тиісті мәселелерді жетті қадағалап, халық тұрмысына қатысты нақты істер нысанына халық құрылтайы уәкілдері дауыс беріп, шешім жасау төзімін ішкерлей атқаруға табанды болып, халық тұрмысына қатысты ұсақ нақты істер нысандарын тыңғылықты ілгерілетіп, күнделікті бақылауды, дәлме-дәл бақылауды, жалпы барыстық бақылауды нақтыландырып, уәкілдердің міндет атқару тізімін бұқараның бақыт тізіміне айналдыру керек. Зымыра тобыл мыналарды талап етті. Әр дәрежелі халық құрылтайы уәкілдері атойшыл өнегелік және үлгілік жетекшілік ролын толық сәулелендіріп, нәзәриямен қарулануды үздіксіз күшейтіп, заң бойынша міндет атқарып, жауапкершілік арқалап, жауапкершілікті адай етіп, қабілет өнерін шынайы жоғарылатып, негізгі заң ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы сияқты заңдарды, заң ережелерді ойдағыдай үгіттеп, Шинжаңның негізгі сатыны басқару жүйесі мен басқарудың осы замандануын ілгерілетуге күш қосу керек. Уаң Мингшан басқарды.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 22-ші күні автономиялық райондық саяси кеңес айлық кеңесі әңгіме мәжілісін ашып, дін қызметі үш қосын құрылысын күшейту негізгі тақырыбын арқау етіп, кеңесіп, үкімет істерін ақылдасты. Автономиялық райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжілісте саяси кеңестің 11 мүшесі маман оқымысты ұқсамаған тұрғыда ұсыныс қойып, кеңес берді. Партия үкімет кадрларын дін қызметі назариясы мен саясат заң ереже жөнінде арнаулы баулуды үздіксіз күшейтіп, дін істерін заң бойынша басқару деңгейін жоғарылатып, партия үкімет кадрлары қосынын күшейтіп құруда. Тәрбиелеу баулу жүйесін кемелдендіріп, жүйелі басқару механизмін ақаусыздандырып, міндет атқару жан-жақты қабілетін жоғарылатып, дін саласындағы уәкіл қайраткерлер қосынын ойдағыдай құруды. Марксизмдік дін ілімі пән құрылысы мен назариялық зерттеуді күшейтіп, дін ілімін зерттеу қосынын сапалландырып құрып, жаңа дәуірдегі дін қызметін ойдағыдай істеуге дем беруді ұсынды. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсетті. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, бас шужи Ши Цзиньпиннің дін қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын жете үйреніп, жете түсініп, шынайы атқарып, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Чонхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін тығыз арқау етіп, автономиялық райондық парткомның орналастыруына сай, дін қызметі үш қосын құрылысын, Шинжаң қызметін жақсы істеудің негіздік ұзақ уақытты қызмет ретінде шын мәнінде мықты нақты игеріп, елімізде дінді жұңғошаландыруды ілгерілетіп, дінді социалистік қоғамға үйлесуге белсене жетектеу керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деді. Жаңа дәуірдегі партияның дін қызметі назариясы мен бағыт саясаттарын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, партия үкімет кадрларын дін қызметі жөнінде арнаулы тақырыптық баулуды ұдайландырып өрістетіп, Шинжаң екі тарихын ойдағыдай үйреніп, түсініп, тиянақтандырып, партия үкімет кадрлары қосынының дін қызметін ойдағыдай істеу қабілеті мен деңгейін күш сала жоғарылату керек. Дін саласындағылардың социалистік өзекті құн көзқарасынан пайдаланып, бастамашылдық етуіне, Чонхуа мәдениет арқылы әрқайсы діндерді нәрлендіруіне жетекшілік етіп, дінни жосын, дінни қағидадағы қоғамның жарасымдылығына, дәуірдің Тубей аудандағы Хуншин, Бәйхуи сауда ерен базарында түрлі тауар

0: бар көздің жауын алады. Күріш, ұн, азықтық май, ет, жұмыртқа, сүт, көкөніс, жеміс жидек сияқты тұрмыстық қажетті бұйымдармен қамдау жеткілікті. Бағасы тұрақты. Тұрғындардың сатып алуы тәртіпті. Ерен базардың жауаптысы Чан Юджуан. Тауардың түрі толық, зат запасы жеткілікті. Сонымен бірге біз тауардың зат енгізу арнасын, өнімнің сапасын және сақталу мерзімін қатаң тізгіндеп, тұрақты бағада сатуға табанды боламыз, деді. Қашқар қаласының жыңда ауыл шаруашылық сауда жалпылық базарында әрқайсы үлкен арнаулы көкөніс, жеміс жидек, ет, теңіз өнімдері сияқты жаңа азық түліктерді сататын жайма орнында адамдар шоғыры көбейіп, түрлі су өнімдері қарсы алуға бөленді. Қашқар қаласы жыңда ауыл шаруашылық сауда жалпылық базары әндин су өнімдері дүкенінің жауаптысы Шаңяншын. Қысқыш сында су өнімдері ерекше қарсы алуға бөленді. Қазір орташа бағасы әр килограмм 180 юан, сапасы жақсы. Біздегі арнаулы сауға қорабын дайындадық. Қазір су өнімдерінде әр күні 500-800 килограмм қысқыш сатылады, деді. Чунчу мерекесінің бас кейіпкері ретінде Айгүлче базары да қызу өрлеуге көтерілді. Корла қаласы Хуйжа Ирен базарының Айгүлче сату аумағында түрліше маркадағы, түрліше дәмдегі айгүлчелері зат сүресіне толтырылған. Отбасында бірге жеуге үйлесетін қарапайым өнімдерде, туыс-туған дос-жарандарына амандаса барғанда ала баруға үйлесетін сауға қорабындағы айгүлчелер де бар. Корла Хуйжа Ирен базары азық түлік ұсақ түйек, жеңіл азық түлік бөлімі шағын дүкенінің бастығы Хуан Мейся. Биыл біздің айгүлче өнімдерімізге 2-3 түрлі жаңа өнім қосылды. Қазіргі сатылу жағдайынан қарағанда айгүлче сатудың қауырт мезгіліне өттік. Сатылуы да жақсы. Сауға қорабы айгүлчесін сатып алуда негізінен топтық заказ беріп сатып алады. Қазір көпшілік айгүлче сатып алғанда қораптауға ғана емес, айгүлченің дәмі мен материалына тіпті де мән береді. Дәстүрлі дәмдегі қанат құрамы төмен, түрі биыл ерекше қарсы алуға бөленді, деді.
1: 9-шы айдың 21-ші күні 74 сағатта 3800 километр ұзақ жолды басып, Ханчжоу жабай хайуанаттар дүниесінен келген 8 тарпаң Синьцзян Тяньшань жабай хайуанаттар бақшасына сәтті жетіп, бір реткі Джозиан Синьцзян екі жер арасындағы бағалы хайуанат тұқымын қорғау күш жалғау қимылы сәтті орындалды. Енді станциямыздың тілшісі Хамиттің хабарын тыңдаңыздар. Осы күні түстен кейін жылқы тасуға арналған тиеуш қорап тиелген жүк автокөлігі Синьцзян Тяньшань жабай хайуанаттар бақшасының қағыр аумағына кірді. Бұйрық берілісімен тарпаң басылған тиеуш қораптың есіктері бір уақытта ашылып, 8 тарпаң адырнадан шыққан жебедей тиеуш қораптан шығып, еркін құйғыта шапқылап, оқыранып әрекеттенді. Синьцзян Тяньшань жабай хайуанаттар бақшасының орынбасар бас меңгерушісі Ван Мингшуан тілшіге: «Тарпаңдардың күйі өте жақсы, өте қуатты. Біздегі тарпаңдардың табиғи күйіне үйлеседі», деді. Тарпаң мемлекеттік бірінші дәрежелі түйінді қорғалатын жабай хайуанат. Сондай ақ жер шарында қазір сақталып отырған бірден бір жабай жылқы түрі. Ен даладағы тірі қазба қалдық деген аты бар. Байырғы мекені Синьцзянның жоңғар ойпаты. Тарпаңның түр тобы генін онан ары байыту үшін биыл 8-ші айдың 28-ші күні Ханчжоу жабай хайуанаттар дүниесі мен Синьцзян Тяньшань жабай хайуанаттар бақшасы тарпаңды мекеніне қайтару жоспарына қол қою салтын өткізіп, Ханчжоу жабай хайуанаттар дүниесі 2-5 жас аралығындағы тарпаңнан 4 жұбын тегін тарту етті. Осы тарпаңдар Синьцзян Тяньшань жабай хайуанаттар бақшасында карантин жасаудан және үйлескіштік жаттығуынан өткеннен кейін Синьцзян қарамайлы тұяқты жабай хайуанаттар жаратылыстық қорығына жеткізіліп, Синьцзянның жергілікті тарпаңдарымен қосылып өсіп өрбиді. Синьцзян Тяньшань жабай хайуанаттар бақшасы хайуанаттар шипақанасының бастығы Мачау ең әуелі ол ген қамбасын түбегейлі сапалландырады. Екінші, көбею сапасын және құлындарының қатарға қосылу мөлшерін зор дәрежеде жоғарылатады. Осы ретке қоныс аудару байлықтың бірін-бірі толықтауының маңызды әмәлиеті ретінде сырт жерлердің таңдаулы түр топтарын енгізу арқылы тарпаңның даладағы түр топтарының қалпына келуіне үрдіс пәрменді тірек әзірлейді, деді.

0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Кеше мемлекеттік өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігі 2026 жылғы жоңғы халықтық кәсіпорындарындағы 500 егей кәсіпорынды жариялады. Шинжан ерекше трансформатор тобы шекті серіктестігі сияқты 4 Шинжан кәсіпорны қатардан орын алды.
1: Биылғы Жунчоу мемлекет мерекесі демалысы жақын болғандықтан, екі демалысты қосып сапарға шығу қызу өрлеуге көтерілді, әрі ұзақ желі саяхатының думанды болуына түрткі болды. Санды мәліметте көрсетілуінше, 9-шы айдың 25-ші күнінен 10-шы айдың 7-ші күніне дейін Жунго оңтүстік авиациясының Шинжан әуе линиясындағы жолаушылардың орынға тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 31% жоғарылаған. Оңтүстік авиациясы қос мереке кезінде Шинжанда 3700 кезекші ұшақ қатынатып, бұл ұқсас мезгілдегіден 11% жоғарылап, ел іші сыртындағы 72 қаланы қамтиды екен.
0: Кеше 3-ші кезекті Қашқар Сауытты халықаралық жастар мен өрендердің футбол ұсыныс жарысы Шинжанның Қашқар аймағы Йопырға ауданында басталды. Ел іші сыртынан келген 12 жастар мен өрендер футбол командасы алдағы бір аптада осы арада сайысқа түседі.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 14-те 25 Цельсий градус.
0: Алтайда өткінші жаңбыр жауады, температура 10-да 22 Цельсий градус.
1: Чәуешекте өткінші жаңбыр жауады, температура 10-да 23 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық, температура 13-те 27 Цельсий градус.
1: Бұраталада күн бұлттап, аз өткінші жаңбыр жауады, температура 12-де 26 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда өткінші жаңбыр жауады, температура 16-да 26 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 13-де 28 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 13-де 28 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық. Температура 14-де 28 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлттап парбашылады. Температура 11-де 28 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық. Температура 19-да 32 Цельсий градус.
0: Қорлада күн бұлтты, температура 18-де 28 Цельсий градус.
1: Ақсуда өткінші жаңбыр жауады, температура 13-де 27 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 16-да 28 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 15-де 28 Цельсий градус.
0: Қотанда күн бұлтты, температура 13-де 29 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Чойбыұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауап редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг клиенттен түсіріп тыңдағайсыздар.
2: Жоңғы Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұны: 9-шы ретке Жунго дихандар мол өнім мерекесі байланысымен Ши Цзиньпин бүкіл елдегі қалың дихандар мен ауыл шаруашылығы ауылқыстақ дихандар шебінде қызмет істеп жатқан жолдастарға мереке құтты болсын айтты және ықыласты сәлем жолдады. Ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруді тыңғылықты ілгерілетіп, қалың дихандар тұрмысын ана құрлым бақытты көркем етуге құлшынуды баса дәріптеді. Ши Цзиньпин 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысына құттықтау хат жолдады. Ли Чиан Шанхайда тексеру зерттеу жүргізді. Дин Шөйчен Қазақстанның бірінші орынбасары Сунлимен кездесті. Емен Құсай қарулы күштері Еменнің көп жері Сауд Арабияның әуе шабуылына ұшырап, өлім-жітім болғандығын айтты. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: 9-шы ретке Жунго дихандар мол өнім мерекесі байланысымен ЖКП орталық комитетінің бас шужия, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпин партия орталық комитеті атынан бүкіл елдегі қалың дихандар мен ауыл шаруашылығы ауылқыстақ дихандар істері шебінде қызмет істеп жатқан жолдастарға мереке құтты болсын айтты және ықыласты сәлем жолдады. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті: биыл елімізде жазғы астықтың өнім мөлшері тағы да тың деңгейге көтерілді. Ерте пісатын күріштің өнімі орнықты болды, күзгі астықтан мол өнім алудан үміт бар. Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтер партия орталық комитетінің шешім орналастырулары мұқият дәйектілендіріп, ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруді тыңғылықты ілгерілетіп, ауыл шаруашылығын күшейту, дихандарға тиімділік жасау, дихандарды ауқаттандыру саясатының өнімділігін жоғарлатып, ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуаты мен сапа өнімділігін күш сала жоғарлатып, дихандардың кірісін арттырып, ауқаттану арнасын кеңейтіп, жергілікті жағдайға қарай қоныстануға ыңғайлы, кәсіпке қолайлы, жарасымды да көрікті ауыл қыстақ құрып, қалың диқандардың тұрмысын анағұрлым бақытты көркем етуге құлшыну керек.
3: Өз хабарымыз: станциямыз 9-шы айдың 22-ші күні орталық телевизиясының қалың диқандардың тұрмысын тіпті де бақытты көркем етуге құлшынайық деген шолуын таратты.
2: Өз хабарымыз: 9-шы айдың 22-ші күні мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысына құттықтау хат жолдады. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті: қазір жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісінде жедел қамал алынып, әлемдік шеберліктің дамуына терең ықпал жасауда. Дүниежүзілік шеберлік жарысы кәсіп саласының қажетін тығыз ұштастырып, әр елдің шебер дарындыларының шеберлікті жеттік игеруіне, өзара үйренуіне, өзара үлгі алуына пайдалы тұғыр әзірледі. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді: Жунго осы кезекті жарысты өткізуді орай етіп, тіпті де көп еңбекшілерді, әсіресе жастарды шеберлік арқылы дарынды болу жолымен жүруге шабыттандырады және бастайды. Біз әр жақпен ауыс күйіс селбестікті күшейтіп, дүниежүзілік шеберлік науқанының дамуын ілгерілетіп, дүниежүзі экономикасының артуымен халық тұрмысы құт ырысының жақсаруына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеуді қалаймыз. 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысы 9-шы айдың 22-ші күні Шанхайда басталды. Қимылдың басты тақырыбы «Шеберлік дүниені өзгертіп, болашақты нұрландырады». Жарысты дүниежүзілік шеберлік ұйымы ұйымдастырды, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі мен Шанхай қалалық халық үкіметі бірлікте өткізді. Жарыс кезінде дүниежүзілік шеберлік жиналысы мен дүниежүзілік шеберлік көрмесі өткізіледі.
3: Өз хабарымыз: Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің зұңлие Ли Чиан 9-шы айдың 22-ші күні Шанхайда тексеру зерттеу жүргізді. Ол мыналарды баса дәріптеді: бас шуджи Си Цзиньпиннің озық жасау кәсібін дамыту жөніндегі маңызды нұсқауымен мемлекеттік озық жасау кәсібі жиналысының рухын ішкерлейді екті тенақтандырып, зерделілендіру, жасылдандыру, тоғыстыру беталысына табанды болып, ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, жаңа буын зерделі жасауды күш сала дамытып, жаңадан гүлденген кәсіптер мен болашақ кәсіптерді жедел жетілдіріп, зорайтып, озық жасау кәсібін үздіксіз зорайту күшейту керек. Шанхай электр тобы шекті серіктігі мемлекеттік жасанды зердені қолдану сынақ базасында лейчі

0: Арнаулы роботты, өнеркәсіп робот өнімдерін және оның қолдану көрмесін көзден кешіріп, жасанды зерде пилот шоғырлы қызмет өтеуші тұғыры, жасанды зерде алғашқы зауат құрылысы жағдай жөніндегі мәліметті тыңдады. Ли Чиаң мыналарды атап көрсетті. Жасанды зерде сияқты жаңадан гүлденген кәсіптердің дамуы күн сайын жаңалануда. Қатысты техникалардың қолданылуы жасау кәсібінің техникалық жүйесін, өндіріс үлгісін және кәсіп формациясын ішкерлей қайта сомдап, жасау кәсібінде ғылым техникада жаңалық ашу мен әйгілі маркаларды сапаландыруға шыт жаңа өріс ашты. Еліміздің жасау кәсібі мен цифрлы техника сынды екі жақтағы басымдылығын ұштастырып, жасанды зердемен жасау кәсібінің ішкерлей тоғысуын, жасанды зерденің озық жасау кәсібінің дамуына анағұрлым ойдағыдай қуат үстеуін ілгерілетіп, зерттеу, ашу, өндіру, басқару сияқты жалпы барыстық зерденену дәрежесін жоғарылатуды жебеп, санды мәлімет факторының көмескі үшін онын ары жандандырып, анағұрлым көп кәсіп саласының жалпы беттік зерделеніп, типін жаңалауына жетекшілік ету керек. Жасау кәсібі саласындағы жалпылық қиын мәселелерді көздеп, өнер кәсіпті жобалау, сына кетіп тәлелдеу, зерделі айналым және қорғау сияқты шешуші буындарды арқау етіп, жасау кәсіп өндірісіне қызмет өтейтін ана құрылым көп текше құрып, шоғырлы қызмет өтеумен және алуан түрлі шешу жобасымен қамдауды күшейтіп, түрлі кәсіпорындардың әсіресе орта шағын кәсіпорындардың зерделенуі жаңалануды өрістетуіне дем беріп, дамудың қозғаушы күші мен бәсекелік абзалдылығын үздіксіз нығайту керек. Шанхайдағы Вейлай Чидиян әлеуметтік аумағы болашақтағы кәсіп саласына ден қойған ғылым техникалық жаңалық ашу жетілдіру тұғыры. Ли Чиан осы араға келіп, әлеуметтік аумақтың жаңалық ашу экологиялық құрылысы, Шанхай болашақ кәсіп қорының айналымы сияқты жағдайларды егжей-тегжейлі ұғысып, ми компьютер түйіспеті, кванттық есептеу сияқты салалардағы техникалық өнімдерді көзден кешіріп, ғылым техникада жаңалық ашушылар мен әлеуметтік аумақ қызметкерлерімен ықыласты әңгімелесті. Ли Чиан былай деп атап көрсетті. Болашақ кәсіп саласы озық жасау кәсібін дамытудың көмескі негізі. Болашақтағы техниканың дамуына қадағалай талдау жасауды және тұжырым жасауды күшейтіп, шешуші өзекті техникалардан қамал алуды күшейтіп, негізді зерттеудің тірегін бекемдеп, батылдық пен ізденіс жасауға, ағаттыққа кешіріммен қарауға дем беріп, кәсіп саласында жаңалық ашудың алдыңғы легін үздіксіз кеңейту керек. Бірегей жаңалық ашу экологиясын қалыптастырып, өндіру, оқыту, зерттеу, қолданудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, ғылым техникалық қызмет өтеуді күшейтіп, қолданылмалы жағдайларды белсене жетілдіру және ашық ұстау керек. Шарбашылық құруға қаржы қосуды күш салада амытып, орнықты капиталды зорайтып, болашақтағы шарбашылық қосылымының артуы мен қауіп-қатерді бөліп көтеру механизмін орнату керек. Ли Чиан мыналарды баса дәріптеді. Дарындылар бірінші байлық. Дарындылар болғанда ғана болашақта алдымен елеуге болады. Ғылыми зерттеу құрылымдарының, жаңалық ашу тұғырларының, кәсіпорындардың, ғылым техника жоспарларының дарындыларды шоғырландыру, баулу функциясын күшейтіп, жаңалық ашатын үздік дарындыларды баулудың жаңа үлгісі жөнінде ізденіс жасап, анағұрлым көп жоғары сапалы дарындыларды құлшына жетілдіру керек. Чэнжинин ұлжұңдың тексеру зерттеуге қатынасты.
1: Өз қабарымыз мемлекеттік кеңестің зұңлиі Ли Чиан 9-22 күні Шанхайда дүниежүзілік шеберлік ұйымының төрағасы Ухан және бас атқарушы мәнсапшысы Хоймен кездесті. Ли Чиан былай деді. 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысын өткізуге төраға Ши Цзиньпин тікелей көңіл бөліп, тікелей жебеді. Біздің дүниежүзіне бір кезекті тартымды салтанатты жиналыс өткізіп беретіндігімізге сеніміміз камыл. Жұңғу дүниежүзілік шеберлік ұйымымен селбестікті анағұрлым тереңдетіп, дүниежүзілік шеберлік істерінің дамуын бірге жебеп, дүниежүзі экономикасының орнықты артуын ілгерілетуді қалайды. Жұңғу ел ішіндегі шеберлік қызметін үздіксіз күшейтеді. Дүниежүзілік шеберлік ұйымының дарындыларды тәрбиелеу, оқытушыларды тәрбиелеу сияқты жақтарда жұңғу мен анағұрлым көп халықаралық тәжірибелерден бірге игіліктенуін, жұңғуның шеберлік саласындағы әлемдік басқаруда анағұрлым зор рол атқаруын қолдауын үміт етеді. Уха

0: Ужыңлұң, Чын Ичин кездесуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз. Ұлы ұзақ жорық, жұңғы жұмысшы дейхан қызыл армиясы ұзақ жорық женіске жеткендігінің 90 жылдығын еске түсіру тақырыптық көрмесінің ашылу салты 90 айдың 22-ші күні түстен бұрын жұңғы халық төңкөрістік әскери мұражайында өткізілді. Жұңғу Коммунистік партиясы Орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, Орталық комитет Шужи Чуының Шужия Сайчи сөз сөйледі, әрі көрменің ашылғандығын жариялады. Түстен бұрын сағат 10-да Жұңғу халық азаттық армиясының әскери оркестрі еріктілер маршын орындады. Бүкіл алаңдағылар Жұңғу халық республикасының мемлекет әнін асқақтата шырқады. Осыдан кейін бүкіл залдағылар үнсіз тұрып, ұзақ жорықта ерлікпен құрбан болған төңкөрістік құрбандарға үнсіз аза білдірді. Сайчи сөзінде былай деп атап көрсетті. 90 жылдың алдында Жұңғу Коммунистік партиясы Жұңғу жұмысшы дейхан қызыл армиясына басшылық етіп, қат-қабат қиыншылықтарды жеңіп, орасан зор бодау беріп, дүниені дүр сілкіндірген, тарих бетіне мәңгі өшпестей орын алған ұзақ жорықты жеңіспен орындады. Жұңғу коммунистері мен қызыл армияның сардарлары мен сарбаздарының өмірімен және ыстық қанымен сомдалған ұлы ұзақ жорық рухы жұңғу халқын өздіксіз қамал алып, қиыншылықтарды жеңіп, жеңістен жеңіске жетуге шабыттандыратын және жігерлендіретін құдіретті рухани қозғаушы күшке айналды. Сайчи былай деді. Негізгі тақырыптық көрме партияның қызыл армияға басшылық етіп, ұзақ жорық шұғылалы барысын толық әйгілеп, мұрат сенім тәрбиесін, отаншылдық тәрбиені және төңкөрістік дәстүр тәрбиесін өрістетуге маңызды текші әзірледі. Жаңа жорықта Ши Джинпин жолдасты ұйыт кеткен партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, Ши Джинпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жаппай дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, ұлы ұзақ жорық рухын зор күшпен асқақтатып, жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты ойдағдай басып, жұңғыл үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру үлесін жаппай ілгерілету жолында қажымай талмай күрес жүргізу керек. Сайчи қатарлы басшы жолдастар әр саладағы бұқараның уәкілдерімен бірге тақырыптық көрмені экскурсиялады. Йенли, Ли Шули, Чжан Шыңмин, Лосаң Джаңсун, Уан Юн қимылға қатынасты.
0: Өз қабарымыз ЖКП Орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі. Мемлекет кеңес соңының орынбасары Дең Шөшан 9-ші айдың 22-ші күні түстен кейін Бейжіңде Қазақстанның бірінші орынбасары зоңлиі Нәлібаевпен кездесті. Дең Шөшан былай деді. Жұңғы мен Қазақстанның тау өзендері тұтасқан, тағдыры ортақ тату көршілер, жақсы достар, сенімді серіктер. Биыл 7-ші айда төраға Ши Джинпин Тоқаев Зунтунмен кеңес өткізіп, екі ел қатынасын дамытуға және нақты селбестікті тереңдетуге айқын бағдар көрсетті. Жұңғы Қазақстан Селбестік комитетінің төрағасы ретінде біз екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын жаппай тиянақтандырып, біртұтас жоспарлау сәйкестіру ролын толық сәулелендіріп, сауда қаржы қосу, жасанды зерде, жасыл кен өнімдер сияқты түйінді салаларды арқау етіп, нақты селбестікте тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетіп, екі ел халқының бақытын анағұрлым ойдағыдай арттыруымыз керек. Нәлібаев былай дейді. Қазақстанның жұңғы мен екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігі бойынша тығыз әрі өнімді селбестікті, онан ары дамытып, Қазақстанның жұңғы қатынасының дамуын анағұрлым жоғары деңгейге көтеруді қалайды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Хан Чжың 9-ші айдың 22-ші күні Бейжіңде Камбоджаның патшасы Схамонимен және патша анасы Мунилемен кездесті. Хан Чжың төраға Ши Джинпин мен ханымы Пэн Лиюаньның ықыласты сәлемі мен ізгі тілегін жеткізіп былай деді. Жұңғу мен Камбоджаның болаттай берік достығын Жұңғуның аға буын басшылары мен Сығанұқ патша бірге сомдаған және ден қоя жетілдірген. Боран шашынды бастан кешірсе де болаттай берік бола түсті. Төраға Ши Джинпин мен Сихамони патшаның стратегиялық жетекшілігінде екі ел қатынасы жаңа дәуірдегі Жұңғу-Камбоджа тағдырлас ортақ тұлғасын құрудың жаңа кезеңіне өтті.

0: Жұңғу Камбуджа мен қол ұстасы отырып, екел басшыларының маңызды ортақ танымын тенақтандырып, нәтиже беруін ілгерлетіп, Жұңғу Камбуджа достығын жұрт жүрегіне терең ұялатып, ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруды қалайды. Сихамони мен Бонире былай деді. Камбуджа мен Жұңғу бастан аяқ тығыз ынтымақтасып, аға буын басшылар орнатқан терең достықты қол ұстаса бекем деді. Былтыры төраға Ши Джинпин Камбуджада сапарда болып, жаңа дәуірдегі Камбуджа Жұңғу тағдырлас ортақ тұлғасының тың дастанын жазды. Камбуджа бір Жұңғу саясатын батыл атқарады. Жұңғуның гүлденіп көркеюін, мемлекеттің тыныш болуын тілейді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Ханжың 9-ші айдың 24-ші күнінен 26-ші күніне дейін Нью-Йоркқа барып, 81-ші кезекті Бірлескен Мемлекеттер Ұйымы жиналысының жай талқысына қатынасады. Талқыға қатынасқан кезде төрағаның орынбасары Ханжың Жұңғу өткізген әлемдік даму дәріптемесінің 5 жылдығы жөніндегі жоғары дәрежеде
0: ойдағыдай жалғастыру, ойдағыдай пайдалану, адамзат өркениетінің жалғасуы мен дүние жүзінің баянды дамуының талабы. Сондай-ақ, біздің ортақ жауапкершілігіміз. Адамзаттың мәдениет мұраларын қорғау берік сенімін ұстанып, мәдени мұраларды қорғау тәжірибелерін ауыстыруды бірге күшейтіп, мәдениет мұраларды қорғау халықаралық селбестігін бірге ілгерілетіп, мәдениет мұраларын қорғау әлемдік жөнге салуды бірге кемелдендіріп, адамзаттың мәдениет мұраларын қорғауға ана ғұрлым көп Жұңғу жобасын қосу керек. 2026 жылғы Бейжің мәдениет талқысында мәдениет мұралары және өркениеттен өзара үлгі алу негізгі тақырып етілді. Орталық үгіт бөлімі мен Бейжің қалалық партком, Бейжің қалалық халық үкіметі бір өткізді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9-ші айдың 22-ші күні 15-ші 5 жылдықты жақсы бастау жайлы желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Жаратылыстық байлық министрлігі Мемлекеттік орман жайылым мекемесінің қатысты жауаптысы, жаратылыстық байлықтан қауіпсіз өнімді баянды пайдалануды жебеуге қатысты жағдайлар таныстырды. Жаратылыстық байлық министрлігі былай деп таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде негізгі тұлғалық функциялық районы стратегиясы жаппай тиянақтандырылып, мемлекет, өлкө, қала, аудан сынды 4 дәрежелі мемлекет жер байлығы кеңістік жобасы арқылы кеңістік иқуат сатылары бойынша ашаланып, райондарға бөліп парықты кеңістікті басқару меңгеру ережесі айқындалып, кеңістікті дәлме-дәл басқару меңгеру атқарылып, түрліше райондардың жергілікті жағдайға қарай істеп, өз артықшылықтарын әйгілеу жебеледі. Сонымен бірге мемлекет жер байлығы ортасы жобасының бір карта құрылысымен қолданылуын жедел ілгерілетіп, мемлекет жер байлығы ортасын басқарудың негіздік текшелік ролі сәулелендіріледі. Жаратылыстық байлық министрлігінің жауаптысы былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде жаратылыстық қорық райондарын біріктіру, сапалыландыру жаппай орындалып, үш терістік инженериясынан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізіліп, тау өзен инженериясы ішкерлей атқарылып, орман, жайылым, саздық, шөл дала, теңіз мұхит экологиясын қорғау қалпына келтіру бір тұтас жоспарланады. Мұнан сырт, үшті бір тұлғаландыру арқылы егістік жердің санын, сапасын, экологиясын қорғауды ілгерілетіп, стратегиялық кен байлығын барлау, өндіру, қамдау, сақтау, сатуды бір тұтас жоспарлап, геологиялық апаттардың көмескі қатерін бір-бірлеп тексеруді, бақылап тексеруді жаппай өрістетіп, ерекше климат шарт жағдайындағы мемлекет территориясының қауіпсіздік төзімділігі құлшына күшейтіледі.
0: Төменде өз тілшіміз Еркебұлан Мүтәнұлының 2026 жылғы ұлттар ынтымағы алға басарлығы үгіт апталығына дайындаған арнаулы хабарын тыңдайсыздар.
2: 2026 жылғы ұлттар ынтымағы алға басарлығы үгіт апталығы 9-ші айдың 21-ші күнінен 27-ші күніне дейін өткізіледі. Бұл ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы ресми атқарылғаннан кейінгі тұңғыш ұлттар ынтымағы алға басарлығы үгіт апталығы. Биылғы үгіт апталығы назарды ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеп, ұлы гүлдену жорығында екпіндей ілгерілейік негізгі тақырыбына шоғырландырып, бүкіл елдің жер-жерінде қатысты қимылдарды шоғырлы өрістетеді. Ұлттар ынтымағы қоғамның әр саласынан көріледі. Мысалы, биылғы армия мерекесі қарсаңында еліміздің батыс шекара өңірі Тарбағатай аймағының Шағантоғай ауданындағы бастауыш мектептің оқушысы Аяулы елімізге кең тараған Ақтерек әнінің әуеніне қызығып, Ақтерек қарауыл орнына келді. Қарауылдағы қызыл төңкерістік тәрбие орнынан 1-ші шілде өрденінің егері шекара күзетшісі видео

қарттың шекара күзетіндегі табандылығына дейін отанның кішкентай күлі аяулы отан қорғаудың мәнін, ұлттар ынтымағының төп негізін түсінді. Армия мен халықтың бір ниетпен шекараны қорғап, отан үмітін ақтаған жойқын күшін шынайы сезінді.

0: екінші күні өткізген ақпарат жариялау мәжілісінен ұсуына қарағанда, таяуда мемлекеттік даму реформа комитеті қатынас және зат айналымындағы түйінді салалар төңіректей отырып, халықтық кәсіпорындарға 36 нысанды таныстырып, 15 миллиард 600 миллион ен халықтық капитал енгізуді жоспарлады. Бұл нысандар қазір тәртіппен жүрілуде. Қазір халықтық капиталдың келелі нысандар құрылысына қатынасу өрісі үздіксіз кеңейді. Мұның ішінде су игілігі саласында алдыңғы жарым жылда су торабы құрылысына 10 миллиард 800 миллион еннан астам халықтық қаржы қосылып, өткен жылдың оқсас кезіндегіден 85,8% артқан. Жасыл электрді тіке жалғау саласында қазір тексеріп бекітілген нысандардың ішінде халықтық капитал қосылған нысандар тең жарымын ұстаған. Келесі қадамда еліміз қызмет өтеуді қамтамасыздандыруды үздіксіз сапаландырып, халықтық кәсіпорындардың нысанға қатынасу барысындағы нақты мәселелер мен қиыншылықтарды белсене сәйкестіріп шешіп, қатысты нысандардың ерте тиянақтануын, ерте атқарылуын жебейді.
1: Өз хабарымыз. 20-шы кезекті Азия спорт жарысы 3-ші күн өтті. Жұңғу уәкілдері үйірмесі 9 алтын, 3 күміс, 3 мыс медал алып, алтын медал тақтасы мен медалдар тақтасында жалғасты, алдыңғы орында тұр. Жұрт назарын аударған әйелдер волейбол командасының шешуші жарысында Жұңғу әйелдер волейбол командасы тың тебін байқатып, нөлгі қарсы 3 баймен отағасы ел Жапония әйелдер волейбол командасын жеңіп, 3 кезекті Азия спорт жарысында Үртіс аға жүлдегер болуын жүзеге асырып, команда тарихында жиыны 10 рет аға жүлдегерлікті еншілеп 6 медал алды. Нысанату түрінде 10 метрлік газ мылтығы араласпа топтық жарысында Шың Лихау мен Уаңзы Фейден құралған Жұңғу командасы 507,1 сақиналық нәтиже басымдылығымен аға жүлдігер болды, әрі осы нысанының дүние жүзілік рекордын жаңалады. Әйелдер тасжол велосипед жарысында Голи аға жүлдігер болды. Сайыскерлік шеберлік жарыс алаңында Жан Ялин әйелдердің жұдырықшылық және қылышпаздық жарыс түрінде аға жүлдегер болды. Ли Джен Мин ерлердің жұдырықшылық және таяқ ойнау шеберлік жарысының алтын медалін алды. Малтау жарысында Пың Шуэ Уэй 2 минут 05 секунд 77 тақылдық нәтижемен әйелдердің 200 метрлік шалқалап малтау жарысының алтын медалін алды, әрі Азия рекордын жаңалады. Жан Жаншу ерлердің 1500 метрлік еркін малтау жарысының аға жүлдегері болды. Ли Бингчи әйелдердің 400 метрлік еркін малтау жарысында жалғасты аға жүлдегер болды. Ерлердің 4 адамдық 100 метрге күш жалғап малтау жарысында Шуй Джаю, Дун Джихау, Шуй Фан, Пән Жанлы қатарлы 4 спортшыдан құралған Жұңғу командасы 6 медал алды.
0: Өз хабарымыз. Жуықта ЖКП орталық комитеті мынаны ұйғарды. Ху Таңшың жолдас Шизан автономиялы райондық парткомының мүшесі, тұрақты мүшесі, шужиі болып тағайындалды. Гансу өлкелік парткомының шужиі, тұрақты мүшесі, мүшесі міндетін ендігәрі өтемейді. Уан Жүнжүң жолдас Шизан автономиялы райондық парткомының шужиі, тұрақты мүшесі, мүшесі міндетін ендігәрі өтемейді. У Шаужын жолдас Гансу өлкелік парткомының мүшесі, тұрақты мүшесі, шужиі болып тағайындалды. Чинхай өлкелік парткомының шужиі, тұрақты мүшесі, мүшесі міндетін ендігәрі өтемейді. Ло Дунчуан жолдас Чинхай өлкелік парткомының шужилығына тағайындалды.
1: Өз хабарымыз. 9-шы айдың 21-ші күні Қазына министрлігі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі орталықтың жаратылыстық апаттардан құтқару қаржысынан 200 миллион юан шұғыл босатып, Сычуан, Хайнан, Чжэцзян, Фуцзян қатарлы 4 өлкенің тасқын геологиялық апаттарға шұғыл төтеп беру, апаттан құтқару қызметін өрістетіп, апатқа ұшыраған бұқараны орналастыру, қауіп-қатерді аластау, жою сияқты шұғыл бір жақты ету, өтпелі мезгілде дегі тұрмыстық құтқару көмектесу сондаяқ құлаған тұрғын үйлерді қалпына келтіру сияқты қызметтерді түйінді түрде ойдағыдай істеуіне қолдау көрсетеді.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 9-шы айдың 22-ші күні мемлекет кеңестің азық-түлік қауіпсіздігі кеңсесінен осынша, былтырдан бері еліміз азық-түлік қауіпсіздігіне қатысты 165 өлшемді ауыл шаруашылық мал дәрілерінің қалдық мөлшерінің өлшемімен сәйкесті тексеру әдісінен 408-ін жаңадан жариялады. Жалған жарамсыз ет өнімдерін жасау сату делосынан 13900-ын тексеріп бір жақты етті. Бүкіл ел бойынша азық-түлік қауіпсіздігі жағдайы жалпы жақтан орнықты болды.
1: Өз хабарымыз 2026 жылы мемлекет бойынша мемлекет мерекесі мәдениет және саяхат тұтыну айы 9 айдың 22 күні басталды. Негізгі майдан қимыл Юннанның Мейлі қаласында өткізілді. Тұтыну айы 10 айдың соңына дейін жалғасады. Жер-жерде 20 мыңнан астам мәдениет саяхат қимылы өткізіліп, 310 миллион юаннан астам тұтыну билеті сияқты тұтыну қосымша қаражаты таратылып, тұрғындар мен саяхатшылар бай мазмұнды талғам мен қамдайды.
0: Өз хабарымыз 9 айдың 22 күні Жыжияның Нинбо қаласынан Шяншан қаласына дейінгі темір жолда пойыз қатынады. Пойыз линиясы Шяншан портынан өтіп, Нинбо негізгі қала районы мен Шяншан түбегін тұтастырады. Жалпы ұзындығы 61,45 км, жиыны 10 пойыз бекеті бар. Ең жоғары сағаттық жылдамдығы 160 км. Шяншан түбегінде осыдан бастап рельсті қатынас болмау тарихы аяқталып, 580 мыңға жуық Шяншан тұрғындарының сапарлауына үлкен қолайлық әкелді.
1: Өз хабарымыз АқШ Чикаго әлемдік істер комитеті жуықта жариялаған тексеру мәліметінде мыналар көрсетілді. АқШ бұқарасының 57% АқШ жұңғымен достық селбестік және барыс келіс жасау керек деп қарап, 2024 жылдан бері АқШ бұқарасының жұңғымен барыс келісті қолдауға біртіндеп ойысу бет алысын жалғастырған.
0: Өз хабарымыз Бірлескен мемлекеттер ұйымының 81-ші кезекті жиналысының жайталқысы 9-ші 22-ші күні Нью-Йорктегі Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас штабында ашылды. Осы кезекті Бірлескен мемлекеттер ұйымы жиналысының төрағасы Бангладештің сыртқы істер министрі Рахман ашылу салтында сөз сөйлеп, былай деп баса дәріптеді. Бірлескен мемлекеттер ұйымы өзінің жетерсіздігіне дұрыс қарап, терең қатпарлы реформаны ілгерілетіп, қайтадан сенімге ие болу керек. Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутерес ашылу салтынан бұрын сөз сөйлеп, дүние жүзі көп үйіктенуге бет алуда, бұл ауқымды кері бұруға болмайды деді. Америка құрама штатының зонтон Трамп жиналыс басталған күні сөйлеген сөзінде Иранды тез арада күйрететіндігін айтты. Бірақ екі жақтың 11-ші айда Америка құрама штат парламентінің орта мерзімдік сайлауынан кейін қақтығысты аяқтату келісіміне келу мүмкіндігін жоққа шығаруға болмайды деді. Иранның зонтоны Пезешкен жергілікті уақыт 9-ші айдың 23-ші күні Бірлескен мемлекеттер ұйымының жайталқысында сөз сөйлейді. Хабарға қарағанда Пезешкен Иранның майданын батыл қорғап, дүние жүзінің бейбітшілігі, тыныштығы және мемлекеттің елгі құқығына құрмет етуге үндеу тастайтындығын айтқан. Иранның сыртқы істер министрі Арагчи 9-ші айдың 22-ші күні Америка құрама штаты зонтоның ерекше елшісі Виткоппен Нью-Йоркте кеңес өткізді. Америка құрама штаты жақ былай деді. Америка құрама штаты мен Иран таяуда тағы да кеңес өткізуді орын аластырды.
1: Өз хабарымыз Емен Құсай қарулы күштері жергілікті уақыт 9-ші айдың 22-ші күні кеште былай деді. Өткен 24 сағат ішінде Сауд Арабияның F-15 тұрпатты соғыс ұшағы мен Тайфун дауылатты соғыс ұшағы Құсай қарулы күштерінің меңгеруіндегі районға 19 рет әуеден шабуыл қозғады. Шабуыл нысанасы Еменнің Таиз өлкесі, Джауфу өлкесі және Мариб өлкесі болып, әйелдер мен балаларды қамтыған өлім-жітім туылды. Құсай қарулы күштері былай деді. Осы ретті қақтығыс ұшыққаннан бері Сауд Арабия Еменге 936 рет әуе шабуылы мен басқарылмалы бомба шабуылын қозғады. Сауд Арабия бұл жөнінде қазірше жауап қайтармады. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Радил Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
0: Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз.
1: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Радил Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
0: Таяуда жарияланған Жұңғоның жасыл сауданы дамыту баяндамасында көрсетілуінше, 2025 жылы Жұңғоның жасыл сауда импорт-экспорт сомасы 802 миллиард 251 миллион Америка долларына жетіп, дүние жүзі бойынша жасыл сауда жалпы сомасының 14.68%-ін ұстап, көлемі дүние жүзі бойынша алдыңғы орынды елеген.
1: Канаданың қатысты құрылымдары таяуда жариялаған қатысты мәліметтерде көрсетілуінше, жұңғы Канаданың экспорт базарының көп негізденуін ілгерлетудегі шешуші қозғалтқышқа айналуда. Екі ел арасындағы сауда құрылымының сапалануы мен экономика сауда селбестігінің тереңдеуіне байланысты жұңғы мен Канада саудасының үрдіс артуынан үміт бар.
0: Я қадыр менді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Я, тыңдарман достар, бағдарламамызда әуелі жұңғоның сыртқы саудасы жасыл дамуға қарай бұрылыс жасап, бүкіл әлемді игілікке кенелтті деген мазмұнды тыңдайсыздар. Таяуда жарияланған жұңғоның жасыл сауданы дамыту баяндамасында көрсетілуінше, 2025 жылы жұңғоның жасыл сауда импорт-экспорт сомасы 802 миллиард 251 миллион Америка долларына жетіп, дүние жүзі бойынша жасыл сауда жалпы сомасының 14.68%-ін ұстап, көлемі дүние жүзі бойынша алдыңғы орынды елеген. Биыл алдыңғы 8 айда жұңғоның электрлі автомобиль, литий батереясы, фотоул сияқты өнімдерінің импорт-экспорты былтырғы сол тұстағыдан шамамен 40% артты. Жел күші генератор агрегаттары, жасыл кеме, энергия үнемдеп, ортаны қорғау жабдықтары сияқты өнімдердің тапсырысы орнықты артты. Жұңғоның жасыл саудасы қалай үздіксіз кеңеюде? Қатысты мамандар былай деді. Жұңғо дүние жүзіндегі ең жүйелі кемелді көмір қышқыл газын азайту саясат жүйесін орнатып, дүние жүзіндегі ең үлкен, дамуы ең тез туындамалы энергия жүйесін құрып, таза энергия жаңа энергиялы автомобиль, жасанды зерде сияқты салаларда жасыл кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегін құрып, жасыл сауданың дамуына тамаша негіз қалады. Бұдан сырт, жұңғу кәсіпорындары жасыл қамдау тізбегін басқаруды үздіксіз күшейтіп, жасылдандыруды зерттеу ашу, жобалау, өндіру жасау, зат айналымы, қораптау сияқты жалпы барысқа сіңіріп, сыртқы сауда мен кәсіп саласының сапасын дәрежесін жоғарылату ілгерілетті. Қазір әлемдік сауда жасыл төмен көмір қышқыл газды типте бұрылыс жасаудың шешуші кезеңіне өтті. Жасыл сауда баянды дамуды жетекшетіп, ортаның ықпалын өнімді жеңілдетумен бірге кәсіп саласының даму кеңістігін де кеңейтті. Бірлескен мемлекеттер ұйымы сауданы дамыту мәжілісінің мәліметіне қарағанда 2030 жылға барғанда электрлі автомобиль, күн энергиясы, жел энергиясы, жасыл сутек энергиясы сияқты жасыл алдыңғы лектік техникалардың базар құны 2 триллион 100 миллиард Америка долларына жететін болады. Дүние жүзіндегі бірінші үлкен жасыл сауда экономикалық тұлғасы ретінде жұңғоның жасыл сауданы кеңейтуі өзінің жоғары сапалы дамуына тиімді болуымен бірге даму жолында елдердің жасыл типте бұрылыс жасауына да септігін тигізіп, дүние жүзінің климат өзгерісіне төтеп беруге үлес қосты. Жұңғо дүние жүзіндегі жасыл өнімдер мен маңызды қамдаушы ғана емес, дүние жүзіндегі жасыл өнімдердің де маңызды базары. 2025 жылы жұңғоның жасыл өнімдерінің импорт сомасы 359 миллиард 624 миллион Америка долларына жетіп, дүние жүзіндегі жасыл өнімдердің импорт сомасының 12.91%-ін ұстап, дүние жүзі бойынша бірінші орынды еледі. Жұңғоның жасыл төмен көмір қышқыл газды ішкі сұраныс базарының кеңеуі қамдау тізбегінің жасыл дамуға қарай бұрылыс жасауын жебеді. Мысалы, жұңғо Тяньцзин ет қоғамы Бразилияның сиыр етін кеден бажысыз сатып алуға уәде беріп, қатысты елдердің өндіріс үлгісін реттеп, байлықтан пайдалану өнімділігін жоғарылатты. Рейтер агенттігі былай деді, жұңғо тұтынушылары мен импорт саудагерлерінің азық түлік қауіпсіздігіне, жасыл қамдау тізбегіне және қозастыруға болатын өнімдерге назар аударуы жоғарылап, Амазонқа жаңбырлы орманын қорғауға таңда белсенді сигнал ала келді. Онан да маңыздысы, жұңғы жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, әлемдік жасыл жөнге салуға шекерлей атсалысты. Соңғы жылдардан бері жұңғы дүние жүзінің төмен көмір қышқыл газды даму ережесі мен жасыл өлшем жүйесін жасауға белсене ат салысып, ілгерінді кейінді цифрлы экономика мен жасыл даму халқы

0: аралық экономика сауда селбестігі жүлгөлік дәріптемесі, жасыл кен өнімдері, халықаралық экономика сауда селбестігі дәріптемесі сияқты маңызды дәріптемелерді алға қойып, көптеген елдер мен экономикалық тұлғалардың белсене үн қосуына ие болды. Сонымен бірге Джунго жасыл халықаралық селбестікті үздіксіз өрістетіп, даму жолындағы елдердің жасыл даму қабілетін жоғарылатуына көмектесіп, әлемдік жасыл сауданың маңызды ілгерілетушісіне және орнықты күшіне айналды. Жасыл даму Джунго үлгісіндегі осы замандандырудың айқын негізі. Жасыл сауданы дамыту сауданың сапалылануын,
1: бар жылғы күн мен түннің күзгі теңгелуін Джунго шаруаларының мол өнім мерекесі етіп белгілеуді ұйғарды. Қалың егінші малшы достардың биылғы өнімінің тіпті де мол, тұрмысының тіпті де бақытты болуын тілейміз. Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Кішкентай жаңғақ ауқаттану жемісіне айналды. Яркен ауданы ауыл шаруашылығы қосымша өнімдері кәсіптік кооперативінің өндірісі пәрменді, саудасы күшейіп болды. Алтай қаласы Балбағай ауылы көгерту қыстағы әйелдер шағын группасының бастығы Қарлығаш Азатқызы әпеке сіңілдерін түйе шаруашылығымен тыңғылықты шұғылданып, ауқаттану жолына түсуге бастады. Жылы еліміздің ауыл қыстақ тұрғындарының ел ішінде саяхаттауы 1 миллиард 500 миллион адам реттен асып, саяхатқа жұмсалған қаражат 1 триллион юаннан асты. Синжаң 2030 жылға барғанда еттің жалпы өнім мөлшерін 2 миллион 350 мың тоннадан асыруға күш салады деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Қазір жаңғақтың пісіп базарға шығарылатын шешуші мезгілі. Яркен ауданының ауыл қалашықтарындағы ауыл шаруашылығы қосымша өнімдер кәсіптік кооперативтері шоғырлы сатып алу мәнелеу сатып ұрдылғаланған жұмыс тәртібін белсене өрістетіп, жүйеленген өндіру сатып үлгісі арқылы сапалы кептірілген жемістің сапасын жоғарылатып, құнын арттыруды ілгерілетіп, егіншілікпен шұғылданатын отбасылардың кірісін арттыруына, Бұқараның жақын маңда жұмыстануына жетекшілік етіп, ауыл қыстақ кәсіп саласының гүлденуіне қозғаушы күш істеді. Бүгінгі ауыл қыстақ таралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында біз Яркен ауданына барып, жаңғақтан мол өнім алған жағдаймен танысамыз. Башкент қалашығы Чүнпу ауыл шаруашылығы қосымша өнімдері шаруалар кәсіптік кооперативінде қыстақ тұрғындары жинаған жаңғақтарын ілгерінді кейінді тасып әкеліп шоғырлы сатты. Кооперативтің ауласында машиналар көрілдеп, 16 қызметкер жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, жаңғақ жуу сұрыптау дәрежеге айыру қалтаға салу буындары тәртіппен ұштасты.

Ташкент қалашығының қумағыстағында негізінен барлық отбасы жанғағы еді. Жергілікті орынның күн нұры, жеткілікті су мен топырағы үйлесімді болу сынды байлық абзалына сүйенген қыстақ тұрғындары таңғылықты баптап басқару арқылы жеміс өнімдерінің сапасын үздіксіз жоғарылатқандықтан жаңғақ бұқараның кірісін орнықты арттырудағы ауқаттану жемісіне айналды. Қыстақ тұрғыны әркін ақаттың жаңғақ еккенінде он неше жылдың жүзі болды. Биыл оның 16 мың жердегі жаңғағының өнім мөлшері айтарлықтай. Ол биыл жаңғақтың өнім мөлшері жоғары, кірісі жақсы болды. Жақын маңдағы кооператив бір тұтас сатып алады. Өзіміздің шапқылауымыздың қажеті жоқ, ештеңеден алаңдамаймыз.

әрі қолайлы болып отыр деді. Кооператив сату жолын іркіліссіздендірумен бірге жергілікті орындағы бұқараны орнықты жұмыстану орнымен қамдады. Қызметкерім Ахмет Разақ, мен бұл арада 2 жыл істедім, айына 3000 юань еңбек ақы аламын. Негізінен сұрыптауға, кептіруге, қалтырауға жауаптымын. Жақын маңда жұмыс істеп, ақша табумен бірге отбасыма да қарайласамын. Кооперативтің барған сайын жақсыра түсуін үміт етемін, сонда біз тіпті де көп ақша табатын боламыз деді.

Яркин ауданы Чүмпу ауыл шаруашылығы қосымша өнімдер шаруалар кәсіптік кооперативі сатып алу мәнерлеу сатуды бір тұлғаландырған кәсіптік кооператив. Негізінен жаңғақ, бадам, шинмей, барқыт, шөп сияқты жергілікті орынның ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерімен шұғылданады. Жүйеленген өндіру сатып үлгісі шаруа отбасыларының бытыранды сату бағасын арзандату, сатылмай қалу арнасы іркіліссіз болмау сияқты қиын мәселелерін өнімді шешіп, мол өнім алынғанда алатын адам болу, мәнерлеуде қызмет орны болу, сатуда арна болу сынды кәсіп жағдайын қалыптастырды. Кооперативтің жауаптысы Тұрсын аға таныстыра келіп, қазір 700 тонна жаңғақ, 30 тонна бадам, 3000 тонна барқыт шөп сатып алдық. Жаңғақ негізінен Хэбейдің Таңшан, Саңжу сияқты жерлеріне сатылады. Арнасы орнықты сатылу жолы іркіліссіз. Күзгі сатып алу қызметі жаппай өрістетіліп, төңіректегі ауыл қалашықтардағы диқандардан ашық сатып ала бастадық деді. Атыз басына мәнерлеу сейхына, одан алыстағы базарға дейін кооператив бытыранды шаруа отбасыларын ұйымдастырып, сапалы ауыл шаруашылығы өнімдерін сыртқа шығарып, кішкентай жаңғақты шын мәнінде бұқараның ауқаттануындағы алтын жемісіне айналдырды.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік.

Жоңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының солтүстігі және шығысында оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар жауады немесе қар жауады. Аталған таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр бар. Солтүстік Шинжияның солтүстігі Санджы облысының шығысында, оңтүстік Шинжияның батысында, шығыс Шинжияңда батыс терістіктен 5 балл шамасында, жел еседі, жел төрінде 9 балл айналасында боран болады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде 5-6 балл боран соғады. Кей жерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. 24-ті күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, шығызы қарасының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қарасындағы таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстік бөлігі Санджы облысының шығысында, оңтүстік Шинжияның батысында, шығыс Шинжияңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел төрінде 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде 5 балл жел еседі, кейбір жерлерде құмды боран соғады.

алдын 25 күнгі ауа райы жағдайы: күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірі, Санжы облысындағы таулы өңірлерде. Оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңір, Көлінің тауының солтүстік бөктері, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар жауады немесе қар жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Санжы облысының шығысында, Байынғолин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңда, батыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел төрінде 9 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Өзге уақыттарда район көлемінде күн ашық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлттайды. 14-25 градус ыстық болады.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Алтай қаласының негізгі саты бірінші шебінде мынадай бұртап қарапайым әрі жұрт көңілден орын алған әйелдер қауымы бар. Олар көршілердің назарындағы төркін жақтың адамы. Сондай-ақ негізгі сатыны басқарудың атойшылары. Олар отбасы құрылысында отбасы салтын жалғастырып, ерікті қызмет өтеу барысында мейір сүйіспеншілік жеткізіп, шаруашылық құрып кіріс арттыру барысында батылдықпен алда жүріп, қиыншылыққа ұшырағандарға көмектесіп, сүйемелдеу барысында қиналғандарға қол ұшын береді. Негізгі сатының ең алдыңғы шебінде белсенді қызмет істейтін осы әйелдер шағын группасы негізгі сатының топырағына терең тамыр тартып, нәзік иықтарымен сан мыңдаған отбасының жүгін көтерді. Бүгінгі ауқаттанудың шебелер айдарында біз сіздерге осы қосындағы әйелдер шағын группасының бастығы Қарлығаш Азат қызының әңгімесін баяндаймыз.

Балбағай ауылы Көгерту қыстағында әйелдер шағын группасының бастығы Қарлығаш Азатқызы, жергілікті орындағы танымалы шаруашылық құрудың бастамашысы. Ол батылдықпен қамал алып, батылдықпен істейтін қайсарлығымен негізгі сатыға терең тамыр тартып, міндет атқарып, жауапкершілікті ада етіп, әпеке сіңілерін бастап түйе бағымшылығы кәсібімен 15 жыл бойы ішкерлей шұғылданып, ең алғашқы екі түйе бағудан бастап іске кірісіп, тұлғалана бастаған түйе сүтін өндіретін бағымшылық алаңын біртіндеп құрды. Қазір қолда бар түйе саны 100-ден, әр күнгі түйе сүтінің өнім мөлшері 100 килограмнан асты. Ұзақтан талып жеткен керуен қоңырау үн ішінде, ол әйелдер шағын группасын дәнекер етіп, ерекше бағымшылықпен науқаттану жолын ашып, маңайындағы малша елдерді бірге кіріс тарттыруға бастап, нақты іс істеу арқылы ауыл қыстақты гүлдендірудегі әйелдердің жауапкершілігін жазды.

2010 жылы қарлығаш түйесіті кәсібінің дамуы көмескі күшін дәп басып танып, өзінің бағымшылық жолын бастайды. Шаруашылық құрудың алғашқы сатысында бағымшылық алаңы қарапайым, бағымшылық тәжірибесі жетерсіз болғандықтан кәсіпті дамыту барысында барлық жерде қиын мәселерге тап болады. Бірақ ол көз алдағы қиыншылыққа бола қадамын тоқтатқан емес. Күн сайын ден қойып аптап бағып, тәжірибе топтауға сүйеніп, қыста коллективінің көмегімен қолдауында бағымшылық алаңын біртіндеп 1500 шаршы метрге кеңейтіп, бағымшылық кеңістігін өнімді қамтамасыздандырды.

кәсіп саласын ұзақ болашаққа бет алдыру үшін түйе тұқымы сапасы бірінші өткелі саналады. Түйе сүтінің өнім мөлшері мен сапасын жоғарылатып, әйелдер қауымын сапалы кәсіпті дамытуға бастау үшін 2024 жылы бірінші айда қарлығаш сонау ішкі Мұңғылдың Баяннұр қаласына арнайы барып, 20 бас алашаң қаймалын генін енгізіп, түйе тұқымын асылдандырды. Түйенің боталау периоды біршама ұзақ 2 жылда бір рет боталайды. Сүт беру периоды шамамен 1 жыл болады. Таңдаулы үнгендерді енгізу бағымшылық алаңындағы түйе сүтінің сапасын көрнекті жоғарылатады. Көп жылдық табандылықтың арқасында оның түйесінің қолда бар саны ең алғашқы 2 бастан көбейіп 100 бастан асады. Шағын көлемді отбасы бағымшылығы өлшемденген ерекше бағымшылық базасына өзгереді. Сондай-ақ әйелдер шағын группасының кәсіп саласының дамуына жетекшілік етуіне берік негіз қаланады.

Бағымшылық көлемі үздіксіз кеңейіп, түйе сүтінің сатылу жолы көз алдағы тың қиын мәселеге айналды. Тек орнықты іркіліссіз сату арнасы болғанда ғана бағымшылықтағы өндіруді шын мәнінде нақты кіріске айналдыруға болады. Қарылға шырықтылықпен сыртқа шығып, базарды ұштастырып, Ваңян түйе сүті сияқты кәсіпорындармен және жергілікті орындағы көптеген сату торапты түйіндермен ұзақ уақыттық селбестік келісімін жасасып, бағымшылық сатып алу сату бір тұлғаланған кемелді тізбек құрып, түйе сүтін сатыбдағы уайымды шешті. Әрі кейінгі әйелдер бұқарасының кәсіп саласын дамытуына жетекшілік етудегі кедергілерді аластады.

Орнықты селбестік үлгісі тиянақтанғаннан кейін бағымшылық алаңы әр айда сыртқа 2100 кг түйе сүтін жеткізіп, айлық кірісі 30 000 иваның үстіндегі орнықтылықты сақтап, бағымшылық кәсібі орнықты жақсаруға бет алған айналым күйіне өтті. Жергілікті орындағы малшылардың бағымшылығының бытыранды, ғылыми қолға үйрету технологиясының кемшілі болу жағдайына ұштастырып, ол әйел

елдер бірлестігі атқару комитетінің шаруалармен бірлесу, шаруаларды жетектеп ролын толық сәулелендіріп, шоғырлы қолға үйрету, біртұтас сату сынды даму үлгісі жөнінде ізденіс жасап, бағымшылық бағып басқару тәжірибесі кемшіл шаруа отбасыларының түйесін базаға кіргізіп, өлшемдендіріп, шоғырлы бағып басқаруға қабылдады. Біртұтас бағып басқару түйенің сүт беру өнімділігін жоғарылатып қана қоймай, бытыранды бағудан туындаған жайылым қысымын жеңілдетіп, экономикалық өнімділік пен экологияны қорғаудың сәйкесті дамуын жүзеге асырып, баянды бағымшылық жолын ашты. Сондай-ақ әйелдер қауымының кәсіп саласының дамуына атсалысуына қолайлы тұғыр әзірледі.

Бір адамның ауқаттануы табысқа жеткендік есептелмейді. Ауылда сәпеке сіңілердің бірге жақсы тұрмыс кешіру ғана соңғы нысана саналады. Бұл қарлығаштың үнемі аузынан тастамайтын ой түйіні. Әрі әйелдер шағын группасының бастығы ретіндегі әуелгі мақсаты мен борышы. Отбасы кәсіп орнықты жақсарғаннан кейін ол маңайындағы әйелдер қауымын бастан аяқ есінен шығармай, ауылдастардың кірісін арттыруға бастауды, әйелдердің дамуына жетекшілік етуді өзінің жауапкершілігі етті. Ол бағымшылық алаңына сүйеніп, жұмыстану арнасын кеңейтіп, ілгерінді кейінді қырық бұқараның икемді жұмыстануына көмектесіп, солғыстақтағы әйелдердің жақын маңда жұмыстануына түйінді көмектесті. Бағымшылық алаңы солғыстақтағы егінші малшы әйелдерді алдымен жұмысқа қабылдады. Қазір үш қыстақ тұрғыны базада орнықты жұмыс істейді. Жұмыс істейтін бұқара айына кірісіні шамамен 4000 юан арттырып, әйелдер бұқарасының жақын маңда жұмысқа орналасып, кірістерін арттырып, отбасыларына да қарайласуларына кірістерін де арттыруына бірдей мүмкіндік жасалды.

Оның үлгі көрсетіп жетектеуінде және әйелдер шағын группасының үгіт жүргізіп жетекшілік етуінде барған сайын көптеген қыстақ тұрғыны түйе бағымшылығы кәсібіне назар аудара бастады. Ішінара әйелдер түйе бағымшылығын ырықтылықпен сынап көріп, ерекше кәсіптің дамуына белсене атсалысты. Шағын ғана түйе сүті кәсібі біртіндеп қыстақта кеңейіп, ерекше бағымшылық көгерту қыстағындағы бұқараның кірісін арттырып ауқаттанымындағы тамаша кәсіпке айналды.

Бұдан былайғы жобаны ауызға алғанда қарлаштың айқын нысанасы бар. Ол бір жағынан бағымшылық көлемін үздіксіз кеңейтіп, бағымшылық бағып басқару тәсілін сапалландыруды жоспарласа, енді бір жағынан әйелдер шағын группасына сүйеніп, тіпті де көп жұмыс істегісі келетін қыстақ тұрғындарын бағымшылық қатарына қосылуға жетектеп, керуен қоңырауын тіпті де көп малшының кірісін арттыру жолындағы әрлі әуенге айналдырып, әбеке сіңілдерін ауыл қыстақты гүлдендіру барысында анағұрлым зор іскерлік көрсетуге бастамақ.

Қарлығаштың шаруашылық құру хикаясы Балбағай ауылындағы әйелдер шағын группасының әйелдердің дамуына жетекшілік етіп ауыл қыстақты гүлдендіруге дем беруінің жандық шам көрінісі. Соңғы жылдардан бері Балбағай ауылы мал шаруашылығы өңірлерінің байлық артықшылығын тиянақ етіп, әйелдер шағын группасына сүйеніп, әйелдердің күшін ұйыстырып, егінші малшыларды дәстүрлі өндіріс ой желісіне бұрылыс жасауға жетектеп, әйелдер бұқарасын түйе бағымшылығы сияқты ерекше кәсіптерді дамытуға шабыттандырып, байлық абзалдығын кіріс тарттыру абзалдығына айналдырып, әйелдерді ауыл қыстақты гүлдендірудің негізгі күші етіп сомдады.

Болашақта Балбағай ауылы ерекше бағымшылық кәсібін ауыл қыстақты гүлдендірудің маңызды тұтқасы етіп, ғылыми бағымшылық технологиясын жалпыластырып, сапалы егін малшылбашылық өнімдер маркасын сомдап, қарлығаш сияқты елдер шағын группасының шарбашылық құру бастамашыларын сүйемелдеп, ерекше кәсіптердің өміршеңдік үшін үздіксіз жарыққа шығарып, қалың егінші малшыны орнықты, баянды, ауқаттану жолымен жүруге бастап, әйелдер гүлін алтын таудың етегінде құлпыртады сөйтеді.

0: Жоңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжан ұрайық.
1: Ауа райын тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының солтүстігінің және шығысында, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғын облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Аталған таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжанның солтүстігі Санджо облысының шығысында, оңтүстік Шинжанның батысы, шығыс Шинжанның кей жерінде батыс терістікте 5 балл айналасында жел бар, желеттерінде 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде 5-6 балл боран соғады. Кей жерде құмды боран соғады. Жиырма төрті күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжанның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санджо облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Байынғын облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжанның солтүстігі Санджо облысының шығысында, оңтүстік Шинжанның батысы және шығысының кей жерінде батысты сел солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Желеттерінде 9 балл боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5-6 балл боран болады, кей жерде құмды боран соғады. 25 күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжанның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санджо облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Байынғын облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Күлнін тауының солтүстік бөктері, Тұрпан қаласындағы, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжанның солтүстігі Санджо облысының шығысы Байынғын облысының солтүстігінде, шығыс Шинжанда 5-6 балл боран соғады. Желеттерінде 9-10 балл боран болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 14-25 градус ыстық болады.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларымызды тыңдайсыздар. Еліміздің мәдениет және саяхат министрлігі жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 2025 жылы еліміздің ауыл қыстақ тұрғындарының ел ішінде саяхаты 1 миллиард 526 миллион адам рет болып ұқсас мезгіліндегіден 22,6% артқан. Саяхат қаражаты 1 триллион юаньнан асып ұқсас мезгіліндегіден 21,4% артқан. Ақша жинап үй салудан ақша жұмсап көрініс тамашалауға, шарбаға арқалап жәрмеңкеге барудан шемадан сүйреп саяхатқа шығуға дейін, шаруалар саяхаты триллион юаньдық базарды жарыққа шығарып, ауыл қыстақ тұрғындарының тұтыну көзқарасының өзгеруіне және ауыл қыстақты жаппай гүлдендірудің ішкерлей ілгерлеуіне куә болды.

таяуда Синьцзяң ұйғыр автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі 15-ші бесжылдық тың бастамасы және қадам тастау атындағы желдес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін 13-ші мәжілісін өткізіп, мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен қамдау базасын құрып, ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруді тыңғылықты ілгерілетуді арқау етіп отырып таныстыру жасады, әрі тілшілердің сұрауына жауап берді.

Ақпарат жариялау мәжілісінде автономиялы райондық парткөм ауылқыста қызметі кеңсесінің үнемлік істерге жауапты орынбасар меңгерушісі, автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ауылқыстақ меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерме бастығы Сүйтау таныстыра келіп, 15-ші бесжылдық кезінде районымыз мал шаруашылығын гүлдендіріп әрекетін атқаруды тұтқа етіп, мал шаруашылығының көлемдік кеңеюден сапа мен өнімділікті бірдей жоғалатуға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетіп, 2030 жылға барғанда тұтас районымызда еттің жалпы өнім мөлшерін 2,350,000 тоннадан асыруға күш салады. Осы заманғы мал шаруашылығын дамытудың жаңа жағдайы жаппай қалыптасады, деді.

құжаттардың зақымдауынан сақтану түріндегі қуалау аспабын шоғырлы тарату қызметін өрістетіп, Тол аудандағы 7 ауыл қалашыққа жиыны 600 қуалау аспабы таратылды. Осыдан бұрын Тол аудандық жаратылыстық байлық мекемесінің жабайы хайуанаттарды қорғау кеңсесі Қарасу өңіріндегі жабайы хайуанаттардың қимыл заңдылығы мен көмескі қатерін жаппай бір-бірлеп тексеру арқылы ауыл қалашықтардың қорғанымдағы олғылықтары мен іш жүзіндік қажетіне дәлме-дәл шара қолданып ғылыми сақтарымынан ұштастырып, түйінді түрде тау орманы бойындағы егіс атыздары шоғырланған өңірлер мен мал бағатын өңірлер, шалғай қыстақ группалары сияқты көмескі қауіп көп туылатын өңірлерге бейімдеп, түйінді өңірлерді жаппай қамтуды, қалтар шер қалдырмай сақтануды жүзеге асырды. Қуалау жабдығы таратылғаннан кейін қызметкерлері нақты меңгеру тәрбиесін өрістетіп, жабдықтардың қызмет заңдылығын орнатып сынап көру, күнделікті күтімдеу және қауіпсіз пайдалану түйіндеріне жетекшілі түсіндіріп, бұқараның жүйелі меңгеруіне қолма-қол жетекшілік етіп, жабдықтардың тез арада іске қосылуына нақты өнімділігін сәулелендіруіне кепілдік етті. Осы рет таратылған зерделі дыбыс және жарық арқылы қуалау жабдығы жабайы хайуанаттарды жай ғана қуалайды, экологияны зақымдамайды. Сақтану дізгіндеудің нақты өнімділігі мен экологияны қорғауға тең мән берілген қолданылмалыға біршама күшті.

Осы ретке 600 қуалау жабдығының шоғылы таратылуы негізгі сатыдағы жабайы хайуанаттардың зақымдауынан сақтану және оны тізгіндеудегі олқылықтарды өнімді толықтап, адам күшімен, қорғанымен, технология арқылы қорғану бірлестірілген стролды сақтану тізгіндеу жүйесін кемелдендіріп, ғылыми дәлме-дәл сақтану тізгіндеу қабілетін барынша жоғарылатты. Бұл бұқараның малымдық зиянын азайтуда, адам мен хайуанаттардың қайшылығын шешуде, егін мал шаруашылығының орнықты өндірісін кірісті арттыруын қамтамасыз етуде маңызды мәнге ие.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Құқиялық жүйесі мен баянды дамуының ауарайы қорғаныс шебін бекемдеуді үміт етеміз. Ашылу салтында Джунго ауарайы мекемесі мен Тәжікстан Республикасы үкіметі, қоршаған ортаны қорғау комитеті, суырайы ауарайы мекемесінің

0: миясы, орман зерттеу орны сияқты құрылымдардың мамандары ерекше ұсыныс етіліп баяндама жасады. Мәжіліске қатынасқан мамандардың уәкілдері назарды өңірлік климат өзгерісінің ықпалы сияқты негізгі тақырыптарға шоғырландырып пікір ауыстырды. Мұқият Жарымқаметұлы, дүниежүзілік ауа райы ұйымы, Джунго Ортазия механизмінің қатшылар басқармасы, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан, Түркіменстан, және Шри-Ланка, Бангладеш, Пакистан, Непал сияқты елдердің ауа райы, су райы тарауларының жауаптылары және мамандары 2026 жылғы бір белдеу бір жол бойынша сапарлай келген ауа райы оқымыстылары, сондай ақ жүнгі ауа райы мекемесі, ел ішіндегі жоғары мектептер, ғылыми зерттеу орындары, қатысты кәсіпорындардың мамандарының уәкілдері талқы мінберіне қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9 айдың 22 күні түстен бұрын автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірат Обыл автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитетінің 31-ші мәжілісіне сырттай қатынасқан уәкілдермен әңгіме өткізіп пікір ауыстырды. Мемлекеттік және автономиялы райондық әр дәрежелі халық құрылтайының 8 уәкілі халық құрылтайы уәкілдерінің ролын толық сәулелендіріп, негізгі сатыны басқарудың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілету негізгі тақырыбын арқау етіп, өздерінің міндет атқару жағдайымен ұштастыра отырып, пікір ауыстырып сөз сөйледі. 15 уәкіл жазбаша материал тапсырды. Зүмірат Обыл, көпшіліктің ұсыныс пікірлерін мұқият ақылдасып белсене қабылдаймыз, немесе қатысты тараулардың ақылдасып бір жақ етуіне жолдаймыз, деді. Зүмірат Обыл былай деп атап көрсетті. Негізгі сатыны басқару ел басқарудың іргетасы. Шинжаңның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын тиянақтандырудағы негіздік қызмет. Әр дәрежелі халық құрылтайы уәкілдері жергілікті әр дәрежелі мемлекет билік органының құрамындағылар негізгі сатыны басқаруды ілгерілету маңызды қызмет жауапкершілігін арқалап отыр. Басшы Си Цзиньпиннің негізгі сатыны басқару жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйренуді, дәйектілендіруді жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендірумен тығыз ұштастырып, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, заң бойынша міндет атқаруды негізгі сатыны басқарудың түрлі қызметтерімен тоғыстырып, жаңа дәуірдегі халық құрылтайы уәкілдерінің жауапкершілік арқалауымен дәуір келбетін әйгілеу керек. Зүмірат Обыл былай деп баса дәріптеді. Әр дәрежелі халық құрылтайы уәкілдері негізгі саты партия ұйымының басшылығында бұқараның қажетін тығыз арқау етіп, міндет атқарудың кірісу түйінін дәп басып тауып, халық құрылтайы түзімінің абзалдылығын негізгі сатыны басқару өнімділігіне шынайы айналдыру керек. Бұқара арасына тамыр тарту, бұқарамен етене болу абзалдылығын сәулелендіріп, партияның халыққа тиімді саясаттарын ұдайландырып үгіттеп, лексия жасап, халық құрылтайы түзімінің абзалдылығы мен жалпы барыстық халық демократиясын дамытудың жанды әмәлиетін ішкерлей үгіттеп, заң жалпыластыру үгітін белсене өрістетіп, саясат үгітшісі, халық жағдайы байланысшысы болуға жет. Бұқараның арасына барып байланыс жасап, халық тілегін ден қоя жинап, халықтың ақыл парасатын кең көлемде шоғырландырып, негізгі сатының нақты жағдайын шынайы аңыс етіп, басқару шешімдерінің бұқараның қажетіне анағұрлым сәйкесуіне, негізгі сатының іс жүзіндік жағдайына үйлесуіне мүмкіндік жасау керек. Жаңа дәуір Фыңчау тәжірибесіне табанды болып және оны дамытып, қарасты өңірдегі қайшылықтар мен даушарларды шешу қызметіне белсене атсалысып, тыныш ауылықстық, тыныш әлеуметтік аумақ құрылысына дем беру тиіс. Негізгі саты тұрғысын тиянақ етіп, халық тұрмысына қатысты көңіл бөлуге тиісті мәселелерді жетті қадағалап, халық тұрмысына қатысты нақты істер нысанына халық құрылтайы уәкілдері дауыс беріп, шешім жасау түзімін ішкерлей атқаруға табанды болып, халық тұрмысына қатысты ұсақ нақты істер нысандарын тыңғылықты ілгерілетіп, күнделікті бақылауды, дәлме-дәл бақылауды, жалпы барыстық бақылауды нақтыландырып, уәкілдердің міндет атқару тізімін бұқараның бақыт тізіміне айналдыру керек. Зүмірат Обыл мыналарды талап етті. Әр дәрежелі халық құрылтайы уәкілдері атойшыл өнегелік және үлгілік жетекшілік ролын толық сәулелендіріп, нәзәриямен қарулануды үздіксіз күшейтіп, заң бойынша міндет атқарып, жауапкершілік арқалап, жауапкершілікті ада етіп, қабілет

0: өнерін шынай жоғарлатып, негізгі заң ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы сияқты заңдарды, заң ережелерді ойдағыдай үгіттеп, Шинжаңның негізгі сатыны басқару жүйесі мен басқарудың осы замандануын ілгерілетуге күш қосу керек. Уаң Меңшан басқарды.
1: Станциямыздың хабары. 9 айдың 22 күні автономиялық райондық саяси кеңес айлық кеңесі әңгіме мәжілісін ашып, дін қызметі үш қосын құрылысын күшейту негізгі тақырыбын арқау етіп, кеңесіп, үкімет істерін ақылдасты. Автономиялық райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжілісте саяси кеңестің 11 мүшесі маман оқымысты ұқсамаған тұрғыда ұсыныс қойып, кеңес берді. Партия үкімет кадрларын дін қызметі назариясы мен саясат, заң ереже жөнінде арнаулы баулуды үздіксіз күшейтіп, дін істерін заң бойынша басқару деңгейін жоғарылатып, партия үкімет кадрлары қосынын күшейтіп құруды. Тәрбиелеу баулу жүйесін кемелдендіріп, жүйелі басқару механизмін ақаусыздандырып, міндет атқару жан-жақты қабілетін жоғарылатып, дін саласындағы уәкіл қайраткерлер қосынын ойдағыдай құруды. Марксизмдік дін ілімі пән құрылысы мен назариялық зерттеуді күшейтіп, дін ілімін зерттеу қосынын сапалландырып құрып, жаңа дәуірдегі дін қызметін ойдағыдай істеуге дем беруді ұсынды. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсетті. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, бас шужи Ши Цзиньпиннің дін қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын жете үйреніп, жете түсініп, шынайы атқарып, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Чонхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін тығыз арқау етіп, автономиялық райондық парткомның орналастыруына сай, дін қызметі үш қосын құрылысын, Шинжаң қызметін жақсы істеудің негіздік ұзақ уақытты қызмет ретінде шын мәнінде мықты нақты игеріп, елімізде дінді жұңғошаландыруды ілгерілетіп, дінді социалистік қоғамға үйлесуге белсене жетектеу керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деді. Жаңа дәуірдегі партияның дін қызметі назариясы мен бағыт саясаттарын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, партия үкімет кадрларын дін қызметі жөнінде арнаулы тақырыптық баулуды ұдайландырып өрістетіп, Шинжаң екі тарихын ойдағыдай үйреніп, түсініп, тиянақтандырып, партия үкімет кадрлары қосынының дін қызметін ойдағыдай істеу қабілетімен деңгейін күш сала жоғарылату керек. Дін саласындағылардың социалистік өзекті құн көзқарасынан пайдаланып, бастамашылдық етуіне, Чонхуа мәдениет арқылы әрқайсы діндерді нәрлендіруіне жетекшілік етіп, дінни жосын, дінни қағидадағы қоғамның жарасымдылығына, дәуірдің алға басуына, ақаусыз өркениетке тиімді мазмұндарды ішкерлей ашып, районымыздағы Чонхуаның даму алға басу талабына үйлесетін, Чонхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне үйлесетін түсінік жасап, дін саласындағы уәкіл қайраткерлер қосынының дін тағылымдарын түсіндіру қабілетімен деңгейін күш сала жоғарылату керек. Марксизмдік дін ілімін зерттеу қосыны құрылысын күшейтіп, қоғамдық ғылым нысандары қолдау тебінін арттырып, сыртпен ғылыми ауыс-түйісті белсене өрістетіп, назариялық жетекшілік ролын ойдағыдай сәулелендіру керек. Үш қосынның тұлғалық біріккен күшін күш сала сәулелендіріп, ауыс-түйіс ықпалдастық текшесін орнатып, сәйкесе бірлесіп қимылдайтын қызмет жүлгесін қалыптастырып, дін қызметі үш қосын құрылысының тың сатыға көтерілуін ілгерілету керек. Елзат Ахметжан мәжіліске қатынасқандардың ұсыныс пікірлеріне жауап қайтарды. Пу Сөмей, Әсенжан Ахмет, Шыған, Күлән Сейпілқанқызы қатарлар мәжіліске қатынасты. Автономиялық райондық саяси кеңестің ұлт және дін комитетіндегі қатысты жауапты жолдастар тексеру зерттеу жағдайын таныстырды. Автономиялық райондық парткомның ұйымдастыру бөлімі, үгіт бөлімі, автономиялық райондық оқу ағарту меңгермесі сияқты тараулар жауап қайтарды.
0: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Өрімжі кереннің санағына қарағанда биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін Шинжаңның сыртқы сауда импорт-экспорт жалпы құны 394 миллиард 700 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 10.7% артқан. Мұның ішінде экспорт 349 миллиард 60 миллион юан болып, 9.5% артқан. импорт 45 миллиард 640 миллион юан болып, 20.4% артқан. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір ауыл шаруашылық өнімдерін экспорт етудің қауырт мезгілі. Қорғас шекара өткелінде Джунго Қазақстан ауыл шаруашылық қосымша өнімдерінің кеденнен тез өту жасыл арнасына, сондай-ақ тас жол шекара өткелі мен қарасты жер бойынша төтеу өткізуді бірлестіру үлгісіне сүйеніп, шекара өткелінің кеденнен өту өнімділігі өнімді жоғарылады. Қорғас Джинъи халықаралық сауда тобы шекті серіктестігі жүк алаңының жауаптысы Шаудие тілшіге. Әр күні 40 неше автокөлік жеміс-жидек көкөніс экспорт етеміз. 1000 тоннаға таяйды. Таңертең үзіп теріп кеденге мәлімдеп, сол күні Қазақстанның Алматысындағы базарға жеткіземіз деді. Биыл Шинжаңдағы шекара өткелдері кеденнен өту шараларын үздіксіз сапалландырып, әдеттегі сауда тәсілімен импорт-экспорт етілген ауыл шаруашылық өнімдері, машина электр өнімдері, тауар автокөлігі сияқты өнімдер 26% артып, сыртқы сауда жалпы құнының 58.9% иеледі. Сонымен бірге сыртқа көтермеге берілген инженериялық зат экспорты сыртқы сауданың артуындағы жаңа жарқын түйінге айналды. Үрімжі кедені санақ жүргізу талдау жасау басқармасы, талдау жасау бөлімінің бірінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Жаужой, Джунго Қырғызстан, Өзбекстан теміржол құрылысы сияқты екі жақты, көп жақты негізгі құрылыс нысандары селбестігінің жебеуінде, Шинжаңның сыртқа көтермеге беру формасындағы инженериялық зат экспорты 67.5% артты. Мұның ішінде Танзанияның, Өзбекстанның, Тәжікстанның экспорты жеке-жеке 237.3%, 145.3%, 60.5 есе артты деді. Сауда серіктерінің селбестігі барған сайын жиілей түсті. Бірінші айдан 8-ші айға дейін Шинжаңның бір белдеу бір жолды бірге құратын елдерге импорт-экспорты 12.8% артып, сыртқы сауда жалпы құнының 87.6% иеледі. Африка, Оңтүстік Азияға импорт-экспорты жеке-жеке 134.4%, 79.2% артты. Жаужой. Импорт-экспорт бірдей артқан жағдайда тіпті де көп сыртқы сауда кәсіпорындарының шоғырлануына түрткі болды. Импорт-экспорт естелігі бар сыртқы сауда кәсіпорындары 4100-ден асып 15.1% артты деді.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 22-ші күні автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі Чонхуа ұлт ортақтылығы танымын бекемдеп, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеу жөнінде ақпарат жариялау мәжілісін ашып, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлығы істерінің жоғары сапалы даму жетістіктерін жан-жақты таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Лейменнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Шинжаң Чонхуа ұлт ортақтылығы танымын бекемдеу сынды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметі негізгі желісін, ұлттар өңірі түрлі қызметі негізгі желісін мықтап игеріп, ұлттардың анардың дәніндей тығыз үйісуін ілгерілетіп, түрлі қызметтердің жанды нақты тиянақтанып, өнімділік көрсетуін ілгерілетті. Сонымен бірге ұлттардың экономикада бір-біріне сүйенетін заттық негізін үздіксіз бекемдеп, халықтың құтырысын күш салындығы айтып, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін күшейтті. Автономиялы райондық ұлт істері комитеті партия басшылық группасының орынбасар шушие, меңгеруші Махмұт Обылқасым, халық тұрмысына қатысты он нақты істі үздіксіз атқарып, әр ұлт бұқарасының көкей тесті мәселелерін шешіп, әр ұлт бұқарасы экономикалық дамудың жетістіктерінен анағұрлым әділ игіліктенді деді. Биыл 7-ші айдың 1-ші күні Чонхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы ресми атқарылды. Шинжаң арнаулы тақырыптық үйрену, арнаулы баулу, үгіт лекция жасау, көп өлшемді заң жалпыластыру сияқты 16 түрлі шара арқылы Чонхуа ұлт ортақтылығы құрылысын жаппай ілгерілетті. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитеті, ұлт дін сыртқы істер, Хуачао қызметі комитетінің меңгерушісі Ма Джен былай деді. 2023 жылдан бері Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының қайшылықтармен дау шарларды көп негіздендіріп шешу ережесі, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының Қашқар көне қаласын қорғау ережесі сияқты, автономиялы районының 50-неші жергілікті заң ережесінде түгелдей

0: Жоңхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін, негізгі принцип ету айқындалып, негізгі желіні мықтап арқау етіп, арнаулы тақырыпта тексеру зерттеу жүргізіп, заңның атқарылуын тексеріп, арнаулы тақырыпта сұрау салып, заң ереже саясаттардың қағаз жүзінен нақты тиянақтануға бет алуын ілгерілетті.
1: Тяньшанды мейірге бөлеу Синьцзянға көмектесу іздері. Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қызметінде Джожан өлкесі таңдаулы жарыс істерін бірлесіп өткізу, дене тәрбие дарындыларын бірге тәрбиелеу, кәсіп саласының қозғаушы күшін жетілдіру сияқты шаралар арқылы Джожан мен Ақсудың дене тәрбие селбестігін үздіксіз тереңдетіп, бұқараның мәдениет дене тәрбие тұрмысын байытып, дене тәрбие дарындыларының негізін бекемдеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір Джожан мен Синьцзян тілектес жасыл алаңда арманға құлаш сермейміз атты футбол ұсыныс жарысы дабыралы өткізілуде. Джожан, Хубей, Ақсу, Хотан сынды 4 жерден келген футбол командалары бір алаңда бәсекеге түсіп, әр ұлт бұқарасы үйінің іргесінде отырып, кәсіптік футбол жарысын тамашалауда. Ақсу қаласының тұрғыны Хан Зохра Уасыл: «Қазір Ақсудың дене тәрбие ортасы барған сайын жанданып, тартымды жарыстар барған сайын көбейіп, бұқараның кәсіппен сыртқы тұрмысын барынша байытты», деді. Осы ретке өңір аттаған футбол жарысы өңірлік қамалды бұзып, Синьцзянның іші сыртындағы дене тәрбие арқылы өзара байланыс жасау, мәдениетті тоғыстыру тұғырын құрды. Жарыс кезінде жер-жердегі допшылар өзара үйреніп, өзара үлгі алып, ақылдасып, өнерлері ұшталып, футбол спортының негізгі сатыда жалпыласуын жебеді. Ақсу өкілдер командасының бас жаттықтырушысы Шерзат Хылыл: «Жоғары күшемеліліктегі жарыста жергілікті допшылар өнерін тез ұштайды. Ақсу футболының болашағының сөз жоқ барған сайын жақсаратындығына сенемін», деді. Ұзақ болашақтық дамуды тиянақ етіп, Джожан өлкесі дене тәрбие арқылы Синьцзянға көмектесу 2027 жылдан 2029 жылға дейінгі 3 жылдық әрекет жобасын жасап, бәсекелік дене тәрбие жағында назарды Малтау, қауырсын доп сияқты Джожанның әбзалдылыққа ие түрлеріне шоғырландырып, жаттықтырушы ұстаз көмектесу жетектеу механизмін орнатып, таңдаулы дене тәрбие түлектерін Джожанға жіберіп, кәсіптік жаттығу өрістетті. Бұқаралық дене тәрбие саласында желілес бұқаралық жарыстарды өздіксіз ойдағыдай өткізіп, жарыс қимылдарының аудан қалаларға қарай кеңеюін ілгерілетті. Дене тәрбие кәсібі саласында дене тәрбие мен мәдениет саяхатты бірлестіру, тоғыстыру үлгісін ілгерілетіп, жаңа кәсіп күйін жетілдірді. Ақсу аймақтық парткомның мүшесі, әкімшілік мекемесінің орынбасары Уәлиі, Джожан өлкесі Синьцзянға көмектесу қолбасшылық штабының орынбасары қолбасшысы Ляо Хуңюй: «Біз бастан аяқ Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді бұдан былайғы 3 жылдық әрекеттің тұтас барысына сіңіріп, әрбір міндетті ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала нақтап тиянақтандырып, Джожан мен Синьцзян тілектес атты дене тәрбие арқылы Синьцзянға көмектесу маркасын үздіксіз жарқыратып, Джожан мен Ақсудағы әр ұлт бұқарасының барған сайын жақындасуына, барған сайын етене өтуіне мүмкіндік жасаймыз. Жаңа дәуірдегі Синьцзянға бағыттамалы көмектесудің тартымды дене тәрбие дастанын бірге жазамыз», деді.
0: Биыл 7-ші айдың 1-ші күні автономиялы район мен Бингтуан жаңаша жұмыстанған адамдардың кәсіптік зақымдалуын қамтамасыз етуді түйінде сынақ ету қызметін бір тұтас өрістетті. Қазіргі дейін 3 кәсіптегі 15 тұғыр кәсіпорны сынақ түйініне енгізіліп, 230 мың жаңаша жұмыстанған адамға тиімділік жасады. Енді станциямыздың тілшісі Дон Жойыңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Таяуда бұйыртпа жеткізуші Уаң Сунжин тапсырысты жеткізу барысында абайсыздан жараланады. Ол қол телефонымен бір кнопка арқылы дереу мәлімдеді. Мәмілеге өтініш беруден кәсіптік зақымдалуды тұрақтандыруға дейін 5 күн ғана уақыт жұмсады. Уаң Сунжин: «Бұл саясаттың бізге тигізген көмегі өте зор. Жұмыс деген кезімізде тіпті де алаңсыз болатын болдық», деді. Сынақ түйініне енгізілген 15 тұғыр кәсіпорны жүрістіріс дер кезінде жеткізу, тоңшың жүктасымал кәсібін қамтиды. Түйінде сынақ етудің қамтамасыздандыру объектісі сынақ түйіні тұғыр кәсіпорындарында тіркелген. Тоғыр қасыбұрны атынан автономиял район мен Бентуан көлемінде қатысты қызмет өтеумен қамдайтын, әрі ақы алатын жаңаша жұмыстанған адамдарды көрсетеді.

0: Әрбір талон сөз жоқ қамсыздандырылады. Әрбір адам сөз жоқ қамсыздандырылады. Қамтамасыздандыру саясаты еңбекшілердің жеке ауыртпалығын толық жеңілдетіп, тұғыр кәсіпорындары толық тапсыруды атқарады. Бұл мүгедектік жәрдемақы, бір жолда берілетін мүгедектік көмек қаражаты, тұрмыстық күтімделу қаражаты, жерлеу көмек қаражаты, бір жолда берілетін жұмыс үстінде өлу көмек қаражаты сияқтыларды қамтиды. Белгілі бұйыртпа тұғыры санжы пунктінің меңгерушісі Джан Фэн, талон бойынша ақы тапсыру үлгісін қолдандық, бұйыртпа жеткізушілері кәсіптік зақымдалуға тап болғанда, кәсіпорнымыздың қомақты сомадағы төлем беруі барынша төмендеп, бас артық даушыларда азайды деді. Қазір автономиян район мен Бентуанның жаңаша жұмыстанған адамдардың кәсіптік зақымдалуын қамтамасыздандыру кәсіп тапсырыс бойынша жинақтау, қамсыздандыруға қатынасуды тізімдеу, кәсіптік зақымдалуды тұрақтандыру, еңбек қабілетін сараптау, мәмілені тексеріп бекіту, торапта есеп жабу сияқты тұтас кәсіптік тізбекті желіде бітіруді жүзеге асырды. Автономия райондық қоғамдық қамсыздандыру орталығының орынбасар меңгерушісі Бақтияр Розы район, аймақ, аудан санды үш дәрежелі атқару жүйесін орнатып, арнаулы қосымша міндеттегі атқарушы қызметкерлерді толықтап орналастырып, саясатты үгіттеуді жақсы істеп, халыққа тиімді осы қамтамасыз етуді бірінші шептегі еңбекшілердің қолына шынайы жеткіздік деді.
1: Жұмчу мерекесі, мемлекет мерекесі сынды қос мереке таяп қалды. Районымыздың тұтыну базары үздіксіз жанданды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар.
0: Соңғы күндері Үрімжі қаласы мәжіліс көрме ойы алаңындағы Ләнияу базарынан тауар сатып алған қала тұрғындарының аяғы үзілмеді. Ерен базардың дүкен бастығы Ли Фан қос мерекенің келуін қарсы алу үшін Ерен базар зат дайындау тебінін арттырып, қала тұрғындарының тұтыну қажетін қанағаттандырды деп таныстыра келіп, біздің тұтас тұлғалық зат запасымыз жұмыс бастаудан бұрынғы кездегіден 50%-дан астам артты. Бүкіл дүкенде қазір жиыны 12,000 жеке тауар бар. Бұл жеке тауарлар қалың алармандарымыздың тұтыну қажетін толық қанағаттандыра алады деді. Ерен базардан зат сатып алып жатқан Үрімжі қаласының тұрғыны Сун Хонвей Жоңчу мерекесінде үйіне тостуған дос-жарандарын шақырмақ шекенін айта келіп, Ерен базарда жартылай өңделген заттарда өте көп екен, азық-түлік материалдарда мол, бағасы да арзан, тостуған дос-жарандарымызды үйге шақырып, Жоңчу мерекесінде оттықты қазан жемекшіміз деді. Құтыби аудандағы Хуншин Бәйхуи сауда Ерен базарында түрлі тауарлар көздің жауын алады. Күріш, ұн, азықтық май, ет, жұмыртқа, сүт, көкөніс, жеміс-жидек сияқты тұрмыстық қажетті бұйымдармен қамдау жеткілікті. Бағасы тұрақты, тұрғындардың сатып алуы тәртіпті. Ерен базардың жауаптысы Чан Юджен, тауардың түрі толық, зат запасы жеткілікті. Сонымен бірге, біз тауардың зат енгізу арнасын, өнімнің сапасын және сақталу мерзімін қатаң тізгіндеп, тұрақты бағада сатуға табанды боламыз деді. Қашқар қаласының жыңда ауылшаруашылық сауда жалпылық базарында әрқайсы үлкен арнаулы көкөніс, жеміс-жидек, ет, теңіз өнімдері сияқты жаңа азық-түліктерді сататын жайма орнында адамдар шоғыры көбейіп, түрлі су өнімдері қарсы алуға бөленді. Қашқар қаласы жыңда ауылшаруашылық сауда жалпылық базары әндің су өнімдері дүкенінің жауаптысы Шаң Яңшың қысқыш сынды су өнімдері ерекше қарсы алуға бөленді. Қазір орташа бағасы әр килограмм 180 юань, сапасы жақсы. Біз дағы арнаулы сауға қорабын дайындадық. Қазір су өнімдерінде әр күні 500-800 килограмм қысқыш сатылады деді. Жоңчу мерекесінің бас кейіпкері ретінде Айгүлші базары да қызу өрлеуге көтерілді. Корла қаласы Хуйжа Ерен базарының айгүлчө сату аумағында түрліше маркадағы түрліше дәмдегі айгүлчөлері зат сөресіне толтырылған. Отбасында бірге жеуге үйлесетін қарапайым өнімдерде, тостуған дос-жарандарына амандаса барғанда ала баруға үйлесетін сауға қорабындағы айгүлчөлер де бар. Корла Хуйжа Ерен базары азық-түлік ұсақ түйек, жеңіл азық-түлік бөлімі шағын дүкенінің бастығы Хуан Мейся, бейіл біздің айгүлчі өнімдерімізге 2-3 түрлі жаңа өнім қосылды, қазіргі сатылу жағдайынан қарағанда айгүлчі сатудың қауырт мезгіліне өттік, сатылуы да жақ.

0: жақсы. Сауға құрабы айгүлчесін сатып алуда негізінен топтық заказ беріп сатып алады. Қазір көпшілік айгүлче сатып алғанда қораптауға ғана емес, айгүлченің дәмі мен материалына тіпті де мән береді. Дәстүрлі дәмдегі қанат құрамы төмен, түрі биыл ерекше қарсы алуға бөленді деді.
1: 9-шы айдың 21-ші күні 74 сағатта 3800 километр ұзақ жолды басып, Ханчжоу жабай хайуанаттар дүниесінен келген 8 тарпаң Синьцзян-Тяньшань жабай хайуанаттар бақшасына сәтті жетіп, бір реткі Чжэцзян-Синьцзян екі жер арасындағы бағалы хайуанат тұқымын қорғау, күш жалғау қимылы сәтті орындалды. Енді станциямыздың тілшісі Хамиттің хабарын тыңдаңыздар. Осы күні түстен кейін жылқы тасуға арналған тиеуш қорап тиелген жүк автокөлігі Синьцзян-Тяньшань жабай хайуанаттар бақшасының қағыр аумағына кірді. Бұйрық берілісімен тарпаң басылған тиеуш қораптың есіктері бір уақытта ашылып, 8 тарпаң адырнадан шыққан жебедей тиеуш қораптан шығып, еркін құйықта шапқылап, оқыранып әрекеттенді. Синьцзян-Тяньшань жабай хайуанаттар бақшасының орынбасар бас меңгерушісі Ван Мингшуан тілшіге: «Тарпаңдардың күйі өте жақсы, өте қуатты. Біздегі тарпаңдардың табиғи күйіне үйлеседі», деді. Тарпаң мемлекеттік бірінші дәрежелі түйінді қорғалатын жабай хайуанат. Сондай-ақ жер шарында қазір сақталып отырған бірден-бір жабай жылқы түрі. Ен даладағы тірі қазба қалдық деген аты бар. Байырғы мекені Синьцзянның жоңғар ойпаты. Тарпаңның түр тобы генін онан ары байыту үшін биыл 8-ші айдың 28-ші күні Ханчжоу жабай хайуанаттар дүниесі мен Синьцзян-Тяньшань жабай хайуанаттар бақшасы тарпаңды мекеніне қайтару жоспарына қол қою салтын өткізіп, Ханчжоу жабай хайуанаттар дүниесі 2-5 жас аралығындағы тарпаңнан 4 жұбын тегін тарту етті. Осы тарпаңдар Синьцзян-Тяньшань жабай хайуанаттар бақшасында карантин жасаудан және үйлескіштік жаттығуынан өткеннен кейін Синьцзян қарамайлы тұяқты жабай хайуанаттар жаратылыстық қорығына жеткізіліп, Синьцзянның жергілікті тарпаңдарымен қосылып өсіп өрбиді. Синьцзян-Тяньшань жабай хайуанаттар бақшасы хайуанаттар шипақанасының бастығы Мачау ең әуелі ол ген қамбасын түбегейлі сапалыландырады. Екінші, көбею сапасын және құлындарының қатарға қосылу мөлшерін зор дәрежеде жоғарылатады. Осы ретке қоныс аудару байлықтың бірін-бірі толықтауының маңызды әмәлиеті ретінде сырт жерлердің таңдаулы түр топтарын енгізу арқылы тарпаңның даладағы түр топтарының қалпына келуіне үрдіс пәрменді тірек әзірлейді, деді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Кеше мемлекеттік өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігі 2026 жылғы жоңғы халықтық кәсіпорындарындағы 500 егей кәсіпорынды жариялады. Синьцзян ерекше трансформатор тобы шекті серіктестігі сияқты 4 Синьцзян кәсіпорны қатардан орын алды.
1: Биылғы Чжунчжоу мемлекет мерекесі демалысы жақын болғандықтан, екі демалысты қосып сапарға шығу қызу өрлеуге көтерілді, әрі ұзақ желі саяхатының думанды болуына түрткі болды. Санды мәліметте көрсетілуінше, 9-шы айдың 25-ші күнінен 10-шы айдың 7-ші күніне дейін Чжунго оңтүстік авиациясының Синьцзян әуе линиясындағы жолаушылардың орынға тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 31% жоғарылаған. Оңтүстік авиациясы қос мереке кезінде Синьцзянда 3700 кезекші ұшақ қатынатып, бұл ұқсас мезгілдегіден 11% жоғарылап, елші сыртындағы 72 қаланы қамтиды екен.
0: Кеше 3-ші кезекті Қашқар Сауыты халықаралық жастар мен өрендердің футбол ұсыныс жарысы Синьцзянның Қашқар аймағы Йопорға ауданында басталды. Елші сыртынан келген 12 жастар мен...

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Алдымен Тұрар Бейілқанұлының өлеңіне жазылған Сағи Қайрасұлының әні «Сұлу сайрамды» тыңдаңыздар. Берік Сүлейбекұлы орындайды.

Бағдарламамыздың соңында Болат Ахметұлының өлеңіне жазылған Ақат Мәнтайұлының әні «Жылқыш ауылымды» тыңдаңыздар. Кәмила Жұмақанқызы орындайды.

0: құрметті тыңдармандар, осымен өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Жоңғы Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Аптрим Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылушытин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен ауруханаға жатып емделу қаражатын матастырып төлейтін болдық. 3.0 нұсқасының жаңалығы қай жерде деген мазмұндағы хабарды. Онан соң күн мен түннің күзгі теңелуі мезгілінде қалай күтінуіміз керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында ұзақ отырғаннан кейін қызыл асықты әрекеттендірудің қандай пайдасы бар деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп,

Аталған айдарда ауруханаға жатып емделу қаражатын матастырып төлейтін болдық. 3.0 нұсқасының жаңалығы қай жерде деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Емдеу қамсыздандыруындағы ауру түрі бойынша ақы төлеудің 3.0 нұсқасы таяуда жарияланды. Бұл 2024 жылғы 2.0 нұсқасынан кейін, арада 2 жыл өткеннен кейінгі бір реттік маңызды дәрежесін жоғарылату саналады. Оның өзекті логикасы ауруханаға жатып емделу қаражатын матастырып төлеу болып отыр. Мұндай ақы төлеу тәсілінің науқаспен қандай қатысы бар? Бұрын ауру көрсетіп сипақанаға жатқанда, түрлер бір-бірімен қабаттасып емдеу қамсыздандыру салыстырма бойынша есептен көтеретін. Бұл қуырмаш бұйыртып есеп жапқанмен бірдей болатын. Бірақ мұндай тәсіл үлкен рецеп, қалыптан тыс тексеруді тудырып, дәріні көп жаздырса, көп тексерілсе, емдеу қамсыздандыру осыған сай көп ақы төлеуіне тура келетін.

Ал ауру түрі бойынша ақы төлеу әрбір түрдегі ауруға тұрақты бір ақы төлеу өлшемін белгілегенмен барабар. Бұл механизм кәсіп саласында DRG, яғни ауруға диагноз қою бойынша группаларға бөліп ақы төлеу деп аталады. Шипаханада шығымы асып кетсе өзі толықтайды, үнемдесе еркіп қалуға болады. Осылай болғандықтан шипахана қаражатты ырықтылықпен тізгіндеп өнімділікті жоғарылатады. Науқас та табиғи түрде босқа ақша жұмсамайды. 3-0 нұсқасы дәл осы ақы төлеу жүйесінің тағы бір рет дәрежесін жоғарылатуы есептеледі. Мұнда мынадай бірнеше өзгеріс бұқараның төл мүддесімен тікелей қатысты. Бірінші, опрессия жасайтын құлтемір дербес группа болып қалыптасып, емдеу қамсыздандыруында оның да бейнесін көруге болатын болады. Опрессия жасайтын құлтемір барған сайын жалпыласып келеді, бірақ қаражаты жоғары. Бұрын ол әдеттегі опрессиямен бір группаға қыстырылып есептелетін. Әр рет пайдаланғанда өзіндік құнын салмақтап көруге тура келетін. Шипагер пайдалануды ойлағанда қиналатын. 3-0 нұсқасы сүйек аурулар бөлімі зәр шығару жүйесі сияқты алты үлкен ауру түрі ішінде тұңғыш рет құлтемір көмекші опрессиясын 9 дербес группаға аша алады. Бұл емдеу қамсыздандыруына көп қаржы жұмсалатындығын білдірмейді. Қайта мұндай опрессияның өзіндік құнының шынымен ұқсамайтындығын мойындап, дербес баға есептеу өлшемін шығарды. Нақтылап айтсақ, шипаханада пайдаланса көңілде сан болады. Науқаста анағұрлым дәлме-дәл технологиядан игіліктен алады. Үлкен жағынан айтсақ, бұл технологияда жаңалық ашу мен қолдану жөнінде айқын оң бағыттағы экономикалық болжаммен қамдайды. Екінші, рак ауруын бірлестіріп емдеу, ақы төлеу, емдеу тәсіліне ілесіп жүрледі. Қазір рак ауруын емдеуде жалаң емдеу әдісі өте сирек кездеседі. Химиялық емдеу, нысаналы емдеу, иммунитеттік емдеу үнемі бірлікте қолданылады. Егер емдеу қамсыздандыруында тағы да көне әдіс бойынша тек қандай ауру екеніне қарасақ, шипахана шығарған жаңа жоба шығымнан асып кетуі мүмкін. 3-0 нұсқасында группаға бөлу логикасы аурудың себебіне қараудан емдеу әдісіне қарауға жоғарылады. Мысалы, өспені нысаналы емдеуде ақ қан ауруы, лимфа өспесі, жілік май өспесі сынды жағдайлар дербес группа болады. Осылайша жаңалық ашылған дәрілердің емдеу қамсыздандыруының есептен көтеру тізімдігіне енгізілуі тек бірінші қадам саналады. Шипахана пайдалана алатын, пайдалануға батылдық ете алатын болғанда ғана шынайы тиянақтанады.

Үшінші толғақсыз босану дербес сауыру группасы болады. Балалы болуға көмектесу емдеу қамсыздандыруына енгеннен кейін 3.0 нұсқасы да тұтты қолдау үшін нақты шараларды ортаға қояды. Былайша айтқанда толғақсыз босану бойынша жеке-жеке үш сауыру группасын құрады. Бұл толғақсыз босануды таңдаған босанатын әйелдердің емдеу қамсыздандыру мен төлеуі айқын негізге ие болғандығын, шипахана қамдаған осы қызмет өтеудің өзіндік құны үйлесімді төлемге ие болатындығын, қаражат мәселесі себебінен қорғалмайтындығын түсіндіреді. Төртінші үнемі кезігетін ауруларды әлеуметтік аумақ шипаханаларында емдеткенде емдеу қамсыздандырудың төлем мөлшемі ірі шипаханалармен ұқсас болады. Ауырып сырқап қалу, қан қысымы жоғарылау, қанттың есеп ауруы сияқты үнемі кезігетін аурулар жөнінен осы ретке 3.0 нұсқасы тұңғыш рет негізгі саты ауру группасын айқындады. Бұл 27 ішкі аурулар группасын және 4 операция жасау группасын қамтиды. Мейлі қайсы дәрежедегі шипаханада емделсін, емдеу қамсыздандыру ұқсас өлшем бойынша ақы төлейді. Осылай болғанда үлкен шипаханаларда үнемі кезігетін ауруларды көрсету тиімсіз болады. Әлеуметтік аумақ шипаханалары қабылдауды тіпті де қалайды. Оның үстіне негізгі сатыда ауру көрсетудің бастапқы ақы төлеу шегі төмен, есептен көтеру салыстырмасы жоғары болғандықтан, табиғи түрде көпшілікті кішігірім ауруларды әлеуметтік аумақта емдетуге жетектейді. Осылай болғанда қаржы үнемделеді әрі қолайлы болады. Бесінші қарттар мен балаларға қарата анағұрлым егжей-тегжейлі ақы төлеу өлшемі шығарылды. 6 жасқа толмаған және 70 жастан асқан науқастарға қарата 3.0 нұсқада 83 ауру группасы арнаулы ашаланды. Қарттар мен балалардың ауруханаға жатып емделу қаражаты жайшылықтан едәуір жоғары болады. Парықты ақы төлеу шипаханаларда балалар аурулар бөлімі мен қарттар медицина тіпті де мән беруге жетектеп, қызмет өтеу қабілетін жоғарылатады. 6-шы күрделі салмақты науқастарға жолыққанда немесе жаңалық ашылған дәрілерді пайдаланғанда ерекше істі ерекше бітіру арнасы ашылады. Кейбір ауру мысалдарының қаражаты ерекше жоғары болып, тұрақты ақы төлеу өлшемінен асып кетеді. Бұл жөнінде 3.0 нұсқада ерекше жағдайда айырым кеңесу механизмі бар. Шипахана дербес өтініш етсе болады. Емдеу қамсыздандыру тексеріп бекіткеннен кейін үйлесімді төлем береді. Бұл шипахананың көңілін орнықтырып, олардың салмақты науқастарды қабылдауға, жаңалық ашатын емдеу әдісін қолдануға батылдық етуіне кепілдік еткенмен барабар. Қортып айтқанда осы ретке дәрежесін жоғарылатуда үлгі мөлшері тіпті де көп группаларға бөлуіне дәуір егжей-тегжейлі болды. Сонда клиникалық ішіндікке анағұрлым үйлесті. Баса дәріптеуге тиістісі емдеу қамсыздандыру реформасының логикасы әсте жай ғана қаржы жұмсамау немесе қаржыны аз жұмсау емес. Ішінде санды мәліметте көрсетілуінше емдеу қамсыздандыру қорының жалпы сомасы жыл сайын орнықты артуда. Мұндағы шешуші түйін қаржыны тіпті де үйлесімді, тіпті де дәлме-дәл жұмсауда. Жасатпаса да болатын тексеруді, жазбаса да болатын дәрілерді басқару, нағыз құнды жаңалық ашу технологиясы, үйлесімді жаңа емдеу әдісіне кеңістік жаратады. Бұқара жүнін алғанда мұның ең тіке әсері, қажетсіз тексерулер азайып, үйлесімді жаңалық ашатын емдеу әдістерін қолданатын, үнемі кезігетін ауруларды әлеуметтік аумақта емдету тіпті де тиімді болатын. Қарттар мен балалардың ауруханаға жатып емделуін қамтамасыз ету анағұрлым жанасымды болатын болуы керек.

Аталған айдарда күн мен түннің күзгі теңелуі мезгілінде қалай күтінуіміз керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. 9 айдың 23 күні біз 24 амалдың ішіндегі күн мен түннің күзгі теңелуін қарсы алып отырмыз. Күн мен түннің күзгі теңелуі өткеннен кейін күндіз бен түннің температура парқы зорайады. Осы кезде қалай күтінуіміз керек? Күн мен түннің күзгі теңелуінен кейін күтінуде мынадай 4 түрлі әдеттен сақтану керек. Бірінші, шаршаудан сақтану керек. Күн мен түннің күзгі теңелуі мезгілінде жарқын райдың беті қайтып, барқын рай біртіндеп күшейеді. Үнемі түні бойы ұйықтамай таң атырса, адам денесіндегі жарқын рай оңай зақымдалады. Сондықтан жұмыс пен демалысты уағында реттеп, ерте ұйықтап, ерте тұру сынды тұрмыс әдетін қалыптастырып, жатып тұру уақыты жұмыс пен демалыс уақытының лайықты бұрын жүзеге асырып, жеткілікті ұйқыға кепілдік ету керек. Екінші, суықтан сақтану керек. Көктемде қымтанып, күзде суыққа үйлесу қажет деген айтылым болғанымен, бірақ дененің бас бөлімі, құрсақ бөлімі, аяқ бөлімі сынды үш орынға күздің суығы тиюден сақтану керек. Үшінші, қатты терлеуден сақтану керек. Белсенді әрекет жасаса, дене және рухани жақтан тыныстап сергіп, көңіл күйдің жабырқауынан айығуға болады. Десе де күз маусымында әрекет жасағанда жалпы тұлғалық жақтан қуат жинауды негіз етіп, жарқын райдың сарып болуынан сақтану керек. Әрекет күшімелдігі жоғары, көп терлейтін әрекеттермен айналысуда мүмкіндіктің барынша сақтану. Тауға шығу, баяу жүгіру, сейілдеу, тәйжи жұтырқкерлігі сияқтылары таңдау керек. Төртінші, күз маусымында қайғы мұңнан сақтану керек. Температураның төмендеуі мен күннің шүлен шуағының азаюының әсерінен адамдардың көңіл күйінде де өзгеріс болады. Мысалы, күзде қасіреттену, күзде уайымдау сияқты. Сондықтан күз маусымында күтінуде қатты қуануға және қатты қайғыруға болмайтындығына баса назар аударып, осы маусымда қуаттың бәсеңдеуіне үйлесуіміз қажет. Ең жақсы тәсіл тауға шығу, биікке шығып алысқа көз тастау, көңіл күйді жақсарту болмақ. Күн мен түннің күзгі теңелуінен кейін күтінудің түйіні өкпені қорғау болып табылады. Сарымсақ, жем-жеміс сияқты ашты нәрселерді мүмкіндіктің барынша аз тұтыну. Қышқыл, тәтті дәмді, суырам, мол жеміс-жидек көкөністерді лайықты мөлшерде көбірек тұтыну керек. Азық-түлік ауруды емдей алмағанымен, кейбіреуі біздің өкпемізді жұмсартып, жөтелімізді тыюға көмектеседі. Өкпені қуаттандыратын мынадай азық-түліктерді көбірек тұтыну қажет. Бірінші, алмұрт. Алмұрттың жөтелді тиіп қақырықты түсіру, ыстықты қайтарып, оттай дау сияқты ролдары бар болып, шикі жесе де, сығып, шырынын ішсе де, қайнатып тұтынса да, тағы басқалай әдістермен тұтынса да болады. Өкпені ыстық алудан болған жөтел, қызылша шығу, кеңірдекшенің қабыну сияқтыларды емдеуде өнімі біршама жақсы. Бал, қант құрағы сияқтыларға қосып шырынын ішсе, өнімі тіпті де жақсы болады. Екінші, ақ ағаш саңырау құлағы. Қарамаққа өте қарапайым көрінетін ақ ағаш саңырау құлағының қоректі құрамы ерекше жоғары. Оның үстіне ақ ағаш саңырау құлағы жылы райлы тағам болып, суық та ыстық та емес. Көп санды адамның тұтынуына үйлеседі. Ақ ағаш саңырау құлағын үнемі жесе тәбетті ашып, көк бауырды қуаттандырады. Оның үстіне өкпені қуаттандырып тазалайды. Иммунитетті қуатты күшейту рөлі де бар. Оның үстіне егер өс бауырына шалдыққандар болып, жайшылықта химиялық жолмен емделетін болса, ақ ағаш саңырау құлағын жеу арқылы химиялық жолмен емдеуге төзімділігін арттыруға болады. Үшінші, босай. Босайдың құрамында темірдің мол болатындығын көп санды адамдар біледі, бірақ оның құрамындағы магний элементі де мол болады. Магний адам денесінің функциясын реттейді. Әрекет жасаудан бұрын құрамында магний элементі бар азықтарды лайықты мөлшерде тұтынса, жүрек пен өкпе қызметін күшейтеді. Бірақ босайдың құрамында көп мөлшерде қымыздық қышқыл болатындықтан денесіне тас байланғандар мүмкіндіктің барынша аз тұтыну керек. Төртінші, ләлә гүлі. Ләлә гүлі жүрек пен өкпені қуаттандырады. Өкпесі әлсіреп жөтелетін, құрғақ жөтеліп қақырығы түспейтін немесе күз қыс маусымдарында құрғақ ыстық асып кететін адамдар түгелдей ләлә гүлін тұтынса үйлеседі. Ләлә гүлін тұтынудың әдісі өте көп. Мысалы, жұмыршақ шөп пен ләлә гүлін қосып қуырып, шағын қуырмаш ретінде жесе де болады. Мұнда алдымен жұмыршақ шөпті ұсақтап турап, онан соң ләлә гүлімен бірге қуырады. Мұны дәмді тағам деуге болады. Өкпе ауруына шалдыққандарға ерекше үйлеседі.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп пәуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда ұзақ отырғаннан кейін қызыл асықты әрекеттендірудің қандай пайдасы бар деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттыққа саятын шағын әрекетіміз бір сағат отырғаннан кейін қызыл асықты айналдырып, аяқтың ұшын жоғары қаратып иіп, онан соң жазамыз. Бұл әрекеттердің әрқайсысын 10 реттен істейміз. Ұзақ отырғанда аяқта қанның кері қайтуы баяулайды. Қызыл асық пен балтыр оңайсыздап ауырлайды. Уақыт ұзара келе қан аяқта аялдап қалып, терең венадағы қан ұйғының қалыптасу қатері де күшейеді. Қызыл асық балтыр бұлшық еті қанды бүркіп шығаратын айырып қосқыш болып, қызыл асықты әрекеттендірсе, балтыр бұлшық еті жиырылып, қанды жоғары қарай ығыстырып, аяқтың жүгін жеңілдетеді. Бұл күтіну емес, алдын алу болып табылады. Отырғанда аяғыңызды сәл көтеріп, сағат стрелкасының бағыты бойынша 10 рет, сағат стрелкасының бағытына қарсы бағытта 10 рет айналдырыңыз. Онан соң аяғыңыздың ұшын жоғары қаратып күшейіп иіп 5 секунд. Онан соң аяғыңыздың ұшын күшейіп керіп 5 секунд тұрыңыз. Әрі осы әрекетті 10 рет қайталаңыз. Бүгін ұзақ отырғаннан кейін қызыл асығыңызды айналдырыңыз. Балтырыңыз сыздап, аяғыңыз да мұздамайтын болады.

Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сырлы ұшы тинклентіне тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының солтүстігі және шығысында оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар жауады немесе қар жауады. Аталған таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр бар. Солтүстік Шинжияның солтүстігі Санджы облысының шығысында, оңтүстік Шинжияның батысында, шығыс Шинжияңда батыс терістіктен 5 балл шамасында, желі 7 желі төрінде 9 балл айналасында боран болады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде 5-6 балл боран соғады. Кей жерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. 24-ті күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстік бөлігі, Санджы облысының шығысында, оңтүстік Шинжияның батысында, шығыс Шинжияңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел төрінде 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде 5 балл жел еседі. Кейбір жерлерде құмды боран соғады.

ал 25 күнгі ауа райы жағдайы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, ШХЗ қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санджы облысындағы таулы өңірлерде. Оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңір, Көлінің тауының солтүстік бөктері Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар жауады немесе қар жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Санджы облысының шығысында, Байынғолин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңда, батыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел төрінде 9 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Өзге уақыттарда район көлемінде күн ашық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлттайды. 14-25 градус ыстық болады.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Алтай қаласының негізгі саты бірінші шебінде мынадай бір топ қарапайым әрі жұрт көңілден орын алған әйелдер қауымы бар. Олар көршілердің назарындағы төркін жақтың адамы. Сондай-ақ негізгі сатыны басқарудың атойшылары. Олар отбасы құрылысында отбасы салтын жалғастырып, ерікті қызмет өтеу барысында мейірі сүйіспеншілік жеткізіп, шаруашылық құрып кірісті арттыру барысында батылдық пен алда жүріп, қиыншылыққа ұшырағандарға көмектесу сүйемелдеу барысында қиналған.

адамдарға қол ұшын береді. Негізгі сатының ең алдыңғы шебінде белсенді қызмет істейтін осы әйелдер шағын группасы негізгі сатының топырағына терең тамыр тартып, нәзік иықтарымен сан мыңдаған отбасының жүгін көтерді. Бүгінгі ауқаттанудың шебелер айдарында біз сіздерге осы қосындағы әйелдер шағын группасының бастығы Қарлығаш Азат қызының әңгімесін баяндаймыз.

Албағай ауылы Көгерту қыстағында әйелдер шағын группасының бастығы Қарлығаш Азатқызы, жергілікті орындағы танымалы шаруашылық құрудың бастамашысы. Ол батылдықпен қамал алып, батылдықпен істейтін қайсарлығымен негізгі сатыға терең тамыр тартып, міндет атқарып, жауапкершілікті ада етіп, әбеке сіңілдерін бастап түйе бағымшылығы кәсібімен 15 жыл бойы ішкерлей шұғылданып, ең алғашқы екі түйе бағудан бастап іске кірісіп, тұлғалана бастаған түйе сүтін өндіретін бағымшылық алаңын біртіндеп құрды. Қазір қолда бар түйе саны 100-ден, әр күнгі түйе сүтінің өнім мөлшері 100 килограмнан асты. Ұзақтан талып жеткен керуен қоңырау үн ішінде, ол әйелдер шағын группасын дәнекер етіп, ерекше бағымшылықпен ауқаттану жолын ашып, маңайындағы малша елдерді бірге кірісті арттыруға бастап, нақты іс істеу арқылы ауыл қыстақты гүлдендірудегі әйелдердің жауапкершілігін жазды.

2010 жылы қарлығаш түйесіті кәсібінің даму көмескі үшін дәп басып танып, өзінің бағымшылық жолын бастайды. Шаруашылық құрудың алғашқы сатысында бағымшылық алаңы қарапайым, бағымшылық тәжірибесі жетерсіз болғандықтан кәсіпті дамыту барысында барлық жерде қиын мәселелерге тап болады. Бірақ ол көз алдағы қиыншылыққа бола қадамын тоқтатқан емес. Күн сайын ден қоя баптап бағып, тәжірибе топтауға сүйеніп, қыста коллективінің көмегімен қолдауында бағымшылық алаңын біртіндеп 1500 шаршы метрге кеңейтіп, бағымшылық кеңістігін өнімді қамтамасыздандырды.

кәсіп саласын ұзақ болашаққа бет алдыру үшін түйе тұқымы сапасы бірінші өткелі саналады. Түйе сүтінің өнім мөлшері мен сапасын жоғарылатып, әйелдер қауымын сапалы кәсіпті дамытуға бастау үшін 2024 жылы бірінші айда Қарлығаш сонау ішкі Мұңғылдың Баяннұр қаласына арнайы барып, 20 бас алашаң қаймалын генін енгізіп, түйе тұқымын асылдандырды. Түйенің боталау периоды біршама ұзақ 2 жылда бір рет боталайды. Сүт беру периоды шамамен 1 жыл болады. Таңдаулы інгендерді енгізу бағымшылық алаңындағы түйе сүтінің сапасын көрнекті жоғарылатады. Көп жылдық табандылықтың арқасында оның түйесінің қолда бар саны ең алғашқы 2 бастан көбейіп 100 бастан асады. Шағын көлемді отбасы бағымшылығы өлшемденген ерекше бағымшылық базасына өзгереді. Сондай-ақ әйелдер шағын группасының кәсіп саласының дамуына жетекшілік етуіне берік негіз қаланады.

Бағымшылық көлемі үздіксіз кеңейіп, түйе сүтінің сатылу жолы көз алдағы тың қиын мәселеге айналды. Тек орнықты іркіліссіз сату арнасы болғанда ғана бағымшылықтағы өндіруді шын мәнінде нақты кіріске айналдыруға болады. Қарлыға шырықтылықпен сыртқа шығып, базарды ұштастырып, Ваңян түйе сүті сияқты кәсіпорындармен және жергілікті орындағы көптеген сату торап түйіндермен ұзақ уақыттық селбестік келісімін жасасып, бағымшылық сатып алу сату бір тұлғаланған кемелді тізбек құрып, түйе сүтін сатудағы уайымды шешті. Әрі кейінгі әйелдер бұқарасының кәсіп саласын дамытуына жетекшілік етудегі кедергілерді аластады.

Орнықты селбестік үлгісі тиянақтанғаннан кейін бағымшылық алаңы әр айда сыртқа 2100 кг түйе сүтін жеткізіп, айлық кірісі 30 000 юаньнің үстіндегі орнықтылықты сақтап, бағымшылық кәсібі орнықты жақсаруға бет алған айналым күйіне өтті. Жергілікті орындағы малшылардың бағымшылығының бытырамды, ғылыми қолға үйрету технологиясының кемшілі болу жағдайына ұштастырып, ол әйелдер бірлестігі атқару комитетінің шаруалармен бірлесу шаруаларды жетектеп ролын толық сәулелендіріп, шоғырлы қолға үйрету біртұтас сату сынды даму үлгісі жөнінде ізденіс жасап, бағымшылық бағып басқару тәжірибесі кемшіл шаруа отбасыларының түйесін базаға кіргізіп, өлшемдендіріп, шоғырлы бағып басқаруға қабылдады. Біртұтас бағып басқару түйенің сүт беру өнімділігін жоғарылатып қана қоймай, бытыранды бағудан туындаған жайылым қысымын жеңілдетіп, экономикалық өнімділік пен экологияны қорғаудың сәйкесті дамуын жүзеге асырып, баянды бағымшылық жолын ашты. Сондай-ақ әйелдер қауымының кәсіп саласының дамуына атсалысуына қолайлы тұғыр әзірледі.

Бір адамның ауқаттануы табысқа жеткендік есептелмейді. Ауылда сәпеке сіңілердің бірге жақсы тұрмыс кешіру ғана соңғы нысана саналады. Бұл қарлығаштың үнемі аузынан тастамайтын ой түйіні. Әрі әйелдер шағын группасының бастығы ретіндегі әуелгі мақсаты мен борышы. Отбасы кәсіп орнықты жақсарғаннан кейін ол маңайындағы әйелдер қауымын бастан аяқ есінен шығармай, ауылдастардың кірісін арттыруға бастауды. Әйелдердің дамуына жетекшілік етуді өзінің жауапкершілігі етті. Ол бағымшылық алаңына сүйеніп жұмыстану арнасын кеңейтіп, ілгерінді кейінді қырық бұқараның икемді жұмыстануына көмектесіп, сол қыстақтағы әйелдердің жақын маңда жұмыстануына түйінді көмектесті. Бағымшылық алаңы сол қыстақтағы егінші малшы әйелдерді алдымен жұмысқа қабылдады. Қазір үш қыстақ тұрғыны базада орнықты жұмыс істейді. Жұмыс істейтін бұқара айына кірісін шамамен 4000 юан арттырып, әйелдер бұқарасының жақын маңда жұмысқа орналасып, кірістерін арттырып,

Оның үлгі көрсетіп жетектеуінде және әйелдер шағын группасының үгіт жүргізіп жетекшілік етуінде барған сайын көптеген қыстақ тұрғыны түйе бағымшылығы кәсібіне назар аудара бастады. Ішінара әйелдер түйе бағымшылығын нарықтылықпен сынап көріп, ерекше кәсіптің дамуына белсене атсалысты. Шағын ғана түйе сүті кәсібі біртіндеп қыстақта кеңейіп, ерекше бағымшылық көгерту қыстағындағы бұқараның кірісін арттырып ауқаттанымындағы тамаша кәсіпке айналды.

Бұдан былайғы жобаны ауызға алғанда қарлаштың айқын нысанасы бар. Ол бір жағынан бағымшылық көлемін үздіксіз кеңейтіп, бағымшылық бағып басқару тәсілін сапалыландыруды жоспарласа, енді бір жағынан әйелдер шағын группасына сүйеніп, тіпті де көп жұмыс істегісі келетін қыстақ тұрғындарын бағымшылық қатарына қосылуға жетектеп, керуен қоңырауын тіпті де көп малшының кірісін арттыру жолындағы әрлі әуенге айналдырып, әбеке сіңілдерін ауыл қыстақты гүлдендіру барысында анағұрлым зор іскерлік көрсетуге бастамақ.

Қарлығаштың шаруашылық құру хикаясы Балбағай ауылындағы әйелдер шағын группасының әйелдердің дамуына жетекшілік етіп ауыл қыстақты гүлдендіруге дем беруінің жандық шам көрінісі. Соңғы жылдардан бері Балбағай ауылы мал шаруашылық өңірлерінің байлық артықшылығын тиянақ етіп әйелдер шағын группасына сүйеніп, әйелдердің күшін ұйыстырып егінші малшыларды дәстүрлі өндіріс ой желісіне бұрылыс жасауға жетектеп, әйелдер бұқарасын түйе бағымшылығы сияқты ерекше кәсіптерді дамытуға шабыттандырып, байлық абзалдығын кіріс тарттыру абзалдығын айналдырып, әйелдерді ауыл қыстақты гүлдендірудің негізгі күші етіп сомдады.

Болашақта Балбағай ауылы ерекше бағымшылық кәсібін ауылық стақты гүлдендірудің маңызды тұтқасы етіп, ғылыми бағымшылық технологиясын жалпыластырып, сапалы егін мал шаруашылық өнімдер маркасын сомдап, қарлығаш сияқты елдер шағын группасының шаруашылық құру бастамашыларын сүйемелдеп, ерекше кәсіптердің өміршеңдік үшін үздіксіз жарыққа шығарып, қалың егінші малшыны орнықты, баянды, ауқаттану жолымен жүруге бастап, әйелдер гүлін алтын таудың етегінде құлпыртады сөйтеді.

0: шығарылған жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақтылға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжан ұрайық.
1: Ауа райын тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының солтүстігінің және шығысында. Оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғын облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Аталған таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжанның солтүстігі Санджо облысының шығысында, оңтүстік Шинжанның батысы, шығыс Шинжанның кей жерінде батыс терістіктен 5 балл айналасында жел бар, жел төртінде 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде 5-6 балл боран соғады. Кей жерде құмды боран соғады. Жиырма төрті күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжанның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санджо облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Байынғын облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжанның солтүстігі Санджо облысының шығысында, оңтүстік Шинжанның батысы және шығысының кей жерінде батысты солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Желеттерінде 9 балл боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5-6 балл боран болады, кей жерде құмды боран соғады. 25 күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжанның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санджо облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Байынғын облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Күлін тауының солтүстік бөктері, Тұрпан қаласындағы, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжанның солтүстігі Санджо облысының шығысы Байынғын облысының солтүстігінде, шығыс Шинжанда 5-6 балл боран соғады. Желеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 14-те 25 градус ыстық болады.

Енді ауыл шаруашылығы ауылықстақ шаруаларға қатысты хабарларымызды тыңдайсыздар. Еліміздің мәдениет және саяхат министрлігі жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 2025 жылы еліміздің ауылықстақ тұрғындарының ел ішінде саяхат 1 миллиард 526 миллион адам рет болып ұқсас мезгіліндегіден 22,6% артқан. Саяхат қаражаты 1 триллион юаньнан асып ұқсас мезгіліндегіден 21,4% артқан. Ақша жинап үй салудан ақша жұмсап көрініс тамашалауға, шарбаға арқалап жәрмеңкеге барудан шемадан сүйреп саяхатқа шығуға дейін, шаруалар саяхаты триллион юаньдық базарды жарыққа шығарып, ауылықстақ тұрғындарының тұтыну көзқарасының өзгеруіне және ауылықстақты жаппай гүлдендірудің ішкерлей ілгерлеуіне куә болды.

таяуда Синьцзян ұйғыр автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі 15-ші бесжылдық тың бастамасы және қадам тастау атындағы желдес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін 13-ші мәжілісін өткізіп, мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен қамдау базасын құрып, ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруді тыңғылықты ілгері етуді арқау етіп отырып таныстыру жасады, әрі тілшілердің сұрауына жауап берді.

Ақпарат жариялау мәжілісінде автономиялы райондық парткөм ауылқыста қызметі кеңсесінің үнемлік істерге жауапты орынбасар меңгерушісі, автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ауылқыстақ меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерме бастығы Шүйтау таныстыра келіп, 15-ші бесжылдық кезінде районымыз мал шаруашылығын гүлдендіріп әрекетін атқаруды тұтқа етіп, мал шаруашылығының көлемдік кеңеюден сапа мен өнімділікті бірдей жоғалатуға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетіп, 2030 жылға барғанда тұтас районымызда еттің жалпы өнім мөлшерін 2,350,000 тоннадан асыруға күш салады. Осы заманғы мал шаруашылығын дамытудың жаңа жағдайы жаппай қалыптасады, деді.

таяуда Тол аудандық жаратылыстық байлық мекемесі жабайы хайуанаттардың зақымдауынан сақтану түріндегі қуалау аспабын шоғырлы тарату қызметін өрістетіп, Тол аудандағы 7 ауыл қалашыққа жиыны 600 қуалау аспабы таратылды. Осыдан бұрын Тол аудандық жаратылыстық байлық мекемесінің жабайы хайуанаттарды қорғау кеңсесі Қарасты өңірдегі жабайы хайуанаттардың қимыл заңдылығы мен көмескі қатерін жаппай бір білеп тексеру арқылы ауыл қалашықтардың қорғанудағы олқылықтары мен іс жүзіндік қажетіне дәлме-дәл шара қолданып ғылыми сақтарымен ұштастырып, түйінді түрде Тау орманы бойындағы егіс атыздары шоғырланған өңірлер мен мал бағатын өңірлер, шалғай қыстақ группалары сияқты көмескі қауіп көп туылатын өңірлерге бейімдеп, түйінді өңірлерді жаппай қамтуды, қалтар шер қалдырмай сақтануды жүзеге асырды. Қуалау жабдығы таратылғаннан кейін қызметкерлері нақты меңгеру тәрбиесін өрістетіп, жабдықтардың қызмет заңдылығын орнатып сынап көру, күнделікті күтімдеу және қауіпсіз пайдалану түйіндеріне жетекшілік түсіндіріп, бұқараның жүйелі меңгеруіне қолма-қол жетекшілік етіп, жабдықтардың тез арада іске қосылуына нақты өнімділігін сәулелендіруіне кепілдік етті. Осы рет таратылған зерделі дыбыс және жарық арқылы қуалау жабдығы жабайы хайуанаттарды жай ғана қуалайды, экологияны зақымдамайды. Сақтану дізгіндеудің нақты өнімділігі мен экологияны қорғауға тең мән берілген қолданылмалыға біршама күшті.

Осы ретке 600 қуалау жабдығының шоғылы таратылуы негізгі сатыдағы жабайы хайуанаттардың зақымдауынан сақтану және оны тізгіндеудегі олқылықтарды өнімді толықтап, адам күшімен қорғану мен технология арқылы қорғану бірлестірілген стролды сақтану тізгіндеу жүйесін кемелдендіріп, ғылыми дәлме-дәл сақтану тізгіндеу қабілетін барынша жоғарылатты. Бұл бұқараның малымдық зиянын азайтуда, адам мен хайуанаттардың қайшылығын шешуде, егін мал шаруашылығының орнықты өндірісін кірісті арттыруын қамтамасыз етуде маңызды мәнге ие.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 9 айдың 23 күні сәрсенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы боламын. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитен клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Я балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамызға дейін қойыңдар. Балақайлар, бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарларды жоғарыда айтып өттік. Енді назарларың бағдарламамыздың мектеп ауласында айдарында болсын. Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар. Мектеп ауласындағы адам тәрбиелеудің формасын байыту, адам тәрбиелеудің сапасын, өнімділігін жоғарылату үшін таяуда Тарбағатай аймағының Чеку қаласындағы көптеген мектептер эстетикалық тәрбие арқылы нәрлендіру, ғылым технологияда жаңалық ашып дем беру, еңбек арқылы мөрал тәрбиесін жүргізу сияқты ерекше тақырыпты қимылдарды жеке-жеке өрістетіп, көп негізді әмелет арқылы оқушылардың жан-жақты дамуына дем берді. Мектеп ауласының эстетикалық тәрбие құрылысын тыңғылықты ілгерлетіп, Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін жалғастыру үшін Чеку қалалық хаткерлік қоғамы, Хуангун қалашығы сентрлі мектебіне барып, партия құрылысына жетекшілік ету, хаткерлік арқылы адам тәрбиелеу сынды оқу ағартуды ауылға жеткізу қимылын өрістетті. Хаткерлік мұғалымы кәсіптік сабақ өту, нақ торында үлгі көрсету, туынды тарту ету сияқты формалар арқылы хаткерліктің негіздік білімдерін жүйелі жалпыластырып, оқушылардың күнделікті хаткерлік барысындағы нашар әдеттерін бағыттамалы түзетіп, оқушыларды ханзуша әріптің көркемдігін сезінуге, хаткерліктің негізін түсінуге жетектеді. Қалам тербеп, хаткерлік өнерге баулып, нәрлендіру барысында мәдениет сенімін бекемдеп, дәстүрлі эстетикалық тәрбиенің ауыл қыстақ мектептеріне тамыр тартуына мүмкіндік жасады. Хуангун қалашығы сентрлі мектебі партия ячейкасының шузия Юэн Чуэнси, біз дәстүрлі мәдениет эстетикалық тәрбие қимылын ұдайландырып, ілгерлетіп, Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін жалғастыратын жаңа дәуір өнімдерін жетілдіреміз деді. Хатубук қалашығы сентрлі мектебі Чунгу ғылым технология қоғамын мектепке келуге ұсыныс етіп, ғылым технологияны мектеп ауласына енгізу тақырыпты қимылын өрістетті. Қимылда зерделі ғылым технология көрмесі, тіке ықпалдастық бастан кешіру, ғылым жалпыластыру үгіт лекциясы тәрбиесі сияқты алуан түрлі буындар орналастырылып, оқушыларға ғылым технологияның құдіретін жақын аралықтан сезіндіріп, ғалымдардың рухын түсіндіріп, оқушылардың ғылымды сүю, ғылымды үйрену, ғылымнан пайдалану ынтасын толық қозғап, мектеп ауласындағы ғылым технологияда жаңалық ашу тәрбиесінің сапасын жоғарылатып, күш-қуатын арттырды. Хатубук қалашығы сентрлі мектебі партия бас ячейкасының шуди Ванган. Біз сапалы ғылым жалпыластыру байлығын үздіксіз біріктіріп, көп негізді ғылым технология жасампаздығы тәрбиесі текшесін орнатып, ғылым технологияны мектеп ауласына енгізу қимылын ұдайландырып өрістетіп, оқушылардың алдыңғы лектегі ғылым технологиямен жақын аралықтан танысуына, ғылымның құдіретін сезінуіне мүмкіндік жасаймыз деді. Чеку қалалық хаткерлік қоғамы Чоу Хунся, орта бастауыш мектеп хаткерлік өнері әйгілі ұстаздары қызмет кеңсесімен бірлесіп, Чегошир қалашығының сентрлі мектебіне барып, хаткерлікті мектеп ауласына енгізу, аралап көрме ашу және оқу ағартуды ауыл қыстаққа жеткізу қимылын өрістетіп, туындыларды көрмеге қою, әйгілі ұстаздар сабақ өту, сабаққанада тексеру, зерттеу жүргізу сияқты формалар арқылы сапалы хаткерлік оқу ағарту байлығын жеткізіп,
ауыл қыстақ оқушыларының хаткерлік негізін бекемдеуіне, дәстүрлі мәдениетті нәрлендіруіне дем берді. Мектеп ауласындағы хаткерлік тәрбиесі мен эстетикалық тәрбие құрылысының сапасын жоғарылатып,

өнімділігін арттыруды өнімді ілгерілетті. Эстетикалық тәрбие, ғылым технологиялық жаңалыға шоу қимылын тыңғылықты өрістету негізінде еңбек тәрбиесі қатар тамыр тартты. Чеку қалалық бірінші бастауыш мектеп әмілет арқылы адам тәрбиелі үлгісінде жаңалыға шып, еңбектеніп табысқа жету, әмілет барысында жетілу, мейір сүйіспеншілік жеткізу атындағы залалсыз көкөніс жеміс жидектерді мейір сүйіспеншілік жеткізіп, ерікті сату әмілетті қимылын өрістетті. Оқушылар көкөніс жеміс жидегегу баптап басқару, жинау, реттеу әлеуметтік игілік сипатты міндетті сатудың жалпы барысындағы еңбек әмәлиятына бастан аяқ ат салысып, өз әмәлияты барысында өнерлерін шыңдап, қабілетін күшейтіп, еңбек әлеуметтік игілік арқылы мейір сүйіспеншілік жеткізіп, оқыпты үнемшіл болу, ізгілікке ұмтылу, үлес қосуға пейіл болу сынды тамаша моральды жетілдірді. Чеку қалалық бірінші бастауыш мектептің оқушысы Лу Хайхи тұқым сеуіп өркен жетілдіру күнделікті бапты басқарудан жинап алып сатуға дейін біз еңбектің тұтас барысын бастан кешірдік. Бұл ретке ерікті сату қимылы біздің іске кірісу қабілетімізді, қарым-қатынас жасау қабілетімізді және есептеу қабілетімізді шыңдықтырумен бірге еңбектің ең даңқты екенін, өзінің еңбек жемісі арқылы мейір сүйіспеншілік жеткізіп, басқаларға қол ұшын беруді ұғындырды деді. Чеку қалалық бірінші бастауыш мектеп партия бас ячейкасының шудия Ян Джен. Біз еңбек тәрбиесі мен мөрал тәрбиесін тоғыстыру әмәлиятын үздіксіз тереңдетіп, мектеп ауласындағы алуан түрлі әмәлиятты қимылдарға сүйеніп, оқушылардың өз қолымен еңбек ету, әлеуметтік игілік істеріне үлес қосу барысында ерік жігерін шыңдауына, мінез құлқын жетілдіруіне, ізгі ниетті сомдауына мүмкіндік жасаймыз деді.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, даңқ пен намыста бірге болатын, ащы түшшіні бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатайық.

бүгін көпчілікті мейір сүйіспеншілік жеткізу үлгісі Пан Мингжи атайдың әңгімесімен бөлісуге шақырамыз. Чжэцзянның Нингбо қаласында Лау Пан деп аталып кеткен Пан Мингжені ауызға алғанда жергілікті орындағы адамдар тегіс бас бармағын шығарып, осы ізгі ниетті жауапкершілігі күшті атайды бірден алқайды. Пан Мингжи атай 1950 жылы туған. 2012 жылы үй мүлік серіктестігінің меңгерушісі қызмет орнынан зейнетке шыққаннан кейін ол алаңсыз тірлік кешетін қарттық күтімделуді таңдамады. Қайта ырықтылықпен әлеуметтік аумақтың жарастырушысы болып, көршілермен қоғамдық қайшылықтарды арнаулы жарастырды. 14 жылдан бері ол бастан аяқ бірінші чепте табанды болып, түрлі даушар делоларынан 3000-нан астамын жарастырды. Делоға саятын сома 260 миллион юанға жетіп, жарастырудың сәтті болу мөлшері 100%-ға жетіп, қайталанбайтын, арыз шағым бермейтін, жүрек жылтатын кереметті жаратты. Іс жүзінде Пән атайдың мейір сүйіспеншілік жеткізуі ұзақтан бері жалғасып келеді. 1998 жылы үй мүлік басқару қызметімен шұғылданғаннан бері ол әрбір үй мүлік иесіне бастан аяқ шынайы мәміле жасап, түрлі ұсақ түйек даушарларды ден қоя шешті. Міндет өтегеніне көп жыл болған шағын аумақта негізінен арыз шағым болмады. Күрделі қайшылықта туылмады.

еттіңіз дейді. Сондай ақ Бұқараға жұмыс бітіруде ең көп болғанда екі рет баруға уәде береді. Бұқара талап еттіліктерін айтып тапсыруға, келісімге қол қоюға жауапты болады. Қалған қабарласу, сәйкестіру, үйіне барып жарастыруды ол жалғыз өзі чапқылап тындырады. Талай жылдан бері ол сабырлығы мен ізгі ниет арқылы сансыз адамға мейір сүйіспеншілік жеткізді. 2015 жылы бір жас төкші аптекөлік шырғалаңына салданып, операциядан кейін денсаулығы қалпына келмей, бір мезет көңіл күйі нашарлап, керенау күйде болып өмірден торығады. Пән Мингде атай ілгерінді кейінді жеті рет үйіне барып ахуал ұғысып, оның және отбасындағылардың көңіл күйін елеп, сабырлықпен жұбатып, оған мейір сүйіспеншілік жеткізу ақшасын топтауға ырықтылықпен көмектесіп, оған және отбасындағыларға қызмет орнын қарастырып, қиыншылық қыспағында қалған осы отбасының тіршілік үмітін қайта тұтандыруына көмектеседі. Оның мейір сүйіспеншілік жеткізіп көмектесуінің арқасында әлгі жас уайымнан арылып, тұрмыс сенімін қайта тауып, өмірге белсене араласады. 2021 жылы 10 жыл басылып қалған бір күрделі арыз шағым мәселесі Пән атайдың қолына тапсырылады. Даугердің туысы ойламаған жерден дүние салып, көп жылдан бері көңіл түйіншегін шешу қиынға соғып, қайғыдан арыла алмай, қалыпты тұрмысқа қайта орала алмаған еді. Даугердің қарсылық көрсетуімен суық рай танытуынан Пән атай бәзгешпей, ілгерінді кейінді 22 рет үйіне барып сырласып, ақыл кеңес беріп, оның күйзелісін сабырлықпен тыңдап, оның сағынышты қайратқа айналдырып, алға қарауына мұқият жетекшілік етеді. Күн сайын шын көңілімен серік болып, ықыласты қарайласу арқылы Даугерді әсерлендіреді. Әрі оның 10 жылдық көңіл түйіншегін сәтті шешуіне мүмкіндік әпереді. Көп жылдық жарастыру қызметінде Пән атай 335 көңілді жарастыру әдісі және Лау Пәннің 36 айласын қорытындылады. Бұл сан мыңдаған негізгі саты жарастырушыларының үйрену, пайдалану құралына айналды. Ол қайшылықты ден қоя жарастырумен бірге үнемі мейір сүйіспеншілік жеткізу қызмет өтеуді ұзартып, қиыншылық қыспағында қалған даугерлерге көмектесіп, өз қалтасынан ақша шығарып, көмектесіп, басқалардың қиыншылығын шешті. Сонымен бірге ол ырықты түрде өз өнерін жалғастырып, көмектесіп, жетекшілік етіп, мейір сүйіспеншілік арқылы ізгілікті жалғастырып, 108 жас жарастырушыны жетілдіріп, көптеген жарастыру қызмет өтеу пунктін құрып, көп негізді жарастыру үлгісінде жаңалық ашып, оны жергілікті орындағы негізгі сатының қызмет өтеу үлгісіне айналдырды. 2025 жылы 5 айда Пән Мингде 9-шы кезекті мемлекеттік басқаларға көмектесуді қуаныш санаудың мөрал үлгісі болып бағаланды. Әдеттегі үй-мүлік басқару серіктестігінің меңгерушісінен барша жұртқа таныс жарастыру шеберіне дейін, бір адамның ізгілікке талпынуынан 100 адамның күш жалғауына дейін Пән атай 14 жылдық табандылық арқылы басқаларға көмектесуді қуаныш санаудың шынайы мәнін түсіндірді. Ол әрбір қайшылық қоғамның бір жарақаты. Біз жарақатты қалпына келтіретін адамдармыз. Заң қағидасынан бейхабар адамдарға қол ұшын беріп, тұйыққа тірелген адамдарға үміт ұшқынын сыйлау ең керемет ізгі ниет болмақ дейді. Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар айдарында мейір сүйіспеншілік жеткізу үлгісі Пән Мингде атайдың әңгімесін айтып бердік балақайлар.

0: ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік. Аталған айдарда түнде шамды сөндіргеннен кейін көз алдымыз неліктен лезде тұтастай қараңғы болып кетпейді деген сауатқа тоқталамыз. Ябалақайлар, сендер бір қызықты құбылысты байқадыңдар ма екен? Түнде бөлмедегі шамды сөндіріп тастасақ, айналамыз қас қағым сәтте қап қараңғы болып кетпейді. Қайта біртіндеп қараңғыланады. Бірақ уақыт өткеннен кейін ғана көзіміз қараңғылыққа бүкілдей үйлеседі. Бұнда сыра қандай хикметі сыр бар? Іс жүзінде бұл біздің көзімізде болатын ғажайып теңгеру қабілетінің кереметі. Ол төтенше қалыпты физиологиялық құбылыс саналады. Біздің көзімізде нәрселерді көруге бол жауапты екі түрлі жарық сезгіш кішкентай жасуша бар, олардың жұмыс бөлісі ұқсамайды. Әрқайсы өз міндетін атқарады. Бірі жарық ортаға үйлесетін көру пирамидасы жасушасы. Күндіз шам жаққанда біз негізінен оған сүйеніп дүниені анық көреміз. Алуан түсті реңді парықтаймыз. Енді бірі қараңғы ортаға үйлесетін көру бағанасы жасушасы. Ол біздің қараңғы түнде заттардың нобайын анық көруімізге арнаулы көмектеседі. Шам кенет сөнгенде жарыққа жауапты көру пирамидасы жасушасы қызметін дереу тоқтатады. Бірақ көздегі қалдық жарық көлеңкесі лезде жойылмайды. Міне бұл ғажайып көру түйсігінің уақытша тоқтау құбылысы саналады. Сонымен бірге түнде көруге жауапты көру бағанасы жасушасы дереу іске қосылмайды. Біраз уақыт жұмсап қараңғылыққа біртіндеп үйлесуі керек. Сондықтан біз алдымен үйдің біртіндеп күңгірт тартып бара жатқанын көреміз. Неше 10 секундтан кейін көзіміз ортаға үйлесіп, бөлмедегі үстел орындықтардың там қабырғаларының нобайын анық көре аламыз. Осы бір автоматты теңгерілетін көз ұлы табиғаттың бізге сыйлаған бағалы тартуы болмақ. Біз тек көзімізді аялап, көзді ғылми пайдалансақ болғаны, дүниедегі барлық тамаша көріністерді анық көре аламыз. Ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік айдарында түнде шамды сөндіргеннен кейін көз алдымыз неліктен лезде тұтастай қараңғы болып кетпейді деген сауатқа тоқталдық.
1: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, даңқ пен намыста бірге болатын, ашшы түшшіні бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатайық.

0: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды.
1: Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толғында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырайым Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырайым Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен ауруханаға жатып емделу қаражатын матастырып төлейтін болдық. 3.0 нұсқасының жаңалығы қай жерде деген мазмұндағы хабарды. Онан соң күн мен түннің күзгі теңелуі мезгілінде қалай күтінуіміз керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында ұзақ отырғаннан кейін қызыл асықты әрекеттендірудің қандай пайдасы бар деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

Аталған айдарда ауруханаға жатып емделу қаражатын матастырып төлейтін болдық. 3.0 нұсқасының жаңалығы қай жерде деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Емдеу қамсыздандыруындағы ауру түрі бойынша ақы төлеудің 3.0 нұсқасы таяуда жарияланды. Бұл 2024 жылғы 2.0 нұсқасынан кейін, арада 2 жыл өткеннен кейінгі бір реткі маңызды дәрежесін жоғарылату саналады. Оның өзекті логикасы ауруханаға жатып емделу қаражатын матастырып төлеу болып отыр. Мұндай ақы төлеу тәсілінің науқаспен қандай қатысы бар? Бұрын ауру көрсетіп сипақанаға жатқанда, түрлер бір-бірімен қабаттасып емдеу қамсыздандыру салыстырма бойынша есептен көтеретін. Бұл қуырмаш бұйыртып есеп жапқанмен бірдей болатын. Бірақ мұндай тәсіл үлкен рецепт, қалыптан тыс тексеруді тудырып, дәріні көп жаздырса, көп тексерілсе, емдеу қамсыздандыру осыған сай көп ақы төлеуіне тура келетін.

Ал ауру түрі бойынша ақы төлеу әрбір түрдегі ауруға тұрақты бір ақы төлеу өлшемін белгілегенмен барабар. Бұл механизм кәсіп саласында DRG, яғни ауруға диагноз қою бойынша группаларға бөліп ақы төлеу деп аталады. Шипаханада шығымы асып кетсе өзі толықтайды, үнемдесе еркіп қалуға болады. Осылай болғандықтан шипахана қаражатты ырықтылықпен тізгіндеп өнімділікті жоғарылатады. Науқас та табиғи түрде босқа ақша жұмсамайды. 3-0 нұсқасы дәл осы ақы төлеу жүйесінің тағы бір рет дәрежесін жоғарылатуы есептеледі. Мұнда мынадай бірнеше өзгеріс бұқараның төл мүддесімен тікелей қатысты. Бірінші, опрессия жасайтын құлтемір дербес группа болып қалыптасып, емдеу қамсыздандыруында оның да бейнесін көруге болатын болады. Опрессия жасайтын құлтемір барған сайын жалпыласып келеді, бірақ қаражаты жоғары. Бұрын ол әдеттегі опрессиямен бір группаға қыстырылып есептелетін. Әр рет пайдаланғанда өзіндік құнын салмақтап көруге тура келетін. Шипагер пайдалануды ойлағанда қиналатын. 3-0 нұсқасы сүйек аурулар бөлімі зәр шығару жүйесі сияқты алты үлкен ауру түрі ішінде тұңғыш рет құлтемір көмекші опрессиясын 9 дербес группаға аша алады. Бұл емдеу қамсыздандыруына көп қаржы жұмсалатындығын білдірмейді. Қайта мұндай опрессияның өзіндік құнының шынымен ұқсамайтындығын мойындап, дербес баға есептеу өлшемін шығарды. Нақтылап айтсақ, шипаханада пайдаланса көңілде сан болады. Науқаста анағұрлым дәлме-дәл технологиядан игіліктен алады. Үлкен жағынан айтсақ, бұл технологияда жаңалық ашу мен қолдану жөнінде айқын оң бағыттағы экономикалық болжаммен қамдайды. Екінші, рак ауруын бірлестіріп емдеу, ақы төлеу, емдеу тәсіліне ілесіп жүрледі. Қазір рак ауруын емдеуде жалаң емдеу әдісі өте сирек кездеседі. Химиялық емдеу, нысаналы емдеу, иммунитеттік емдеу үнемі бірлікте қолданылады. Егер емдеу қамсыздандыруында тағы да көне әдіс бойынша тек қандай ауру екеніне қарасақ, шипахана шығарған жаңа жоба шығымнан асып кетуі мүмкін. 3-0 нұсқасында группаға бөлу логикасы аурудың себебіне қараудан емдеу әдісіне қарауға жоғарылады. Мысалы, өспені нысаналы емдеуде ақ қан ауруы, лимфа өспесі, жілік май өспесі сынды жағдайлар дербес группа болады. Осылайша жаңалық ашылған дәрілердің емдеу қамсыздандыруының есептен көтеру тізімдігіне енгізілуі тек бірінші қадам саналады. Шипахана пайдалана алатын, пайдалануға батылдық ете алатын болғанда ғана шынайы тиянақтанады.

Үшінші толғақсыз босану дербес ауру группасы болады. Балалы болуға көмектесу емдеу қамсыздандыруына енгеннен кейін 3.0 нұсқасы да тұтты қолдау үшін нақты шараларды ортаға қояды. Былайша айтқанда толғақсыз босану бойынша жеке-жеке 3 ауру группасын құрады. Бұл толғақсыз босануды таңдаған босанатын әйелдердің емдеу қамсыздандыру мен төлеуі айқын негізге ие болғандығын, шипахана қамдаған осы қызмет өтеудің өзіндік құны үйлесімді төлемге ие болатындығын, қаражат мәселесі себебінен қорғалмайтындығын түсіндіреді. Төртінші үнемі кезігетін ауруларды әлеуметтік аумақ шипаханаларында емдеткенде емдеу қамсыздандырудың төлем өлшемі ірі шипаханалармен ұқсас болады. Ауырып сырқап қалу, қан қысымы жоғарылау, қантты несеп ауру сияқты үнемі кезігетін аурулар жөнінен осы ретке 3.0 нұсқасы тұңғыш рет негізгі саты ауру группасын айқындады. Бұл 27 ішкі аурулар группасын және 4 операция жасау группасын қамтиды. Мейлі қайсы дәрежедегі шипаханада емделсін, емдеу қамсыздандыру ұқсас өлшем бойынша ақы төлейді. Осылай болғанда үлкен шипаханаларда үнемі кезігетін ауруларды көрсету тиімсіз болады. Әлеуметтік аумақ шипаханалары қабылдауды тіпті де қалайды. Оның үстіне негізгі сатыда ауру көрсетудің бастапқы ақы төлеу шегі төмен, есептен көтеру салыстырмасы жоғары болғандықтан, табиғи түрде көпшілікті кішігірім ауруларды әлеуметтік аумақта емдетуге жетектейді. Осылай болғанда қаржы үнемделеді әрі қолайлы болады.

Бесінші қарттар мен балаларға қарата анағұрлым егжей-тегжейлі ақы төлеу өлшемі шығарылды. 6 жасқа толмаған және 70 жастан асқан науқастарға қарата 3.0 нұсқада 83 ауру группасы арнаулы ашаланды. Қарттар мен балалардың ауруханаға жатып емделу қаражаты жайшылықтан едәуір жоғары болады. Парықты ақы төлеу шипаханаларда балалар аурулар бөлімі мен қарттар медицина тіпті де мән беруге жетектеп, қызмет өтеу қабілетін жоғарылатады. 6-шы күрделі салмақты науқастарға жолыққанда немесе жаңалық ашылған дәрілерді пайдаланғанда ерекше істі ерекше бітіру арнасы ашылады. Кейбір ауру мысалдарының қаражаты ерекше жоғары болып, тұрақты ақы төлеу өлшемінен асып кетеді. Бұл жөнінде 3.0 нұсқада ерекше жағдайда айырым кеңесу механизмі бар. Сипақына дербес өтініш етсе болады. Емдеу қамсыздандыру тексеріп бекіткеннен кейін үйлесімді төлем береді. Бұл сипақынаның көңілін орнықтырып, олардың салмақты науқастарды қабылдауға, жаңалық ашатын емдеу әдісін қолдануға батылдық етуіне кепілдік еткенмен барабар. Қорытып айтқанда, осы ретке дәрежесін жоғарылатуда үлгі мөлшері тіпті де көп группаларға бөлуіне дәуір егжей-тегжейлі болды. Сонда клиникалық ішінділікке анағұрлым үйлесті. Баса дәріптеуге тиістісі емдеу қамсыздандыру реформасының логикасы әсте жай ғана қаржы жұмсамау немесе қаржыны аз жұмсау емес. Іс жүзінде санды мәліметте көрсетілуінше емдеу қамсыздандыру қорының жалпы сомасы жыл сайын орнықты артуда. Мұндағы шешуші түйін қаржыны тіпті де үйлесімді, тіпті де дәлме-дәл жұмсауда. Жасатпаса да болатын тексеруді, жазбаса да болатын дәрілерді басқару, нағыз құнды жаңалық ашу технологиясы үйлесімді жаңа емдеу әдісіне кеңістік жаратады. Бұқара жүнін алғанда мұның ең тіке әсері қажетсіз тексерулер азайып, үйлесімді жаңалық ашатын емдеу әдістерін қолданатын, үнемі кезігетін ауруларды әлеуметтік аумақта емдету тіпті де тиімді болатын. Қарттар мен балалардың ауруханаға жатып емделуін қамтамасыз ету анағұрлым жанасымды болатын болуы керек.

Аталған айдарда күн мен түннің күзгі теңелуі мезгілінде қалай күтінуіміз керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. 9 айдың 23 күні біз 24 амалдың ішіндегі күн мен түннің күзгі теңелуін қарсы алып отырмыз. Күн мен түннің күзгі теңелуі өткеннен кейін күндіз бен түннің температура парқы зорайады. Осы кезде қалай күтінуіміз керек? Күн мен түннің күзгі теңелуінен кейін күтінуде мынадай 4 түрлі әдеттен сақтану керек. Бірінші, шаршаудан сақтану керек. Күн мен түннің күзгі теңелуі мезгілінде жарқын райдың беті қайтып, барқын рай біртіндеп күшейеді. Үнемі түні бойы ұйықтамай таң атырса, адам денесіндегі жарқын рай оңай зақымдалады. Сондықтан жұмыс пен демалысты уағында реттеп, ерте ұйықтап, ерте тұру сынды тұрмыс әдетін қалыптастырып, жатып тұру уақыты жұмыс пен демалыс уақытының лайықты болуын жүзеге асырып, жеткілікті ұйқыға кепілдік ету керек. Екінші, суықтан сақтану керек. Көктемде қымтанып, күзде суыққа үйлесу қажет деген айтылым болғанымен, бірақ дененің бас бөлімі, құрсақ бөлімі, аяқ бөлімі сынды үш орынға күздің суығы тиюден сақтану керек. Үшінші, қатты терлеуден сақтану керек. Белсенді әрекет жасаса, дене және рухани жақтан тыныстап сергіп, көңіл күйдің жабырқауынан айығуға болады. Десе де күз маусымында әрекет жасағанда жалпы тұлғалық жақтан қуат жинауды негіз етіп, жарқын райдың сарп болуынан сақтану керек. Әрекет күшімелдігі жоғары, көп терлейтін әрекеттермен айналысудан мүмкіндіктің барынша сақтану, тауға шығу, баяу жүгіру, сейілдеу, тәйжи жұдырықкерлігі сияқтыларды таңдау керек. Төртінші, күз маусымында қайғы мұңнан сақтану керек. Температураның төмендеуі мен күннің шүлен шуағының азаюының әсерінен адамдардың көңіл күйінде де өзгеріс болады. Мысалы, күзде қасіреттену, күзде уайымдау сияқты. Сондықтан күз маусымында күтінуде қатты қуануға және қатты қайғыруға болмайтындығына баса назар аударып, осы маусымда қуаттың бәсеңдеуіне үйлесуіміз қажет. Ең жақсы тәсіл тауға шығу, биікке шығып алысқа көз тастау, көңіл күйді жақсарту болмақ. Күн мен түннің күзгі теңелуінен кейін күтінудің түйіні өкпені қорғау болып табылады. Сарымсақ, жем-жеміс сияқты ашты нәрселерді мүмкіндіктің барынша аз тұтыну. Қышқыл, тәтті дәмді, суық құрам мол жеміс-жидек көкөністерді лайықты мөлшерде көбірек тұтыну керек. Азық-түлік ауруды емдей алмағанымен кейбіреуі біздің өкпемізді жұмсартып, жөтелімізді тыюға көмектеседі. Өкпені қуаттандыратын мынадай азық-түліктерді көбірек тұтыну қажет. Бірінші, алмұрт. Алмұрттың жөтелді тиіп қақырықты түсіру ыстықты қайтарып оттайды ау сияқты ролдары бар болып, шикі жесе де, сығып шырынын ішсе де, қайнатып тұтынса да, тағы басқалай әдістермен тұтынса да болады. Өкпені ыстық алудан болған жөтел, қызылша шығу, кеңірдекшенің қабыну сияқтыларды емдеуде өнімі біршама жақсы. Бал, қант құрағы сияқтыларға қосып шырынын ішсе, өнімі тіпті де жақсы болады. Екінші, ақ ағаш саңырау құлағы. Қарамаққа өте қарапайым көрінетін ақ ағаш саңырау құлағының қоректік құрамы ерекше жоғары. Оның үстіне ақ ағаш саңырау құлағы жылы райлы тағам болып, суық та ыстық та емес. Көп санды адамның тұтынуына үйлеседі. Ақ ағаш саңырау құлағын үнемі жесе тәбетті ашып, көкбауырды қуаттандырады. Оның үстіне өкпені қуаттандырып тазалайды. Иммунитетті қуатты күшейту рөлі де бар. Оның үстіне егер өз бауырына шалдыққандар болып, жайшылықта химиялық жолмен емделетін болса, ақ ағаш саңырау құлағын жеу арқылы химиялық жолмен емдеуге төзімділігін арттыруға болады. Үшінші, босай. Босайдың құрамында темірдің мол болатындығын көп санды адамдар біледі, бірақ оның құрамындағы магний элементі де мол болады. Магний адам денесінің функциясын реттейді. Әрекет жасаудан бұрын құрамында магний элементі бар азықтарды лайықты мөлшерде тұтынса, жүрек пен өкпе қызметін күшейтеді. Бірақ босайдың құрамында көп мөлшерде қымыздық қышқыл болатындықтан денесіне тас байланғандар мүмкіндіктің барынша аз тұтыну керек. Төртінші, ләла гүлі. Ләла гүлі жүрек пен өкпені қуаттандырады. Өкпе сәлсіреп жөтелетін, құрғақ жөтеліп қақырығы түспейтін немесе күз қыс маусымдарында құрғақ ыстық асып кететін адамдар түгелдей ләла гүлін тұтынса үйлеседі. Ләла гүлін тұтынудың әдісі өте көп. Мысалы, жұмыршақ шөп пен ләла гүлін қосып қуырып, шағын қуырмаш ретінде жесе де болады. Мұнда алдымен жұмыршақ шөпті ұсақтап турап, онан соң ләла гүлімен бірге қуырады. Мұны дәмді тағам деуге болады. Өкпе ауруына шалдыққандарға ерекше үйлеседі.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп пәуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда ұзақ отырғаннан кейін қызыл асықты әрекеттендірудің қандай пайдасы бар деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттыққа саятын шағын әрекетіміз бір сағат отырғаннан кейін қызыл асықты айналдырып, аяқтың ұшын жоғары қаратып иіп, онан соң жазамыз. Бұл әрекеттердің әрқайсысын 10 реттен істейміз. Ұзақ отырғанда аяқта қанның кері қайтуы баяулайды. Қызыл асық пен балтыр оңайсыздап ауырлайды. Уақыт ұзара келе қан аяқта аялдап қалып, терең венадағы қан ұйғының қалыптасу қатері де күшейеді. Қызыл асық, балтыр бұлшық еті қанды бүркіп шығаратын айырып қосқыш болып, қызыл асықты әрекеттендірсе, балтыр бұлшық еті жиырылып, қанды жоғары қарай ығыстырып, аяқтың жүгін жеңілдетеді. Бұл күтіну емес, алдын алу болып табылады. Отырғанда аяғыңызды сәл көтеріп, сағат стрелкасының бағыты бойынша 10 рет, сағат стрелкасының бағытына қарсы бағытта 10 рет айналдырыңыз. Онан соң аяғыңыздың ұшын жоғары қаратып күшейіп иіп 5 секунд. Онан соң аяғыңыздың ұшын күшейіп керіп 5 секунд тұрыңыз. Әрі осы әрекетті 10 рет қайталаңыз. Бүгін ұзақ отырғаннан кейін қызыл асығыңызды айналдырыңыз. Балтырыңыз сыздап, аяғыңыз да мұздамайтын болады.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым, өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Алдымен Тұрар Бейілқанұлының өлеңіне жазылған Сағи Қайрасұлының әні «Сұлу сайрамды» тыңдаңыздар. Берік Сүлейбекұлы орындайды.

Бағдарламамыздың соңында Болат Ахметұлының өлеңіне жазылған Ақат Мәнтайұлының әні «Жылқышы ауылымды» тыңдаңыздар. Кәмила Жұмақанқызы орындайды.

0: Құрметті тыңдармандар, осымен өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Жоңғы Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірілетейік.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
1: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 23 күні, сәрсенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжанның батысы, солтүстігі, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қарамайлы қаласы,

0: Қызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Тұрпан қаласының, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты жерлердің ішінара өңірлерінде себезгі жаңбыр, орташа биік таулы өңірлерде қар аралас жаңбыр немесе қар жауады. Жоғарыда айтылған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташада қалың жаңбыр жауады. Бүкіл Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық немесе бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап барып ашылады. Ең төменгі температура 14 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 24 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Чунго даңқты істер Шинжан сапары негізгі тұлғалық қимылы жиналысы Үрімжіде өткізілді. Орталық комитет бірлік сап бөлімінің күнделікті қызметке жауапты орынбасар бастығы, Чунго даңқты істерді жебеу қоғамының бастығы Шиньин, Чэн Шаочан мәжіліске қатынастары сөз сөйледі. Еркін Тұнияз арнау сөз сөйледі.
1: Станциямыз бүгіннен бастап Чунхуа ұлттық ортақтылыға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжан құрайық арнаулы айдарын ашып, Шинжанның бас шоуы Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын дәйектілендірудегі тиянақтандырудағы жанды әмілетін әйгілейді.
0: Бүгін 9-шы реткі Чунго шаруалар мол өнім мерекесі. Районымыздың жер-жері алуан түрлі құттықтау қимылдарын өткізді.
1: Биыл алдыңғы 8 айда Шинжанның жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 420 миллион данадан асты.
0: Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі Үрімжі қаласында қоғамдық қамсыздандыру қорын бақылау басқару қызметі әңгіме мәжілісін ашты. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. 9 айдың 23-ші күні Жүнго даңқты істер Шинжан сапары негізгі тұлғалық қимылы жиналысы Үрімжіде өткізілді. Орталық комитет бірлік сап бөлімінің күнделікті қызметке жауапты орынбасар бастығы, Чунго даңқты істерді жебеу қоғамының бастығы Шиньин, автономиялы райондық парткомның шоу-жиі, Бингтан парткомның бірінші шоу-жиі, бірінші Джунвей Чэн Сяожян жиналысқа қатынасты әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шоу-жиі, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз арнау сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шоу-жиі, Бингтанның Джунвейі Хэ Жоңю, автономиялы райондық парткомның орынбасар шоу-жиі, автономиялы районның үнемдік істерге жауапты орынбасар төрағасы Чан Яңчэн қимылға қатынасты. Чэн Сяожян автономиялы райондық партком, үкімет және Бингтан атынан ұзақ уақыттан бері Шинжан қызметіне көңіл бөліп, қолдау көрсетіп келе жатқан орталық комитет бірлік сап бөліміне, мемлекеттік өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігіне, Жүнго даңқты істерді жебеу қоғамына, сондай-ақ қалың халықтық кәсіпкерлерге алғыс айтты. Ол былай деді: Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында даңқты істер үздіксіз дамып, зорайып, бірлік сап қызметінің өзекті арқау етіп, келелі жағдайға қызмет етеудегі маңызды тың бастамасына айналып, Чунго коммунистік партиясы басшылығының саяси абзалдылығы мен социалистік тізімнің абзалдылығын әйгіледі. Шинжан даңқты істерден игіліктенетін маңызды өңір. Бір топ халықтық кәсіпкерлер мемлекеттің үндеуіне белсене үн қосып, Шинжанға келіп кәсіпке қаржы қосу, нысандарды көмектесіп салу, әлеуметтік игілік бойынша көмектесу сүйемелдеу, дарындыларды баулу қызметін өрістетіп, мемлекет стратегиясына қызмет ету, шегіра өңірдің дамуына демеу, ұлттар ынтымағын жебеу, бірге баюды ілгірлету барысында борыш пен жауапкершілікті және отан сүйіспеншілігін әйгіледі. Шинжан бас шоу-жи Си Цзиньпиннің даңқты істер жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлей дәйектілендіріп, Чунго даңқты істер Шинжан сапары түрлі міндеттерінің тиянақтануын, нақтылануын ілгірлетеді. Қалың халықтық кәсіпкерлердің жаңа дәуірдегі даңқты рухты асқақтатып, Шинжанның экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгірлетудегі жалынды әмілетіне белсене атсалысып, әр ұлт бұқарасының кірісін арттырып, байуына көмектесіп, сүйемелдеп, жетекшілік етіп, Чунхуа ұлттық ортақтылыға танымын бекемдеуге, социалистік осы замандаған Шинжан құруға дем беруін үміт етеміз. Біз партия орталық комитетінің халықтық шаруашылықтың дамуын, жебеу жөніндегі шешімдерін, орналастыруларын дәйекті түрде мұқият тиянақтандырып, екіден титтейде ауытқымау, үш өзгерген жоқ, екі ақаусыздық бағыт саясаттарына табанды болып, шаруашылық сауда ортасын сапалыландырып, қызмет етеуді қамтамасыз етуді күшейтіп, қалың кәсіпорындардың Шинжанда алаңсыз сауда жүргізуін, дамып зорайуын бар күшпен қолдап, даңқты істердің анағұрлым мол табыстарға қол жеткізуін ілгірлетеміз. Шиньин былай деді: партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Синьцзянның түрлі істерінде тарихи табыстарға қол жетіп,

0: тарихи өзгерістер туылды. Даңқты істер Шинжаңның экономикалық қоғамдық дамуына белсене күш істеп, бір топ халықты кәсіпорындарды Шинжаңға қаржы қосуға, Шинжаңға тамыр татуға жетектеп, белсенді үлес қосты. Қалың халықты кәсіпкерлер даңқты рухты жалғастырып, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын батылдықпен әмілетті әйгілеуші болып, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын арқау етіп, кәсіпорынның даму жобасын Шинжаңның байлық абзалдылығы мен ырықтылықпен ұштастырып, Шинжаңның экономикасының, қоғамының жоғары сапалы даму негізін бекемдеуге күш істеу, Жұңхуа ұлттық ортақ тұлға танымын бекемдеуге табанды болып, батыл түрде Жұңхуа ұлттық ортақ тұлғасының құрушысы болып, ұлттар ынтымағын кәсіпорынның өндіріс, саудасының әрқайсы буындарымен тоғыстырып, жарасымды еңбек қатынасын белсене орнатып, әр ұлт қызметкерлерін даму жетістіктерінен анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіріп, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеу. Кәсіпке табанды болып, негізгі кәсіпті күшейтіп, Шинжаңның жоғары сапалы дамуының ілгерілетушісі болуға табанды болып, назарды Шинжаңның ерекше абзалдыққа ие кәсіптеріне шоғырландырып, қаржы қосу нысандарын ғылыми жобалап, анағұрлым көп озық технологиялар мен басқару тәжірибелерін Шинжаңға ала келіп, дамудың сапасын, өнімділігін жоғарылатып, кәсіп тізбегінің жоғарғы, төменгі буындарының сәйкесті дамуын ілгерілетіп, Шинжаңның осы замандаған кәсіп жүйесін жедел құруына дем беру. Ынтымақтаса екпінде ілгерілеудің оң энергиясын бастамашылықпен сәулелендіріп, жаңа дәуірдегі Шинжаң хикаясының таратушысы болуға табанды болып, кәсіпорындардың Шинжаңда жоғары сапалы даму хикаясын ойдағыдай баяндап, тіпті де көп кәсіпорындарды Шинжаңға кіруге, Шинжаңды түсінуге, Шинжаңға қаржы қосуға баурап, социалистік осы замандаған Шинжаң құруға даңқты істер жағында күш қосу керек.
1: Еркін Тұнияз арнау сөзінде былай деп атап көрсетті. Бүгінгі Шинжаң саясат абзалдылығы қабаттасқан даму биігіне, байлық артықшылығы жедел жарыққа шыққан ырысты асыл қамбаға, мемлекеттің батысқа есік ашуының дәуірлік алдыңғы шебіне, ерекше абзалдылыққа ие кәсіптерді дамытудың үміт мекеніне, саудагерлермен етене болатын, саудагерлерді алаңсыз ететін, саудагерлерді орнықты дамытатын, сауданы өркендететін көрікті мекенге айналды. Әрқайсы кәсіпкерлердің партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнымен Шинжаңның 15-ші 5-жылдық жобасының айбынды жобасымен ырықты түрде тоғысып, Шинжаңға келіп, белсене қаржы қосып, шаруашылықты гүлдендіріп, әр ұлт бұқарасының жұмыстанып кірісті арттыруын жебеп, кәсіпорындардың жетілуі мен жергілікті орындардың дамуының қос бағытта табысқа жетуін, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуін жүзеге асырып, Жұңхуа ұлттық ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді бекемдеуге, ұлттардың ортақ байымын жебеуге, Жұңхуа үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжаң әмілетін ілгерілетуге тыңда анағұрлым зор үлес қосуын үміт етеміз. Біз әділ тәртіпті базар ортасын қамтамасыздандыруы, парменті факторлар ортасын, жоғары өнімді қолайлы үкіметтік істер ортасын, әділ жария заңмен басқару ортасын, селбесіп, тең игілікке кенелетін есік ашу ортасын күш сала сомдап, қалың кәсіпорындардың Шинжаңда дамуын берік кепілмен қамдаймыз. Жиналыста автономиялы райондық сауда істер меңгермесі мен Бингтуан сауда істер мекемесі жеке-жеке саудагер шақырды, таныстыру жасады. Қатысты халықты кәсіпкерлердің уәкілдері пікір ауыстырып сөз сөйледі. Орталық комитет бірлік сап бөлімінің орынбасар бастығы Ван Рейджин мәжілісті басқарды. Мемлекеттік өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігінің орынбасар төрағасы Ли Бинг, орталық комитет бірлік сап бөлімі және мемлекеттік өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігіндегі қатысты жолдастар, Джунго даңқты істерді жебеу қоғамындағы қатысты жолдастар және кәсіпкерлердің уәкілдері, Шинжаңға бағыттама көмектесетін өлке қалалардың уәкілдер қатарлар жиналысқа қатынасты. Елзат Ахметжан, Қаден Кабенұлы, автономиялы районның және Бингтуанның қатысты басшылары, автономиялы районның қатысты орындары мен аймақ облыс қалалардың Бингтуанның шы қалаларындағы жауапты жолдастар, Шинжаңдағы кәсіпкерлер уәкілдері жиналысқа қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 9 айдың 21-ші күні автономиялы райондық парткомның орынбасар Шужиі, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз Үрімжі қаласында үкіметтік қызмет өтеу, ғимаратты, үйді тапсыруға кепілдік ету, базар

0: Алау сияқты халық тұрмысына қатысты нақты істер қызметіне тексеру зерттеу жүргізіп, бұлай деп баса дәріптеді. Халықты өзі кеткен даму ұстанымына бастан аяқ табанды болып, бұқараның ойлағанын ойлап, бұқараның асыққанына асығып, ана құрлым өнімді саясат шараларды белгілеп, атқарып, бұқара жетті қадағылап отырған істерді бір-бірден қойдағдай істеп, халық тұрмысының құтырысын үздіксіз арттыру керек. Үрімжі қалалық үкіметтік қызмет өтеу залында Еркін Тұнияз, орталық зерделі жетекші-текшесі, жылжымайтын мүлікке жалпылық қызмет өтеу залы, кәсіпорындарға саятын қызмет өтеу залы, 123-45 үкіметтік қызмет өтеу төте желісі орталығы сияқты өңірлерге барып, бір істі жоғары өнімділікпен бітіру қызметінің өнімділігін егжей-тегжейлі оқысып, қызметкерлермен іс бітіруге келген бұқарамен бетпе-бет әңгімелесіп, қызмет өтеу істерін, іс бітіру барысын, іс бітіру сезінісін және шаруашылық сауда ортасын сапалыландыруға деген ұсыныс пікірлерді егжей-тегжейлі сұрастырды. Ол былай деп баса дәріптеді. Бір істі жоғары өнімділікпен бітіру реформасын үздіксіз тереңдетіп, желіге шығарылған істерді ұдайландырып қадағалай бақылап өлшіп, екенді бағалап, анағұрлым көп, бір істі ойдағыдай бітіру, бітіре алу, оңай бітіруді ілгірілетіп, кәсіпорындардың бұқараның іс бітіру өнімділігі мен разылығын жоғарылату керек. Автономиялы райондық партком, үкімет орналастырған екілікті жаймалап кәсіпорындарға кіру сияқты реформа міндеттерін тиянақтандырумен ұштастырып, шаруашылық сауда ортасын сапалыландырудан қамал алу әрекетін тыңғылықты ілгірілетіп, кәсіпорындарға тиімділік жасау түрлі саясаттарын үгіттеуді, түсіндіруді күшейтіп, кәсіпорындардың Шинжаңда қаржы қосып шаруашылықты гүлдендіруіне тамаша орта әзірлеу керек. Үкіметтік қызмет өтеуді үздіксіз сапалыландырып, іс бітіру қызметкерлерін кәсіптік шеберлікке баулуды күшейтіп, саясат пен іс бітіру тәртібін жетік игеріп, түрліше қауымның іс бітіру қажетін қанағаттандыру керек. Еркін Тұнияз көптеген ғимаратты, үйді тапсыруға кепілдік ету нысандарының жұмыс басына барып, нысан құрылысының аяғалысы, сәйкесті құрылыс сияқты жағдайларды нақты орында көріп, құрылыс жүргізуші орын, тұрғын үй және қала ауыл құрылысы тараулар, үй сатып алушы тұрғындармен әңгімелесіп, нысанның тапсырылу қарқыны, орын теуіп отырған қиыншылықтар мен мәселелер сияқтыларды оғысты. Ол былай деп баса дәріптеді. Бұқараның көкейтесті мәселелеріне бастан аяқ көңіл бөліп, қарасты жердің, кәсіптік тараулардың және кәсіпорындардың жауапкершілігін анағұрлым қатайтып, нақтыландырып, үйдің сапа өткелін мықты игеріп, сәйкесті құрылғыларды үздіксіз кемелдендіріп, үй мүлік басқару қызмет өтеу деңгейін жоғарылатып, ғимаратты үйді тапсыруға кепілдік ету қызметін жоғары сапамен ойдағыдай игеріп, бұқараға анағұрлым жайлы қоныстану ортасын әзірлеу керек. Еркін Тұнияз тағы ауыл шаруашылық сауда базарына барып, астық, азықтық май, ет, жұмыртқа, сүт, жеміс-жидек, көкөніс сияқты зат қайнарымен қамдау, сату бағасы сияқтыларды көрді. Көлемді сауда кешеніне барып, сауда кәсіп күйімен тұтынуды жебеу қимылын өрістету жағдайын ұғысты. Ол былай деп баса дәріптеді. Маңызды халық тұрмысы тауарларымен қамдаудың жеткілікті, бағаның орнықты болуын шынайы қамтамасыз етіп, азық-түлік қауіпсіздігінің төменгі шегін батыл сақтау керек. Чунчу мерекесі, мемлекет мерекесі кезіндегі тұтынудың қауырт мезгілін мықты игеріп, тұтыну кәсіп күйін байытып, тұтыну ортасын сапалыландырып, алуан түрлі, сапалы тұтыну қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыру керек. Мерекелік тамаша рай қалыптастырып, өндіріс қауіпсіздігі қызметін күшейтіп, адамдар шоғырланған орындардың қауіпсіздік сақтығын күшейтіп, тұрғындар мен саяхатшылардың алаңсыз сапарға шығуына, алаңсыз тұтынуына, мерекені алаңсыз өткізуіне мүмкіндік жасау керек.
1: Станциямыздың хабары. 9 айдың 23-ші күні автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитетінің 31-ші мәжілісі жабылды. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірат Обыл мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Тұрақты комитет құрамындағылардан 45 адам мәжіліске қатынасты, бұл заңда белгіленген адам санына үйлеседі. Мәжіліс автономиялы районның қарызды қорғау ережесін, халықтық қоналқыны жебеу және басқару ережесін, мәлі іс басқармасы ережесін, орган айналымын қамтамасыздандыру ережесін, тіл жазу қызметі ережесін, отбасы тәрбиесін жебеу ережесін дауысқа салып мақұлдады. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің Хуянхэ қаласы Гунчин қалашығының кезек ауыстырып сайлау уақытын реттеу жөніндегі қаулысы.

0: үн дауысқа салып мақылдады. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің Үрімжі қаласының, Санжықөзі автономиялы облысының, Бұратала Моңғол автономиялы облысының, Тұрпан қаласының қатысты жергілікті заң ережелерді бекітуге жолдау жөніндегі қаулысын дауысқа салып мақұлдады. Автономиялы райондық халық құрылтайы бақылау тексеру және әділет комитетінің, Қазына экономика комитетінің, Қоршаған орта және байлықты қорғау комитетінің, Қоғамдық құрылыс комитетінің автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай 4-ші мәжілісінің төрағалар алқасы қарауға тапсырған, уәкілдер ортаға қойған кеңестік жобаларды қарау нәтижесі жөніндегі баяндамасын дауысқа салып мақұлдады. Автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитеті уәкілдердің толымдылығын тексеру комитетінің ішінара уәкілдердің уәкілдік толымдылығы жөніндегі баяндамасын және кадрларды міндетке тағайындау міндетінен қалдыру істерін дауысқа салып мақұлдады. Мәжілісте автономиялы районның жаңадан тағайындалған мемлекет қызметкерлеріне міндетке тағайындау куәлігі таратылды. Сондай-ақ, негізгі заң алдында серт беру салты өткізілді. Мәжілісте былай деп басатарып келді. Бас шуши Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкере үйреніп, дәйектендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, партия орталық комитеті Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, автономиялы райондық парткомның орналастырулары мен талаптарына сай халық құрылтайының функциясын, қызмет жауапкершілігін тиянақ етіп, Бақылау қызметінің бағыттамалығын, өнімділігін шынайы күшейтіп, тұтасшылдық нысана міндеттерді жоғары сапамен орындауды ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдықта жақсы бастама ашуға, жақсы қадам тастауға күштеу керек. Назарды жұмға ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісінен шоғырландырып, ұлттар ынтымағы, алға басарлығы үгіт апталы қимылын өрсетуді орай етіп, ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңын тыңғылықты үйреніп үгіттеп дәйектендіріп, сәйкесті заң ережелерді белсенді орнықты түрде кемелдендіріп, заңның атқарылу жағдайын бақылауды күшейтіп, заң рухының жұрт жүрегіне терең ұялауын ілгерілету керек. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар меңгерушілері Ван Мингшан, Ли Нинпин, Пин Шенлай, Ван Гуохэ, Әнуар Тұрсын, Сун Яджун мәжіліске қатынасты. Автономиялы районның орынбасар төрағасы Қайсар Хыым, Автономиялы райондық бақылау тексеру комитетінің автономиялы райондық жоғары қалалық сот мекемесінің автономиялы районды халық прокуратурасының қатысты жауапты жолдастары мәжіліске сырттай қатынасты. Сол күні түстен кейін негізгі сатыны басқарудың осы замандануын ілгерілету арнаулы тақырыптық лекциясы өткізілді. 9-шы айдың 22-ші күні түстен кейін автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитетінің 85-ші реткі меңгерушілер мәжілісі тұрақты комитет мәжілісінің түрлі кеңестік тақырыптарын қарау жағдайы жөніндегі мәліметті тыңдап, тұрақты комитет жалпы мәжілісінде дауысқа салуға тапсыруды ұйғарды.
1: Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Сот желістік осы замандаған Синьцзян құрайық. Бас шуши Си Цзиньпин Синьцзян қызметіне өз көлеңмен берді. 2025 жылы алтын күзде бас шуши орталық уәкілдер үйірмесін бастап, автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылдағы атнасып, маңызды сөз сөйлеп, маңызды нұсқау беріп, құттықтау тақтасына «Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, сот желістік осы замандаған Синьцзян құрайық» деген арнау сөз жазып, Жаңа бастамада Синьцзян қызметін жақсы істеуге алға басу бет алысын көрсетті. Станциямыз бүгіннен бастап, Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Синьцзян құрайық арнаулы айдарын ашып, Синьцзянның бас шуши Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын дәйектілендірудегі, тиянақтандырудағы жанды әмілетін әйгілейді. Бас шуши Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Байлық артықшылығы мен кәсіп негізін тиянақ етіп, Синьцзянның ерекшелігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолын белсене қарастыру керек. Бір жылдан бері Синьцзян мемлекеттің қажетін, Синьцзянның қабілетінің алдында Жоңғар ойпатының шығысындағы Синьцзян Жемсар мемлекет дәрежелі құрлық фациясы тақтатас мұнайынан үлгі көрсету өңірінде GHW9314 құдығы 2025 жылы 9 айдың 24 күні бас шуши Си Цзиньпин автономиялы райондық партком мен үкіметтің қызмет мәліметін тыңдағанда былай деп аса дәріптеді. Ерекше абзалдылыққа ие кәсіптерді дамытуға табанды болып, бәсекелік қуатқа ие кәсіп шоғырын жетілдіру керек. Автономиялы райондық партком қазына экономика комитетінің мәжілісінде

0: былай деп атап көрсетілді. Мұнай, газ, көмір, жаңа энергия және астық, мақта, жеміс-жидек, көкөніс сияқты ерекше абзалдылыққа ие кәсіптерді күш сала дамытып, бәсекелік қуатқа ие кәсіп шоғырын жетілдіру керек.
1: Бір жылдан бері Шинжаң мұнай газ қорын арттырып, өнімді жоғарылатуды жедел ілгерілетті. 2025 жылы мұнай газ өндірісінің эквиваленті 67 миллион тоннадан асып, өртіс 5 жыл мемлекет бойынша алдын қорынды еледі. Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін Синджаның өңделмеген мұнай өнім мөлшері ұқсас мезгілдегіден 1.2% артты. Бір жылдан бері Синджаның өнеркәсіп экономикасы күшті серпімділігін әйгілеп, жалпы тұлғалық жақтан орнықты жақсы дамуды сақтады. Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін көлемнен жоғары өнеркәсіптің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7.9% артып, жаңалғашу жетістіктері үздіксіз жарыққа шығып, кәсіпқорлымы үздіксіз сапалланып, өнеркәсіп экономикасы 15-ші 5-жылдық жобаның тамаша бастамасын жүзеге асырды. Бір жылдан бері Синджаң энергия негізді құрылғы торы құрылысын жетілдіріп, Синджаң көмірін сыртқа тасымалдау арнасы қабілетін үздіксіз жоғарылатты. Таяуда Синджаң көмірін Хэбэйге енгізу құмылдың 10 мың тонна көмірін тасымалдайтын тұңғыш арнаулы пойыз Хэбэй порт тобы Таңшан портының Джинтан порт районына жетті. Бұл Синджаң көмірін сыртқа тасымалдау темір жол, су жол бірлескен тасымал арнасының ресми іске қосылғандығын білдіреді. Гуянчжоу, Бейжің энергия тобы шекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Ли Янзы, Құмыл паркөл Сантанху кен районы Линхэ Құмыл темір жолы Санши Шоучжоу құрастыру вокзалы үлкен вагонымен молынан тасымалдау Джинтан порты кеме жайында су тасымалына ауыстыру сынды кемелді темір жол, су жолы бірлескен тасымал тізбегін жасампаздықпен ашып, құмыл көмірінің тұңғыш рет үлкен вагонмен молынан тасымалда үлгісімен Бохай теңіз айналасындағы порттарға тіке жетуін жүзеге асырдық деді. Еліміз бойынша көмір өнім мөлшерін арттырудың түйін ретінде Шинжаңның 2025 жылғы көмір өнім мөлшері 553 миллион тоннаға
0: бірінші орынды еледі. Қазір күзгі астық пісіп, мол өнім алу мезгіліне өтті. Манас ауданында тұқымдық жүгеріні машиналандырып жинау жұмысы жүргізілуде. Мәдегін үзу, қабығын аршу, сабағын ұнтақтау түгелдей бір жолда орындалады. Жоғары өлшемді егінжайларды цифрландырып басқару жүгерінің өнім мөлшерін өнімді жоғарылатты. Манас ауданы Торғайты қалашығы Хэйлиан қыстағының тұрғыны Мамейин мөлшермен мұбасындық өнім түгелдей 500 килограммнан асады. Егін егуден мол өнімді жинауға дейін толық машиналасты. Өнім мөлшері барған сайын артып, егін егу жұмысы да барған сайын жеңілдетеді. Дамудың сапасы ең соңында Бұқараның таразысымен өлшенеді. Автономиялы райондық 10-шы кезекті парткомның 15-ші жалпы мәжілісінде былай деп баса дәріптелді. Дамуды халық тұрмысына тиімділік жеткізумен, жұрт тілегін үйістірумен, орнықтылықты жебеумен тығыз байланыстырып, халық тұрмысымен тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілету керек. Осы бір жылда автономиялы райондық партком халық тұрмысы мен тығыз жанасуды дамудың әрбір буынына сіңірді. Өртіс 3 жыл халық тұрмысына қатысты 10 нақты істі атқарып, қазыналық шығыстың 70%-дан астамын халық тұрмысына жұмсады. Бір жылдан бері егінші малшылардың қалтасы қампайды. Таяудан бері Күм ауданы Көктерек қалашығы жаңа кент қыстағындағы 700 мың жердегі жүзімнен мол өнім алынды. Әр мың жерден қыстақ тұрғындары 3500 юан таза пайдаға кенеледі. Күм ауданы Көктерек қалашығы жаңа кент қыстағындағы егінші Сәдәт Нұрмамет биыл жүзімнің өсуі де өнімі де жақсы болды. Сатудан да алаңдамаймыз. Тұрмысымызда барған сайын жақсарды деді.
1: 2025 жылы Синджаң ауылық қыстақ тұрғындарының жамбасындық орташа жұмсауға болатын кірісі тұңғыш рет 20 мың юаннан асып, іс жүзінде 7.1% артты. Қалағалашық тұрғындарының жамбасындық орташа жұмсауға болатын кірісі 45 мың юаннан асып, іс жүзінде 5.3% артты. Биыл алдыңғы жарым жылда Синджаң тұрғындарының жамбасындық орташа жұмсауға болатын кірісі 13867 юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден атамалы 6.3% артты. Мұның ішінде ауылық қыстақ тұрғындары кірісінің артуы анағұрлым тебінді болып, жамбасындық жұмсауға болатын кірісінің арту қарқыны

0: 7,7 пайызға жетіп, қала қалашық тұрғындарынан 2,6 пайыз пойнт тез болып, қала мен ауылдың кіріс парқы онан ары азайды.
1: Енді станциямыздың іш жүзіндікке үйлесетін жоғары сапалы даму жолы жөнінде ізденіс жасайық және сонымен жүрейік деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Синьцзянның ерекшелігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолы жөнінде ізденіс жасау бас Шузи Си Цзиньпиннің Синьцзянның дамуына қойған анағұрлым жоғары талабы. Әрі Синьцзянның үздіксіз гүлденіп көркеюінде, алға басуында және жаппай дамуында, сондай-ақ Синьцзяндағы әр ұлт халқының тамаша тұрмысқа талпынысын жүзеге асыруда сөзсіз басып өтетін жол. Даму Синьцзянның баянды тыныштығының маңызды негізі. 15-ші бесжылдықта екпінді ілгерілеуде бәрінде іш жүзіндікті шығар түйінетуге табанды болып, ерекшелікке ие жоғары сапалы дамудың жаңа жолдарын белсене қарастырып, өріс аша жаңалық ашып, нақты істеп, шынайы атқарғанда ғана Синьцзянның жоғары сапалы дамуының үздіксіз тың сатыға көтерілуін ілгерілетуге болады.
0: Синьцзян газетінің 9-ші айдың 23-ші күн санында тапсырманы есте берік сақтап, социалистік осаманданған Синьцзянды бір ниетпен бірге құрайық тақырыбындағы чолушы мақаласы жарияланды. Мақалада мыналар баса дәріптелді. Осы жылға қайырыла қарасақ, Синьцзянның байтақ даласындағы қуанарлық өзгерістердің барлығы партия орталық комитетінің парменді басшылығымен шынайы қамқорлығынан бастау алған. Әр ұлт кадр бұқарасының бір ниетпен күрес жүргізген, маңдай тері сіңген. Жаңа жорықта екпіндей ілгерілеген Синьцзяндағы әр ұлт ұландары бас Шузи Си Цзиньпиннің ықыласты тапсырмасын бастан аяқ есте берік сақтап, бір ниетпен күш салып, ерлікпен алға басып, социалистік осаманданған Синьцзянды құлшына құрып, мемлекетті құдіреттендіру құрылысына, ұлтты гүлдендіру ұлы ісіне тасқындаған Синьцзян күшін арнайды.
1: Бүгін егіншілік күнтізбесі бойынша күзгі теңелу, әрі 9-шы ретке жұңғы шаруалар мол өнім мерекесі. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері мол өнім жаңа жағдай ашып, нақты істеу гүлденуді жебет дегенді негізгі тақырып етіп, алуан түрлі құттықтау қимылдарын өткізіп, ауыл шаруашылығы, ауыл ұстақ, шаруалар жетістіктерін әйгілеп, егіншілік мәдениетін сәулелендіріп, мол өнім алғанды құттықтады. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Алтын күздегі 9-шы айда астықтан мол өнім алынып, мәуелі жемістің қош иісі аңқып, теншен алабынан мол өнім шаттық еседі. 9-шы айдың 23-ші күні түстен бұрын 2026 жылғы жұңғы шаруалар мол өнім мерекесі Синьцзян негізгі мәжіліс алаңы қимылы Ақсу аймағы Оңсу ауданының үлкен базарында басталды. Қимыл алаңында ерекше ауыл шаруашылық өнімдері, қолөнер бұйымдары, ірі тұрпатты ауыл шаруашылық машиналары жабдықтарын көрсету сияқты бұйымдар орналастырылып, Синьцзянның іші сыртындағы саудагерлерді экскурсиялауға кеңесуге баурады. Сол күні автономиялы райондық ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ меңгермесінің Синьцзяннан дәм тату, жақсы өнімдерінің тораптағы ауыл шаруашылық көрінбесін цифрландыру тұғыры ресми желіге шығарылды. Тұтынушылар Синьцзяннан дәм тату тұғырынан жақсы өнімдерді сұрастырып сатып алуына болады. Автономиялы райондық ауыл шаруашылығы өнімдері марка құрылысы және өндіру сатуға қызмет ету орталығының орынбасары меңгерушісі Цай Юйжен былай деді. Бұл біздің биыл жаңадан құрылған тұғырды тұңғыш рет жариялаумыз. Бүкіл Синьцзяндағы 67 тіке тарату базасына ұқып бердік. Біз 14 аймақ облыстағы 20 тіке тарату бөлмесін Оңсу ауданында үстінде тіке таратып, зат сатуға ұйымдастырдық. Бұл бүкіл Синьцзяндағы, тіпті бүкіл елдегі тораптағы тұтынушыларымыздың сатып алуына тіпті де қолайлы болды. Сауан қаласының 2026 жылғы шаруалар мол өнім мерекесі және бұқаралық қыстақ кеші желдес қимылдары Сигоби қалашығында өткізілді. Қимыл бейзаттық мәдени мұралар, ұлттық салт-сананың үстіндегі көрмелік қойылымы, ауыл шаруашылық ерекше өнімдерін көрмеге қойып сату, дәмді тағамдарды бағалау, қызықты спорт жарысы, мәдениет, саяхат таныстыру сияқты мазмұндарды бұрқылдандырып, ауыл қыстақты көркейтудің жаңа бейнесін жаппай әйгіледі. Сахнада ән шырқалып, би биленіп, барабан үні көтерілді. Сахнасындағы егінші малшылар өздерінің жергілікті ерекше өнімдерін алып, шартараптан келіп, күзгі кептіру жетістіктері көрме районында арлы-берлі өткен саяхатшыларға өнімдерді таныстырды. Сигоби қалашығы Тушан қыстағының тұрғыны Розай Ысқақ, жергілікті жұмыртқа, жергілікті тауық, отында пысқан нан, қымыз сияқтылар бар. Саяхатшылардың бәрі біздің затымыздың сапасын өте жақсы десті. Түстен бұрын бірталай нәрсе саттық деді. Санжы қаласы Дианба қалашығындағы жұңғы шаруалар мол өнім мерекесін құттықтау алаңында лазыны күш жалғап тасу, әр секундтың өзінен ен шалып отыру, жүгері Шау-шаулы ойыны сияқты қызықты ауыл шаруашылығына қатысты бәсеке ықпалдастығы тұтас алаңды думанға бөледі. Көпшілік үш адам бір группа, бес адам бір топ болып, ойын барысында ауыл қызығын сезінді. Дианба қалашығы Сюго қыстағының тұрғыны Жаушөмей биыл 23 жерге лазықты. Жоғары өнімді, сапалы болғандықтан оған 160 мың юаннан астам кіріс кірді. Мол өнім шаттығы оның лебізінен білінеді. Ол: «Биыл біз лаздан тағы мол өнім алдық. Біз осы арада ән айтып, би билеп, өзіміздің мерекемізді бірге құттықтаймыз. Шаруалардың тұрмысының шалқи түсуін, сондай-ақ отанымыздың гүлденіп көркеюін, құдіреттенуін тілейміз», деді.
0: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Биыл алдыңғы 8 айда Шинжаңның жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 420 миллион данадан асып, ұқсас мезгілдегіден 20.5% артты. Жедел жеткізу кәсібінің кірісі 5 миллиард 690 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 11.7% артты. Жедел жеткізу кәсібі жергілікті пошта кәсібінің артуын жебейтін өзекті негізгі күшке айналды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумахуйдың хабарын тыңдаңыздар. Чунчу мерекесінің жақындауына байланысты Хотанның дәстүрлі жергілікті айгүлшелері сатудың қауырт мезгіліне өтіп, электронды сауда тұғыры мен қолайлы зат айналым арқылы бүкіл елдің жер-жеріне сатылды. Чунгу пошта тобы чек серіктестігі, Хотан аймақтық бөлімше серіктестігі, Хотан қаласы Чыңжуң қабылдау жөнелту бөлімінің қабылдау жөнелтуші қызметкері Чжао Чянвей: «Дүкеннің есік алдында айгүлшені тіке поштадан жібереміз. Айгүлшенің тапсырысы күніне орта есеппен 700-ден асады», деді. Санды мәліметте көрсетілгенше басқа жерге жедел жеткізу артуды жебейтін өзекті бөлек айналған. Бірінші айдан 8-ші айға дейін басқа жерге жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 350 миллионнан асып, ұқсас мезгілдегіден 25.12% артып, барлық жедел жеткізу кәсібіндегі салыстырмасы 84.7%-ға жетіп, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 3.12% point жоғарылады. Синьцзянның өңір аралық сауда барыс келісі үздіксіз артып, Синьцзянның іші сыртындағы тауарлардың қос бағыттағы айналымы жандана түсті. Үздіксіз кемелденген аудан, ауыл, қыстақ сынды үш дәрежелі жеткізу зат айналымы жүйесіне сүйеніп, Синьцзян өнімдерін жас күйінде жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесудің жедел жеткізу марка әсері үздіксіз жарыққа шығып, тұрпан жүзімі, бүгір ақ өрігі, пайзават, шиммей сияқты ерекше ауыл шаруашылық өнімдері жедел жеткізу көлігіне тиеліп, суық тізбек, ауясы арқылы бүкіл елдің жер-жеріне жөнелтілді. Мемлекет мерекесі қос 11, қос 12 сияқты электронды сауда арқылы сатуды жебеудің қауырт мезгілінің жақындауына әлесе, Бағыраш көлі лазы, яркен бадамы, сауан тәтті картоп сияқты ерекше ауыл шаруашылық өнімдерінің сатылу мөлшері үздіксіз артып, өңірлік жедел жеткізу кәсібінің орнықты артуына түрткі болды. Бағыраш ауданы Сылу Чаошаң ауыл шаруашылығын дамыту чекті жауапкершілік серіктестігінің жауаптысы Ма Цхонмей: «Желдегі мен желден тысқары бірлескен өзара ұштасқан сату үлгісі арқылы 15 тонна айналасында құрғақ лазы сатылды. Межемен тұтас жылдық өнім құны 1 миллион юан айналасында болады», деді.
1: Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі 9 айдың 21-ші күнінен 22-ші күніне дейін Үрімжі қаласында қоғамдық қамсыздандыру қорын бақылап басқару қызметі әңгіме мәжілісін ашты. Енді станциямыздың тілшісі Чаңиңнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Әңгіме мәжілісінде бүкіл еліміздегі әрқайсы өлке, қалалардың қоғамдық қамсыздандыру қорын бақылау басқару тараулары қоғамдық қамсыздандыру қорын басқару қызметіндегі таңдаулы тәжірибелер мен ерекше әдістерді шоғырлы қорытындылады және ауыс-түйіс жасады. Мәжіліс қоғамдық қамсыздандыру қорын басқаруды бекемдеу, жоғарылату әрекетінің өнімділігін қорытындылап, қазіргі жағдайға талдау жасап, келесі қадамдағы түйінді қызметтерді ілгерілетуді орналастырды. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі тәжірибе ауыстырып сөз сөйледі. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі қоғамдық қамтамасыздандыру қорын бақылау басқармасының бастығы бірінші дәрежелі бақылау басқарудың зерделенуін, бақылаудың ішкерлей өтуін ілгерілетіп, ұқсас түрдегі мәселелердің қайталай туылуынан сақтандық. Мәжілісте Ішкі Мұңғыл, Шанси, Кәнсу, Чинхай, Синьцзян, Бейінтуан адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі

0: кемесі сынды алты жақ батыс бөліктің бес қосылған бір қоғамдық қамсыздандыру қорын бақылау басқару селбестік келісіміне қол қойып, батыс бөліктің қоғамдық қамсыздандыру істерінің жоғары сапалы дамуына тың өміршеңдік күш қосты. Ішкі Мұңғыл автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі қорды бақылау басқару мекемесінің бастығы Мыңуей, батыс бөліктегі бес өлке автономиялы районының өлкі жағдайы қарайлас. Қоғамдық қамсыздандыру қорын бақылау басқару қызметінде дөп келген жағдай мен сын сайыстар ұқсас. Осы ретке селбестік келісіміне қол қою жоғары өнімді өңірлік үйрену, ауыс түйіс селбестік торын орнатты дегелді былай деді. Қорды бақылау басқару жағындағы озық тәжірибелерді дер кезінде үйреніп, ортақ игіліктендік. Әсіресе, зерделі бақылау басқару тұғыры құрылысы және қоғамдық қамсыздандыру қорын бақылаушыларды қоғамдық бақылау жүргізуге ұсыныс ету сияқты жақтарда Шинжаңның көптеген озық тәжірибелерінен үлгі алып, үйренуге болады. Өңірлік қорды бақылау басқару селбестігін онан ары күшейтіп, селбестік деңгейін жоғарылатып, бақылау басқару қабілетін жоғарылатып, өңірлік адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру істерінің жоғары сапалы дамуына дем беру керек.
1: 9-шы айдың 22-ші күні 2026 жылғы Шинжаңның жасанды сердемен басқаны бірлестіру жаңалық ашу тоспалы қолдану жарысында сыйланған нысандардың тізімдігі Санжы қаласында өткізілген зерделі интернет Тингжу жаңа тілдесу қимылында жарияланды. Сыйланған жетістіктер бір уақытта көрмеленді. Енді станциямыздың тілшілері Яңжу, Жуезіңдердің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 2026 жылғы Шинжаңның жасанды зердемен басқаны бірлестіру жаңалық ашу тоспалы қолдану жарысын автономиялы райондық парткомның торап қауіпсіздігі және информацияландыру кеңсесі, автономиялы райондық даму және реформа комитеті, автономиялы райондық оқу-ағарту меңгермесі, автономиялы райондық цифрландырып дамыту мекемесі бірлесіп өткізген. Жарыс 6-шы айдың 10-шы күні басталғаннан бері жасанды зерде саласында жаңалық ашу тиянақтану әмілияті түріндегі жарысқа қатынасқан 839 нысанды тапсырып алып, 4850-ден астам шеберді команда ұйымдастырып жарысқа қатынасуға баурады. Мамандардың желден тыс шоғырлы бағалау арқылы ең соңында 49 нысан шешуші жарысқа қатынасты. Ерекше ауыл шаруашылық жарыс жолында жасанды зерде арқылы қозғалатын помидор манерлеу тұтас кәсіп тізбегінің зерделі селбестік тұғыры нысаны жұрт назарына аударды. Нысан AI технологиясынан пайдаланып, Шинжаңның помидор кәсібінің экспорт беталысынан ел ішіндегі тез өзгерген базар қажетіне үйлесуіне дем беріп, егуден манерлеуге дейінгі тұтас тізбекті сапалыландырды. Шинжаң ерекше помидор сыйпырлы ғылым технология чек серіктестігінің бас меңгерушісі Ран Хан, қазір әрбір зауаттың чекзатының орташа қатарға тұру уақыты 50% қысқарды. AI-дың қолдауымен бұл технология бүкіл Шинжаңдағы жеміс-жидек көкөніс мәнерлеу кәсіпорындарына өте тез үйлеседі деді. Жарыста мемлекеттік даму және реформа комитетінің энергия зерттеу орны Чинхуа дәшесі, Бейжің дәшесі, Бейжің қатынас тәшесі, автономиялы райондық цифрлы экономика бірлестігі, Чунчинг батыс бөлік ірі саны мәліметтерінің алдыңғы лектік қолданмалы зерттеу орны. Али бұлттық есептеу чек серіктестігінен келген бағалау мамандары нысанның жаңалық ашу қолданылуының тиянақтануы, базар болашақ сияқты көптеген өлшемін арқау етіп, номер қойып бағалады. Ең соңында 3 бірінші дәрежелі, 5 екінші дәрежелі, 8 үшінші дәрежелі сыйлық, 33 таңдаулы сыйлықты бағалап шықты. Бейжің дәшесі үкімет басқару жүйесінің профессоры Ма Лян, көптеген нысанның барлығы кәсіп саласы мектеп, зерттеу орындарын ұштастырып, ең жаңа ғылыми зерттеу жетістіктерін осы орындарда қолданып, недәуір жақсы өнімділікке қол жеткізді. Үлгі көрсету әсер төтенше күшті. Көптеген нысан Шинжаңда қолданылу қолына ие болып қана қалмастан, бүкіл елде, бүкіл дүние жүзінде недәуір жақсы көшіру және жалпыластыру өнімділігіне ие деді. Осыға қарағанда сыйлық алған нысандар автономиялы районның жасанды зердені қолдану жағдайындағы таңдаулы мысалдар тізімдігіне енгізіліп, мемлекет дәрежелі жастарға алдымен таныстырылады екен. Кейін тағы ізіне түсіп қызмет ету механизмін орнатып, жаңалық ашу жетістіктерінің білім меншік құқығын тұрақтандыруды, пайдалануды және қорғауды жебейді.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар.

0: Үрімжіде күн ашық температура 14-те 25 Цельсий градус.
1: Алтайда өткін жаңбыр жауады, температура 10-да 22 Цельсий градус.
0: Шәуешекте өткінші жаңбыр жауады, температура 10-да 23 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық, температура 13-те 27 Цельсий градус.
0: Параталада өткінші жаңбыр жауады, температура 12-де 26 Цельсий градус.
1: Қарамайылда өткінші жаңбыр жауады, температура 16-да 26 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 13-де 28 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 13-де 28 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 14-де 28 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлттап бар башылады, температура 11-де 28 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 19-да 32 Цельсий градус.
1: Көрлада күн бұлтты, температура 18-де 28 Цельсий градус.
0: Ақсуда өткінші жаңбыр жауады, температура 13-де 27 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 16-да 28 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 15-де 28 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 13-де 29 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар, Елші Тұрақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетінгілерден түсіріп тыңдағайсыздар. Жоңғы қалық республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

әрбір үй мүлік иесіне бастан аяқ шынайы мәміле жасап, түрлі ұсақ түйек дау шарларды ден қоят шешті. Міндет өтегеніне көп жыл болған шағын аумақта негізінен арыз шағын болмады. Күрделі қайшылықта туылмады, сенімді жауапкершілігі күшті болғандықтан ол зейнетке шыққан күннің ертесінде біреулер оны іздеп келіп, көмектесіп, қайшылықты жарастыруын өтінеді. Сонымен ол бұл ізгі ниетке тұп тура 14 жыл табанды болды. Жақынғы жылдардан бері Пәнатайда апта соңындағы демалыс, мереке демалыс күндері болған емес, ол тұтас жылда тәулік бойы қашан шақырса сол кезде жетіп келетін. Ол үнемі көпшілікке сыпайылықпен, жәбір көрсеңіз маған айтыңыз дейді. Сондай ақ Бұқараға жұмыс бітіруде ең көп болғанда екі рет баруға уәде береді. Бұқара талап тілектерін айтып тапсыруға, келісімге қол қоюға жауапты болады. Қалған хабарласу, сәйкестіру, үйіне барып жарастыруды ол жалғыз өзі чапқылап тындырады. Талай жылдан бері ол сабырлығы мен ізгі ниет арқылы сансыз адамға мейір сүйіспеншілік жеткізді. 2015 жылы бір жас төкші аптекөлік жарғылығына салданып, операциядан кейін денсаулығы қалпына келмей, бір мезет көңіл күйі нашарлап, керенау күйде болып, өмірден торығады. Пән Мингде, атай ілгерінді кейінді жетірет үйіне барып, ахуалы ғысып, оның және отбасындағылардың көңіл күйін елеп, сабырлықпен жұбатып, оған мейір сүйіспеншілік жеткізу ақшасын топтауға ырықтылықпен көмектесіп, оған және отбасындағыларға қызмет орнын қарастырып, қиыншылық қыспағында қалған осы отбасының тіршілік үмітін қайта тұтандыруына көмектеседі. Оның мейір сүйіспеншілік жеткізіп көмектесуінің арқасында әлгі жас уайымнан арылып, тұрмыс сенімін қайта тауып, өмірге белсене араласады. 2021 жылы 10 жыл басылып қалған бір күрделі арыз шағым мәселесі Пән Атайдың қолына тапсырылады. Даугердің туысы ойламаған жерден дүние салып, көп жылдан бері көңіл түйіншегін шешу қиынға соғып, қайғыдан арыла алмай, қалыпты тұрмысқа қайта орала алмаған еді. Даугердің қарсылық көрсетуі мен суық рай танытуынан Пән Атай бәз кешпей, ілгерінді кейінді 22 рет үйіне барып сырласып, ақыл кеңес беріп, оның күйзелісін сабырлықпен тыңдап, оның сағынышты қайратқа айналдырып, алға қарауына мұқият жетекшілік етеді. Күн сайын шын көңілімен серік болып, ықыласты қарайласу арқылы Даугерді әсерлендіреді. Әрі оның 10 жылдық көңіл түйіншегін сәтті шешуіне мүмкіндік әпереді. Көп жылдық жарастыру қызметінде Пән Атай 335 көңілді жарастыру әдісі және Лау Пәннің 36 айласын қорытындылады. Бұл

сан мыңдаған негізгі саты жарастырушыларының үйрену, пайдалану құралына айналды. Ол қайшылықты ден қоя жарастырумен бірге үнемі мейір сүйіспеншілік жеткізу қызмет өтеуді ұзартып, қиыншылық қыспағында қалған даугерлерге көмектесіп, өз қалтасынан ақша шығарып, көмектесіп, басқалардың қиыншылығын шешті. Сонымен бірге ол ырықты түрде өз өнерін жалғастырып, көмектесіп, жетекшілік етіп, мейір сүйіспеншілік арқылы ізгілікті жалғастырып, 108 жас жарастырушыны жетілдіріп, көптеген жарастыру қызмет өтеу пунктін құрып, көп негізді жарастыру үлгісінде жаңалық ашып, оны жергілікті орындағы негізгі сатының қызмет өтеу үлгісіне айналдырды. 2025 жылы 5 айда Танминде 9-шы кезекті мемлекеттік басқаларға көмектесуді қуаныш санаудың мөрәл үлгісі болып бағаланды. Әдеттегі үйімілік басқару серіктестігінің меңгерушісінен барша жұртқа таныс жарастыру шеберіне дейін, бір адамның ізгілікке талпынуынан 100 адамның күш жалғауына дейін пән атай 14 жылдық табандылық арқылы басқаларға көмектесуді қуаныш санаудың шынайы мәнін түсіндірді. Ол әрбір қайшылық қоғамның бір жарақаты. Біз жарақатты қалпына келтіретін адамдармыз. Заң қағидасынан бейхабар адамдарға қол ұшын беріп, тұйыққа тірелген адамдарға үміт ұшқынын сыйлау ең керемет ізгі ниет болмақ дейді.

ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік. Аталған айдарда түнде шамды сөндіргеннен кейін көз алдымыз неліктен лезде тұтастай қараңғы болып кетпейді деген сауатқа тоқталамыз.

0: Ябалақайлар, сендер бір қызықты құбылысты байқадыңдар ма екен? Түнде бөлмедегі шамды сөндіріп тастасақ, айналамыз қас қағым сәтте қап-қараңғы болып кетпейді. Қайта біртіндеп қараңғыланады. Бірақ уақыт өткеннен кейін ғана көзіміз қараңғылыққа бүкілдей үйлеседі. Бұнда сыра қандай хикметі сыр бар? Іс жүзінде бұл біздің көзімізде болатын ғажайып теңгеру қабілетінің кереметі. Ол төтенше қалыпты физиологиялық құбылыс саналады. Біздің көзімізде нәрселерді көруге бол жауапты екі түрлі жарық сезгіш кішкентай жасуша бар, олардың жұмыс бөлісі ұқсамайды. Әрқайсы өз міндетін атқарады. Бірі жарық ортаға үйлесетін көру пирамидасы жасушасы. Күндіз шам жаққанда біз негізінен оған сүйеніп дүниені анық көреміз. Алуан түстер енді парықтаймыз. Енді бірі қараңғы ортаға үйлесетін көру бағанасы жасушасы. Ол біздің қараңғы түнде заттардың нобайын анық көруімізге арнаулы көмектеседі. Шам кенет сөнгенде жарыққа жауапты көру пирамидасы жасушасы қызметін дереу тоқтатады. Бірақ көздегі қалдық жарық көлеңкесі лезде жойылмайды. Міне бұл ғажайып көру түйсігінің уақытша тоқтау құбылысы саналады. Сонымен бірге түнде көруге жауапты көру бағанасы жасушасы дереу іске қосылмайды. Біраз уақыт жұмсап, қараңғылыққа біртіндеп үйлесуі керек. Сондықтан біз алдымен үйдің біртіндеп күңгірт тартып бара жатқанын көреміз. Неше 10 секундтан кейін көзіміз ортаға үйлесіп, бөлмедегі үстел орындықтардың там қабырғаларының нобайын анық көре аламыз. Осы бір автоматты теңгерілетін көз ұлы табиғаттың бізге сыйлаған бағалы тартуы болмақ. Біз тек көзімізді аялап, көзді ғылми пайдалансақ болғаны, дүниедегі барлық тамаша көріністерді анық көре аламыз. Ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік айдарында түнде шамды сөндіргеннен кейін көз алдымыз неліктен лезде тұтастай қараңғы болып кетпейді деген сауатқа тоқталдық.
1: Дарындыларды баулудың жаңа үлгісі жөнінде ізденіс жасап, анағұрлым көп жоғары сапалы дарындыларды қолшына жетілдіру керек. Чэн Жиннің ұлжұңдың тексеру зерттеуге қатынасты.
2: Өз қабарымыз, мемлекет кеңестің зонлие Ли Чан, 9-22 күні Шанхайда дүниежүзілік шеберлік ұйымының төрағасы Ухан және бас атқарушы мәнсапшысы Хоймен кездесті. Ли Чан былай деді, 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысын өткізуге төраға Ши Цзиньпин тікелей көңіл бөліп, тікелей жебеді. Біздің дүние жүзіне бір кезекті тартымды салтанатты жиналыс өткізіп беретіндігімізге сеніміміз камыл. Жұңғо дүниежүзілік шеберлік ұйымы мен селбестікті анағұрлым тереңдетіп, дүниежүзілік шеберлік істерінің дамуын бірге жебеп, дүниежүзі экономикасының орнықты артуын ілгерілетуді қалайды. Жұңғо ел ішіндегі шеберлік қызметін үздіксіз күшейтеді. Дүниежүзілік шеберлік ұйымының дарындыларды тәрбиелеу, оқытушыларды тәрбиелеу сияқты жақтарда Жұңғо мен анағұрлым көп халықаралық тәжірибелерден бірге игіліктенуін, Жұңғоның шеберлік саласындағы әлемдік басқаруда анағұрлым зор рол атқаруын қолдауын үміт етеді. Ухан мен Хой Жұңғоның шеберлік істерінің қарыштап дамығандығын айрықша алқап былай деді. Жұңғоның шеберлік істеріне қол жеткізген табыстары басқа елдерге үлгі болды. Жұңғоның халықаралық қоғамға бұрын болып көрмеген дүниежүзілік шеберлік жарысын өткізетіндігіне сенеміз. Жұңғомен қол ұстаса отырып, дүниежүзінің дамуына, гүлденуіне үлес қосуды үміт етеміз. Чэн Жиннің, У Чжэньлун, Чэн Ичин кездесуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз. Ұлы ұзақ жорық. Жұңғо жұмысшы дейхан қызыл армиясы ұзақ жорық жеңіске жеткендігінің 90 жылдығын еске түсіру тақырыптық көрмесінің ашылу салты 9 айдың 22 күні түстен бұрын Жұңғо халық төңкерістік әскери мұражайында өткізілді. Жұңғо коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық комитет Шужи Чуының Шужия Сайчи сөз сөйледі, әрі көрменің ашылғандығын жариялады. Түстен бұрын сағат 10-да Жұңғо халық азаттық армиясының әскери оркестрі еріктілер маршын орындады. Бүкіл алаңдағылар Жұңғо халық республикасының мемлекет әнін асқақтата шырқады. Осыдан кейін бүкіл залдағылар үнсіз тұрып, ұзақ жорықта ерлікпен құрбан болған төңкерістік құрбандарға үнсіз аза білдірді. Сайчи сөзінде

былай деп атап көрсетті. 90 жылдың алдында Жұңғу коммунистік партиясы Жұңғу жұмысшы дейхан қызыл армиясына басшылық етіп, қат-қабат қиыншылықтарды жеңіп, орасан зор бодау беріп, дүниені дүр сілкіндірген, тарих бетіне мәңгі өшпестей орын алған ұзақ жорықты жеңіспен орындады. Жұңғу коммунистері мен қызыл армияның сардарлары мен сарбаздарының өмірімен және ыстық қанымен сомдалған ұлы ұзақ жорық рухы Жұңғу халқын өздіксіз қамал алып, қиыншылықтарды жеңіп, жеңістен жеңіске жетуге шабыттандыратын және жігерлендіретін құдіретті рухани қозғаушы күшке айналды. Сайчи былай деді. Негізгі тақырыптық көрме партияның қызыл армияға басшылық етіп, ұзақ жорық шұғылалы барысын толық әйгілеп, мұрат сенім тәрбиесін, отаншылдық тәрбиені және төңкерістік дәстүр тәрбиесін өрістетуге маңызды текше әзірледі. Жаңа жорықта Ши Цзиньпин жолдасты ұйыт кеткен партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жаппай дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, ұлы ұзақ жорық рухын зор күшпен асқақтатып, жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты ойдағдай басып, жұңғыл үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру үлесін жаппай ілгерлету жолында қажымай талмай күрес жүргізу керек. Сайчи қатарлы басшы жолдастар әр саладағы бұқараның үші күні Бейжіңде Камбоджаның патшасы Схамони мен және патша анасы Мунилемен кездесті. Ханчжун төраға Ши Цзиньпин мен ханымы Пэн Лиюаньның ықыласты сәлемі мен ізгі тілегін жеткізіп былай деді. Жұңғу мен Камбоджаның болаттай берік достығын Жұңғуның аға буын басшылары мен Сығанұқ патша бірге сомдаған және ден қоя жетілдірген. Боран шашынды бастан кешірсе де болаттай берік бола түсті. Төраға Ши Цзиньпин мен Сихамони патшаның стратегиялық жетекшілігінде екі ел қатынасы жаңа дәуірдегі Жұңғу Камбоджа тағдырлас ортақ тұлғасын құрудың жаңа кезеңіне өтті. Жұңғу Камбоджа мен қол ұстасып отырып екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын тиянақтандырып, нәтиже беруін

0: былтыр төраға Ши Цзиньпин Камбоджада сапарда болып, жаңа дәуірдегі Камбоджа жұңғо тағдырлас ортақ тұлғасының тың дастанын жазды. Камбоджа бір жұңғо саясатын батыл атқарады. Жұңғоның гүлденіп көркеюін, мемлекеттің тыныш болуын тілейді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Ханжың 9-24 күннен 26 күнге дейін Нью-Йоркқа барып, 81-ші кезекті Бірлескен Мемлекеттер Ұйымы жиналысының жай талқысына қатынасады. Талқыға қатынасқан кезде төрағаның орынбасары Ханжың жұңғо өткізген әлемдік даму дәріптемесінің 5 жылдығы жөніндегі жоғары дәрежелі кеңеске қатынасып, Бірлескен Мемлекеттер Ұйымының бас хатшысымен, 81-ші кезекті Бірлескен Мемлекеттер Ұйымының төрағасымен және қатысты елдердің басшыларымен кездеседі.
0: Өз хабарымыз. 2026 жылғы Бейжің мәдениет талқысы 9-22 күні Бейжіңде ашылды. Жұңғолық шетелдік сыйлы қонақтар былай деп қарады. Мәдениет мұралары бүкіл адамзаттың ортақ байлығы. Мәдениет мұраларын ойдағыдай қорғау, ойдағыдай жалғастыру, ойдағыдай пайдалану, адамзат өркениетінің жалғасуы мен дүние жүзінің баянды дамуының талабы. Сондай-ақ, біздің ортақ жауапкершілігіміз. Адамзаттың мәдениет мұраларын қорғау берік сенімін ұстанып, мәдени мұраларды қорғау тәжірибелерін ауыстыруды бірге күшейтіп, мәдениет мұраларды қорғау халықаралық селбестігін бірге ілгерілетіп, мәдениет мұраларын қорғау әлемдік жөнге салуды бірге кемелдендіріп, адамзаттың мәдениет мұраларын қорғауға ана ғұрлым көп жұңғы жобасын қосу керек. 2026 жылғы Бейжің мәдениет талқысында мәдениет мұралары және өркениеттен өзара үлгі алу негізгі тақырып етілді. Орталық үгіт бөлімі мен Бейжің қалалық партком, Бейжің қалалық халық үкіметі бір өткізді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9-22 күні 15-ші 5 жылдықты жақсы бастау жайлы желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Жаратылыстық байлық министрлігі, мемлекеттік орман жайылым мекемесінің қатысты жауаптысы, жаратылыстық байлықтан қауіпсіз өнімді баянды пайдалануды жебеуге қатысты жағдайлар таныстырды. Жаратылыстық байлық министрлігі былай деп таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде негізгі тұлғалық функциялық районы стратегиясы жаппай тиянақтандырылып, мемлекет, өлкө, қала, аудан сынды 4 дәрежелі мемлекет жер байлығы кеңістік жобасы арқылы кеңістік иқуат сатылары бойынша ашаланып, райондарға бөліп парықты кеңістікті басқару меңгеру ережесі айқындалып, кеңістікті дәлме-дәл басқару меңгеру атқарылып, түрліше райондардың жергілікті жағдайға қарай істеп, өз артықшылықтарын әйгілеу жебелет. Сонымен бірге мемлекет жер байлығы ортасы жобасының бір карта құрылысымен қолданылуын жедел ілгерілетіп, мемлекет жер байлығы ортасын басқарудың негіздік текшелік ролі сәулелендіріледі. Жаратылыстық байлық министрлігінің жауаптысы былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде жаратылыстық қорық райондарын біріктіру, сапалыландыру жаппай орындалып, үш терістік инженериясынан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізіліп, тау өзен инженериясы ішкерлей атқарылып, орман, жайылым, саздық, шөл дала, теңіз мұхит экологиясын қорғау қалпына келтіру бір тұтас жоспарланады. Мұнан сырт, үшті бір тұлғаландыру арқылы егістік жердің санын, сапасын, экологиясын қорғауды ілгерілетіп, стратегиялық кен байлығын барлау, өндіру, қамдау, сақтау, сатуды бір тұтас жоспарлап, геологиялық апаттардың көмескі қатерін бір-бірлеп тексеруді, бақылап тексеруді жаппай өрістетіп, ерекше климат шарт жағдайындағы мемлекет территориясының қауіпсіздік төзімділігі құлшына күшейтіледі.
0: Төменде өз тілшіміз Ерке Бұлан Мүтәнұлының 2026 жылғы ұлттар ынтымағы алға басарлығы үгіт апталығына дайындаған арнаулы хабарын тыңдайсыздар.
2: 2026 жылғы ұлттар ынтымағы алға басарлығы үгіт апталығы 9 айдың 21 күнінен 27 күніне дейін өткізіледі. Бұл ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы ресми атқарылғаннан кейінгі тұңғыш ұлттар ынтымағы алға басарлығы үгіт апталығы. Биылғы үгіт апталығы назарды ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеп, ұлы гүлдену жорығында екпіндей ілгерілейік негізгі тақырыбына шоғырландырып, бүкіл елдің жер-жерінде қатысты қимылдарды шоғырлы өрістетеді. Ұлттар ынтымағы қоғамның әр саласынан көріледі. Мысалы, биылғы армия мерекесі қарсаңында еліміздің батыс шекара өңірі Тарбағатай аймағының Шағантоғай ауданындағы бастауыш мектептің оқушысы Аяулы елімізге кең тараған Ақтерек әнінің әуеніне қызығып, Ақтерек қарауыл орнына келді. Қарауылдағы қызыл төңкерістік тәрбие орнынан 1

0: деп өрденінің иегері, шекара күзетшісі видео қарттың шекара күзетіндегі табандылығына дейін, отанның кішкентай күлі аяулы отан қорғаудың мәнін, ұлттар ынтымағының төп негізін түсінді. Армия мен халықтың бір ниетпен шекараны қорғап, отан үмітін ақтаған жойқын күшін шынайы сезінді.
1: 这叫小白杨，当年有个边防战士从老家带来了白杨树苗，种在咱们这儿哨所旁，陪至战士守边疆。
2: 好好听啊，我也想学。
1: 可以，来我们试试吧。
2: 妈妈，好难啊。
1: 不难，这曲子后面背后的故事才动人。阿尤乐，你知道吗？过去天是建军节。
2: 那我们能去哨所旁看看他们吗？
1: 当然可以，你蛇足过的花朵，你的绽放离不开他们的守护。
2: 哇，我要去看小白杨树了。
3: 妈妈，这是不是您所说的那棵小白杨树啊？
4: 是呀。
3: 哇，好大好漂亮呀。
4: 1982年，锡伯族战士称呼称从家乡带来了十棵杨树苗，在雪穗的边境上，战士们把自己生下来的英勇水浇树上，最后只护了这一棵，
1: 它就像战士们一样在边境上扎下了根。
4: 咱们他称是祖国西北的门户，这些战士们竖着在这里，我们会安安心心的过日子。

0: 你想去见魏爷爷吗？
1: 我想。
0: 好。
1: 爷爷奶奶好，送你的礼物。
2: 没有。哎呦，咋没了礼物过来？
1: 哟，
3: 快抱抱。
1: 你巡边的时候害怕过吗？
2: 哎，没有，不害怕。大人还害怕吗？碰一大群狼都不害怕。你长大了跟我们一样的都不害怕啊。
1: 爷爷，你巡边的时候走了多远？
2: 一天最少也都15公里以上吧。
1: 哇塞，那么多。爷爷，这个鞋子怎么烂成这样？
2: 我们穿的时间长了嘛。每年都两三双穿着嘞。因为在草原上这个费鞋的很。我不是黄脚兵，我是一个守边员。
1: 可是妈妈对我说，你在这片草原上走了62年。
2: 对，我从64年到现在刚好62年，在这里头没离开过这个边境线。
1: 那您为什么不回家呢？
2: 这个地方就是我的家。
4: 妈妈今天拉了一手小白羊，挺身把我带到了塔城的小白羊哨所。我看见了那棵当年的小小树苗，如今已经长成了参天大树，还见到了魏德友爷爷和奶奶。
5: 妈妈说我是祖国的花朵，我的绽放离不开那些军人和护边人员的守护。
2: 你以后就这样。
5: 解放军叔叔，你们种的小白杨长得真高呀，我能坐在教室里安心读书，在公园里自由奔跑，拉着心爱的手风琴唱歌，都是因为你们守在祖国的边防线。谢谢你们，我会好好长大，做个热爱祖国的好孩子。祝你们节日快乐。
6: Ал оқытушылар мерекесі қарсаңында еліміздің шығысындағы Шанхай қаласындағы Тонжида шөсінің идея саяси тәрбие оқытушысы Улар Серікұлы өзінің адам тәрбиелеу әмелетін бізге ортақтасты. 2019 жылы Тонжида шөсі аз ұлт оқушылар істерін басқару қызмет өте орталығын құрып, көп түрлі шараны қатар қолданып, жұңха ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеді. Осы орталықты құрушылардың бірі Улар баскетболды дәнекер етіп, оқушылармен шынайы араласып, анар дәні атты каникулдық қоғамдық әмелет жаттығу қимылын ұйымдастырды.
7: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
0: Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз.
1: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарапқызы.
0: Таяуда жарияланған Жұңғоның жасыл сауданы дамыту баяндамасында көрсетілуінше, 2025 жылы Жұңғоның жасыл сауда импорт-экспорт сомасы 802 млрд 251 млн Америка долларына жетіп, дүние жүзі бойынша жасыл сауда жалпы сомасының 14.68%-ін ұстап, көлемі дүние жүзі бойынша алдыңғы орынды елеген.
1: Канаданың қатысты құрылымдары таяуда жариялаған қатысты мәліметтерде көрсетілуінше, Жұңғо Канаданың экспорт базарының көп негізденуін ілгерілетудегі шешуші қозғалтқышқа айналуда. Екі ел арасындағы сауда құрылымының сапалануы мен экономика сауда селбестігінің тереңдеуіне байланысты Жұңғо мен Канада саудасының үрдіс артуынан үміт бар.
0: Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Я, тыңдарман достар, бағдарламамызда әуелі Жұңғоның сыртқы саудасы жасыл дамуға қарай бұрылыс жасап, бүкіл әлемді игілікке кенелтті деген мазмұнды тыңдайсыздар. Таяуда жарияланған Жұңғоның жасыл сауданы дамыту баяндамасында көрсетілуінше, 2025 жылы Жұңғоның жасыл сауда импорт-экспорт сомасы 802 миллиард 251 миллион Америка долларына жетіп, дүние жүзі бойынша жасыл сауда жалпы сомасының 14.68%-ін ұстап, көлемі дүние жүзі бойынша алдыңғы орынды елеген. Биыл алдыңғы 8 айда Жұңғоның электрлі автомобиль, литий батереясы, фотоул сияқты өнімдерінің импорт-экспорты былтырғы сол тұстағыдан шамамен 40% артты. Жел күші генератор агрегаттары, жасыл кеме, энергия үнемдеп, ортаны қорғау жабдықтары сияқты өнімдердің тапсырысы орнықты артты. Жұңғоның жасыл саудасы қалай үздіксіз кеңеюде? Қатысты мамандар былай деді. Жұңғо дүние жүзіндегі ең жүйелі кемелді көмір қышқыл газын азайту саясат жүйесін орнатып, дүние жүзіндегі ең үлкен, дамуы ең тез туындамалы энергия жүйесін құрып, таза энергия жаңа энергиялы автомобиль, жасанды зерде сияқты салаларда жасыл кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегін құрып, жасыл сауданың дамуына тамаша негіз қалады. Бұдан сырт, Жұңғо кәсіпорындары жасыл қамдау тізбегін басқаруды үздіксіз күшейтіп, жасылдандыруды зерттеу ашу, жобалау, өндіру жасау, зат айналымы, қораптау сияқты жалпы барысқа сіңіріп, сыртқы сауда мен кәсіп саласының сапасын дәрежесін жоғарылату ілгерілетті. Қазір әлемдік сауда жасыл төмен көмір қышқыл газды типте бұрылыс жасаудың шешуші кезеңіне өтті. Жасыл сауда баянды дамуды жетекшетіп, ортаның ықпалын өнімді жеңілдетумен бірге кәсіп саласының даму кеңістігін де кеңейтті. Бірлескен мемлекеттер ұйымы сауданы дамыту мәжілісінің мәліметіне қарағанда 2030 жылға барғанда электрлі автомобиль, күн энергиясы, жел энергиясы, жасыл сутек энергиясы сияқты жасыл алдыңғы лектік техникалардың базар құны 2 триллион 100 миллиард Америка долларына жететін болады. Дүние жүзіндегі бірінші үлкен жасыл сауда экономикалық тұлғасы ретінде Жұңғоның жасыл сауданы кеңейтуі өзінің жоғары сапалы дамуына тиімді болуымен бірге даму жолында елдердің жасыл типте бұрылыс жасауына да септігін тигізіп, дүние жүзінің климат өзгерісіне төтеп беруге үлес қосты. Жұңғо дүние жүзіндегі жасыл өнімдер мен маңызды қамдаушы ғана емес, дүние жүзіндегі жасыл өнімдердің де маңызды базары. 2025 жылы Жұңғоның жасыл өнімдерінің импорт сомасы 359 миллиард 624 миллион Америка долларына жетіп, дүние жүзіндегі жасыл өнімдердің импорт сомасының 12.91%-ін ұстап, дүние жүзі бойынша бірінші орынды еледі. Жұңғоның жасыл төмен көмір қышқыл газды ішкі сұраныс базарының кеңеуі қамдау тізбегінің жасыл дамуға қарай бұрылыс жасауын жебеді. Мысалы, Жұңғо Тянжин ет қоғамы Бразилияның сиыр етін кеден бажысыз сатып алуға уәде беріп, қатысты елдердің өндіріс үлгісін реттеп, байлықтан пайдалану өнімділігін жоғарылатты. Рейтер агенттігі былай деді: Жұңғо тұтынушылары мен импорт саудагерлерінің азық-түлік қауіпсіздігі

0: қауіпсіздігіне, жасыл қамдау тізбегіне және қозастыруға болатын өнімдерге назар аударуы жоғарылап,
1: тұлғалық қимылы жиналысы Үрімжіде өткізілді. Орталық комитет бірлік сап бөлімінің күнделікті қызметке жауапты орынбасар бастығы, Чунго таңқты істерді жебе қоғамының бастығы Шыңең, автономиялы райондық парткомның шоу-жиі, Бейінтуан парткомның бірінші шоу-жиі, бірінші Джонвей Чэн Сяожян жиналысқа қатынасты әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шоу-жиі, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоньяз арнау сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шоу-жиі, Бейінтуанның Джонвей Хэ Джоңю, автономиялы райондық парткомның орынбасар шоу-жиі, автономиялы районның үнемдік істерге жауапты орынбасар төрағасы Чан Яңчэн қимылға қатынасты. Чэн Сяожян автономиялы райондық партком, үкімет және Бейінтуан атынан ұзақ уақыттан бері Шинжан қызметіне көңіл бөліп, қолдау көрсетіп келе жатқан орталық комитет бірлік сап бөліміне, мемлекеттік өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігіне, Жунго таңқты істерді жебеу қоғамына, сондай-ақ қалың халықтық кәсіпкерлерге алғыс айтты. Ол былай деді: Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында таңқты істер үздіксіз дамып, зорайып, бірлік сап қызметінің өзекті арқау етіп, келелі жағдайға қызмет етеудегі маңызды тың бастамасына айналып, Чунго Коммунистік партиясы басшылығының саяси абзалдылығы мен социалистік түзімнің абзалдылығына әйгіледі. Синьцзян даңқты істерден игіліктенетін маңызды өңір. Бір топ халықтық кәсіпкерлер мемлекеттің үндеуіне белсене үн қосып, Синьцзянға келіп кәсіпке қаржы қосу, нысандарды көмектесіп салу, әлеуметтік игілік бойынша көмектесу сүйемелдеу, дарындыларды баулу қызметін өрістетіп, мемлекет стратегиясына қызмет ету, шекара өңірдің дамуына демеу, ұлттар ынтымағын жебеу, бірге баюды ілгерілету барысында борыш пен жауапкершілікті және отан сүйіспеншілігін әйгіледі. Синьцзян бас шоу-жи Си Цзиньпиннің даңқты істер жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлей дәйектілендіріп, Чунго даңқты істер Синьцзян сапары түрлі міндеттерінің тиянақтануын, нақтылануын ілгерілетеді. Қалың халықтық кәсіпкерлердің жаңа дәуірдегі даңқты рухты асқақтатып, Синьцзянның экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілетудегі жалынды әмілиятына белсене атсалысып, әр ұлт бұқарасының кірісін арттырып, байуына көмектесіп, сүйемелдеп, жетекшілік етіп, Чунхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеуге, социалистік осызымынданған Шинжан құруға ден беруін үміт етеміз. Біз партия орталық комитетінің халықтық шаруашылықтың дамуын, жебеу жөніндегі шешімдерін, орналастыруларын дәйекті түрде мұқият тиянақтандырып, екіден титтейде ауытқымау, үш өзгерген жоқ, екі ақаусыздық бағыт саясаттарына табанды болып, шаруашылық сауда ортасын сапалыландырып, қызмет етеуді қамтамасыз етуді күшейтіп, қалың кәсіпорындардың Шинжанда алаңсыз сауда жүргізуін, дамып зорайуын бар күшпен қолдап, даңқты істердің анағұрлым мол табыстарға қол жеткізуін ілгерілетеміз. Шыңең былай деді: Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Шинжанның түрлі істерінде тарихи табыстарға қол жетіп, тарихи өзгерістер туылды. Даңқты істер Шинжанның экономикалық қоғамдық дамуына белсене күш істеп, бір топ халықтық кәсіпорындарды Шинжанға қаржы қосуға, Шинжанға тамыр татуға жетектеп, белсенді үлес қосты. Қалың халықтық кәсіпкерлер даңқты рухты жалғастырып, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын батылдықпен әмілетті әйгілеуші болып, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын арқау етіп, кәсіпорынның даму жобасын Шинжанның байлық абзалдылығы мен ырықтылықпен ұштастырып, Шинжанның экономикасының, қоғамының жоғары сапалы даму негізін бекемдеуге күш істеу, Чунхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеуге табанды болып, батыл түрде Чунхуа ұлты ортақ тұлғасының құрушысы болып, ұлттар ынтымағын кәсіпорынның өндіріс саудасының әрқайсы буындарымен тоғыстырып, жарасымды еңбек қатынасын белсене орнатып, әр ұлт қызметкерлерін даму жетістіктерінен анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіріп, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеу, кәсіпке табанды болып, негізгі кәсіпті күшейтіп, Шинжанның жоғары сапалы дамуының ілгерілетушісі болуға табанды болып, назарды Шинжанның ерекше абзалдыққа ие кәсіптеріне шоғырландырып, қаржы қосу нысандарын ғылыми жобалап, анағұрлым көп озық технологиялар мен басқару тәжірибелерін Шинжанға ала келіп, дамудың сапасын, өнімділігін жоғарылатып, кәсіп тізбегінің жоғарғы төменгі буындарының сәйкесті дамуын ілгерілетіп, Шинжанның осы замандаған кәсіп жүйесін жедел құруына дем беру, ынтымақтаса екпінді ілгерілеудің оң энергиясын бастамашылықпен сәулелендіріп, жаңа дәуірдегі Шинжан хикаясының таратушысы болуға табанды болып, кәсіпорындардың Шинжанда жоғары сапалы даму хикаясын ойдағыдай баяндап, тіпті де көп кәсіпорындарды Шинжанға кіруге, Шинжанды түсінуге, Шинжанға қаржы қосуға баурап, социалистік осы замандағы Шинжан құруға

0: Таңқты істер жағында күш қосу керек.
1: Еркін Тұнияз арнау сөзінде былай деп атап көрсетті. Бүгінгі Шинжан саясат табысалдылығы қабаттасқан даму биігіне, байлық артықшылығы жедел жарыққа шыққан ырысты асыл қамбаға, мемлекеттің батысқа есік ашуының дәуірлік алдыңғы шебіне, ерекше абзалдылыққа ие кәсіптерді дамытудың үміт мекеніне, саудагерлермен етене болатын, саудагерлерді алаңсыз ететін, саудагерлерді орнықты дамытатын, сауданы өркендететін көрікті мекенге айналды. Әрқайсы кәсіпкерлердің партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнымен Шинжанның 15-ші 5-жылдық жобасының айбынды жобасымен ырықты түрде тоғысып, Шинжанға келіп, белсене қаржы қосып, шаруашылықты гүлдендіріп, әр ұлт бұқарасының жұмыстанып, кірісті арттыруын жебеп, кәсіпорындардың жетілуі мен жергілікті орындардың дамуының қос бағытта табысқа жетуін, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуін жүзеге асырып, жұмыс ауылды ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді бекемдеуге, ұлттардың ортақ байымын жебеуге, джунгл үстіндегі османдандырудың Шинжан әмілетін ілгерілетуге тың да анағұрлым зор үлес қосуын үміт етеміз. Біз әділ тәртіпті базар ортасын қамтамасыздандыруы, пәрменді факторлар ортасын, жоғары өнімді қолайлы үкіметтік істер ортасын, әділ жария заңмен басқару ортасын, селбесіп, тең игілікке кенелетін есік ашу ортасын күш сала сомдап, қалың кәсіпорындардың Шинжанда дамуын бер кепілмен қамдаймыз. Жиналыста автономиялы райондық сауда істер меңгермесі мен Бингтуан сауда істер мекемесі жеке-жеке саудагер шақырды, таныстыру жасады. Қатысты халықты кәсіпкерлердің уәкілдері пікір ауыстырып сөз сөйледі. Орталық комитет бірлік сап бөлімінің орынбасар бастығы Ван Рейджин мәжілісті басқарды. Мемлекеттік өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігінің орынбасар төрағасы Ли Бинг, орталық комитет бірлік сап бөлімі және мемлекеттік өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігіндегі қатысты жолдастар, Джунго таңқты істерді жебеу қоғамындағы қатысты жолдастар және кәсіпкерлердің уәкілдері, Шинжанға бағыттама көмектесетін өлке қалалардың уәкілдер қатарлар жиналысқа қатынасты. Елзат Ахметжан, Қаден Кабенұлы, автономиялы районның және Бингтуанның қатысты басшылары, автономиялы районның қатысты орындармен аймақ облыс қалалардың Бингтуанның шы қалаларындағы жауапты жолдастар, Шинжандағы кәсіпкерлер уәкілдері жиналысқа қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 21-ші күні автономиялы райондық парткомның орынбасар Шужиі, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз Үрімжі қаласында үкіметтік қызмет ету, ғимаратты, үйді тапсыруға кепілдік ету, базар ғамдау сияқты халық тұрмысына қатысты нақты істер қызметіне тексеру зерттеу жүргізіп, былай деп баса дәріптеді. Халықты өзі кеткен даму ұстанымына бастан-аяқ табанды болып, бұқараның ойлағанын ойлап, бұқараның асыққанына асығып, анағұрлым өнімді саясат шараларды белгілеп, атқарып, бұқара жетті қадағалап отырған істерді бір-бірден қойдағыдай істеп, халық тұрмысының құлтырысын үздіксіз арттыру керек. Үрімжі қалалық үкіметтік қызмет өтеу залында Еркін Тұнияз орталық зерделі жетекші текшесі, жылжымайтын мүлікке жалпылық қызмет өтеу залы, кәсіпорындарға саятын қызмет өтеу залы, 123-45 үкіметті қызмет өтеу төте желісі орталығы сияқты өңірлерге барып, бір істі жоғары өнімділікпен бітіру қызметінің өнімділігін егжей-тегжейлі оқысып, қызметкерлермен, іс бітіруге келген бұқарамен бетпе-бет әңгімелесіп, қызмет өтеу істерін, іс бітіру барысын, іс бітіру сезінісін және шаруашылық сауда ортасын сапалыландыруға деген ұсыныс пікірлерді егжей-тегжейлі сұрастырды. Ол былай деп баса дәріптеді. Бір істі жоғары өнімділікпен бітіру реформасын үздіксіз тереңдетіп, желіге шығарылған істерді ұдайландырып қадағалай бақыла білшіп, икемді бағалап, анағұрлым көп, бір істі ойдағыдай бітіру, бітіре алу, оңай бітіруді ілгерілетіп, кәсіпорындардың бұқараның іс бітіру өнімділігі мен разылығын жоғарылату керек. Автономиялы райондық партком үкімет орналастырған екілікті жаймалап кәсіпорындарға кіру сияқты реформа міндеттерін тиянақтандырумен ұштастырып, шаруашылық сауда ортасын сапалыландырудан қамал алу әрекетін тыңғылықты ілгерілетіп, кәсіпорындарға тиімділік жасау түрлі саясаттарын үгіттеуді, түсіндіруді күшейтіп, кәсіпорындардың Шинжанда қаржы қосып шаруашылықты гүлдендіруіне тамаша орта әзірлеу керек. үкіметті қызмет өтеуді үздіксіз сапалландырып, іс бітіру қызметкерлерінің кәсіптік шеберлікке баулуды күшейтіп, саясат пен іс бітіру тәртібін жетік игеріп, түрліше қауымның іс бітіру қажетін қанағаттандыру керек. Еркін Тұнияз көптеген ғимаратты, үйді тапсыруға кепілдік ету нысандарының жұмыс басына барып, нысан құрылысының аяғалысы, сәйкесті құрылыс сияқты жағдайларды нақты орында көріп, құрылыс жүргізуші орын, тұрғын үй және қала ауыл құрылысы тараулар, үй сатып алушы тұрғындармен әңгімелесіп, нысанның тапсырылу қарқыны, орын теуіп отырған қиыншылықтар мен мәселелер сияқтыларды оғысты. Ол былай деп баса дәріптеді: бұқараның көкейтесті мәселелеріне бастан аяқ көңіл бөліп, қарасты жердің, кәсіптік тараулардың және кәсіпорындардың жауапкершілігін анағұрлым қатайтып, нақтыландырып, үйдің сапа өткелін мықты игеріп, сәйкесті құрылғыларды үздіксіз кемелдендіріп, үй-мүлік басқару қызмет ету деңгейін жоғарылатып, ғимаратты үйді тапсыруға кепілдік ету қызметін жоғары сапамен ойдағыдай игеріп, бұқараға анағұрлым жайлы қоныстану ортасын әзірлеу керек. Еркін Тұнияз тағы ауыл шаруашылық сауда базарына барып, астық, азықтық май, ет, жұмыртқа, сүт, жеміс-жидек, көкөніс сияқты зат қайнарымен қамдау, сату бағасы сияқтыларды көрді. Көлемді сауда кешеніне барып, сауда кәсіп күйімен тұтынуды жебеу қимылын өрістету жағдайын ұғысты. Ол былай деп баса дәріптеді: маңызды халық тұрмысы тауарларымен қамдаудың жеткілікті, бағаның орнықты болуын шынайы қамтамасыз етіп, азықтық қауіпсіздігінің төменгі шегін батыл сақтау керек. Чонгчу мерекесі, мемлекет мерекесі кезіндегі тұтынудың қауырт мезгілін мықты игеріп, тұтыну кәсіп күйін байытып, тұтыну ортасын сапалыландырып, алуан түрлі сапалы тұтыну қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыру керек. Мерекелік тамаша рай қалыптастырып, өндіріс қауіпсіздігі қызметін күшейтіп, адамдар шоғырланған орындардың қауіпсіздік сақтығын күшейтіп, тұрғындар мен саяхатшылардың алаңсыз сапарға шығуына, алаңсыз тұтынуына, мерекені алаңсыз өткізуіне мүмкіндік жасау керек.
1: Станциямыздың хабары. 9 айдың 23-ші күні автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитетінің 31-ші мәжілісі жабылды. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірат Тобыл мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Тұрақты комитет құрамындағылардан 45 адам мәжіліске қатынасты, бұл заңда белгіленген адам санына үйлеседі. Мәжіліс автономиялы районның қарызды қорғау ережесін, халықтық қоналқыны жебеу және басқару ережесін, мәлі іс басқармасы ережесін, орган айналымын қамтамасыздандыру ережесін, тіл жазу қызметі ережесін, отбасы тәрбиесін жебеу ережесін дауысқа салып мақұлдады. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің Хуянхэ қаласы Гунчин қалашығының кезек ауыстырып сайлау уақытын реттеу жөніндегі қаулысын дауысқа салып мақұлдады. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің Үрімжі қаласының Санжықөзі автономиялы облысының Бұратала Моңғол автономиялы облысының Тұрпан қаласының қатысты жергілікті заң ережелерді бекітуге жолдау жөніндегі қаулысын дауысқа салып мақұлдады. Автономиялы райондық халық құрылтайы бақылау тексеру және әділет комитетінің, қазына экономика комитетінің, қоршаған орта және байлықты қорғау комитетінің, қоғамдық құрылыс комитетінің автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы 4-ші мәжілісінің төрағалар алқасы қарауға тапсырған, уәкілдер ортаға қойған кеңестік жобаларды қарау нәтижесі жөніндегі баяндамасын дауысқа салып мақұлдады. Автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитеті уәкілдердің толымдылығын тексеру комитетінің ішінара уәкілдердің уәкілдік толымдылығы жөніндегі баяндамасын және кадрларды міндетке тағайындау, міндетінен қалдыру істерін дауысқа салып мақұлдады. Мәжілісте автономиялы районның жаңадан тағайындалған мемлекет қызметкерлеріне міндетке тағайындау куәлігі таратылды. Сондай-ақ негізгі заң алдында серт беру салты

0: тілігін шынайы күшейтіп, тұташшылдық нысана міндеттерді жоғары сапамен орындауды ілгерілетіп, 15-ші бесжылдықта жақсы бастама ашуға, жақсы қадам тастауға күштеу керек. Назарды жұмға ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі жесіне шоғырландырып, ұлттар ынтымағы, алға басарлығы үгіт апталық қимылын өрсетуді орай етіп, ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңын тыңғылықты үйреніп үгіттеп дәйектілендіріп, сәйкесті заң ережелерді белсенді орнықты түрде кемелдендіріп, заңның атқарылу жағдайын бақылауды күшейтіп, заң рухының жұрт жүрегіне терең ұялауын ілгерілету керек. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар меңгерушілері Ван Мингшан, Ли Нинпин, Пин Шенлай, Ван Гуохэ, Әнуар Тұрсын, Сун Яджун мәжіліске қатынасты. Автономиялы райондық орынбасар төрағасы Қайсар Хиым, автономиялы райондық бақылау тексеру комитетінің автономиялы райондық жоғары қалалық сот мекемесінің автономиялы райондық халық прокуратурасының қатысты жауапты жолдастары мәжіліске сырттай қатынасты. Сол күні түстен кейін негізгі сатыны басқарудың осы замандануын ілгерілету арнаулы тақырыптық лекциясы өткізілді. 9 айдың 22 күні түстен кейін автономиялы райондық 14 кезекті халық құрылтайы тұрақты комитетінің 85 реткі меңгерушілер мәжілісі тұрақты комитет мәжілісінің түрлі кеңестік тақырыптарын қарау жағдай жөніндегі мәліметті тыңдап, тұрақты комитет жалпы мәжілісінде дауысқа салуға тапсыруды ұйғарды.
1: Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжан құрайық. Бас Жузи Си Цзиньпин Шинжан қызметіне өз көлемін берді. 2025 жылы алтын күзде Бас Жузи орталық уәкілдер үйірмесін бастап, автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынасып, маңызды сөз сөйлеп, маңызды нұсқау беріп, құттықтау тақтасына Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжан құрайық деген арнау сөз жазып, жаңа бастамада Шинжан қызметін жақсы істеуге алға басу бет алысын көрсетті. Станциямыз бүгіннен бастап Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжан құрайық арнаулы айдарын ашып, Шинжанның бас Жузи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын дәйектілендірудегі, тиянақтандырудағы жанды әмілетін әйгілейді. Бас Жузи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: байлық артықшылығы мен кәсіп негізін тиянақ етіп, Шинжанның ерекшелігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолын белсене қарастыру керек. Бір жылдан бері Шинжан мемлекеттің қажетін, Шинжанның қабілетін, халық тұрмысының тілегін тиянақ етіп, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, жалпылық экономика қуаты мен мемлекеттің келелі жағдайына қызмет ету қабілетін үздіксіз күшейтті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Бірнеше күннің алдында Жоңғар ойпатының шығысындағы Шинжан Жемсар мемлекеттер желі құрлық фациясы тақтатас мұнайынан үлгі көрсету өңірінде GHW-93-14 құдығы сәтті қазылып, Джунго мұнай табиғи газ тобының 6500-де 7000 метр тереңдіктегі құдық бұрғылау периоды рекорды жаңаланып, еліміздің құрлық фациясы тақтатас мұнайын жоғары өнімділікпен ашуына тағы да мығым технология тірегін қосты. Шинжан мұнай алабы Чичин мұнай алабы жұмыс районы өндіріс басқару кеңсесінің инженері Увенде қазір өнімділік жоғарылады. Жаңа құдықты тіпті де тез, тіпті де көп өндіріске қосып, мұнай, табиғи газ өндіріс қуатын үздіксіз жарыққа шығарамыз деді. 2025 жылы Жемсары тақтатас мұнайының өнім мөлшері 1,816,000 тоннаға жетіп, 2024 жылдағыдан 800,000 тонна айналасында артты. Осы жыл еліміздің тұңғыш мемлекет дәрежелі құрлық фациясы тақтатас мұнайынан үлгі көрсету өңірі құрылысы міндеті де осы арада жаппай орындалып, еліміздің тақтатас мұнайын барлау ашуын көшіріп қолдануға, үлгі алуға болатын тәжірибелермен қамдады. 2025 жылы 9 айдың 24 күні бас Жузи Си Цзиньпин автономиялы райондық парткоммен үкіметтің қызмет мәліметін тыңдағанда былай деп аса дәріптеді: ерекше абзалдылыққа ие кәсіптерді дамытуға табанды болып, бәсекелік қуатқа ие кәсіп шоғырын жетілдіру керек. Автономиялы райондық партком қазына экономика комитетінің мәжілісінде былай деп атап көрсетілді: мұнай, газ, көмір, жаңа энергия және астық, мақта, жеміс жидек, көкөніс сияқты ерекше абзалдылыққа ие кәсіптерді күш сала дамытып, бәсекелік қуатқа ие кәсіп шоғырын жетілдіру керек.
0: Бір жылдан бері Шинжан мұнай-газ қорын арттырып, өнімді жоғарылатуды жедел ілгерілетті. 2025 жылы мұнай газ өндірісінің эквиваленті 67 миллион тоннадан асып, 405

0: алынып, мемлекет бойынша алдыңғы орынды иеледі. Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін Синьцзянның өңделмеген мұнай өнім мөлшері ұқсас мезгілдегіден 1,2% артты. Бір жылдан бері Синьцзянның өнеркәсіп экономикасы күшті серпімділігін әйгілеп, жалпы тұлғалық жақтан орнықты жақсы дамуды сақтады. Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін көлемнен жоғары өнеркәсіптің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7,9% артып, жаңалғашу жетістіктері үздіксіз жарыққа шығып, кәсіпқорлығы үздіксіз сапаланып, өнеркәсіп экономикасы 15-ші 5-жылдық жобаның тамаша бастамасын жүзеге асырды. Бір жылдан бері Синьцзян энергия негізді құрылғы торы құрылысын жетелгерлетіп, Синьцзян көмірін сыртқа тасымалдау арнас қабілетін үздіксіз жоғарлатты. Таяуда Синьцзян көмірін Хэбэйге енгізу құмылдың 10 мың тонна көмірін тасымалдайтын тұңғыш арнаулы пойыз Хэбэй порт тобы Таңшан портының Чингтаң порт районына жетті. Бұл Синьцзян көмірін сыртқа тасымалдау темір жол, су жол бірлескен тасымал арнасының ресми іске қосылғандығын білдіреді. Гоян Чжоу, Бейжің энергия тобы шекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасары бас меңгерушісі Ли Янзы, Құмыл Паркөл Сантанху кен районы Линхэ Құмыл темір жолы, Санши, Шоучжоу құрастыру вокзалы үлкен вагонымен молынан тасымалдау, Чингтаң порты кеме жайында су тасымалына ауыстыру сынды кемелді темір жол, су жолы бірлескен тасымал тізбегін жасампаздықпен ашып, құмыл көмірінің тұңғыш рет үлкен вагонмен молынан тасымалда үлгісімен Бохай теңіз айналасындағы порттарға тіке жетуін жүзеге асырдық деді. Еліміз бойынша көмір өнім мөлшерін арттырудың түйін ретінде Синьцзянның 2025 жылғы көмір өнім мөлшері 553 миллион тоннаға жетіп, сол жылы 144 миллион тонна Синьцзян көмірін сыртқа тасымалдауды жүзеге асырып, бүкіл елдегі 19 өлке район қаланы қамтыды. Бүкіл елді энергиямен орнықты қамтауды өңірлік экономиканың орнықты айналымын берік кепілдікпен қамдады.
1: Бір жылдан бері Синьцзян еліміз бойынша сапалы егін, мал шаруашылығы өнімдерімен қамдау маңызды базасын құруды жеделдетті. Кең көлемде бірлік өнім әрекетін атқару арқылы 2025 жылы астықтың бірлік өнімі 1105,6 жың болып, еліміз бойынша бірінші орынды иеледі. Қазір күзгі астық пісіп, мол өнім алу мезгіліне өтті. Манас ауданында тұқымдық жүгеріні машиналандырып жинау жұмысы жүргізілуде. Мәдегін үзу, қабығын аршу, сабағын ұнтақтау түгелдей бір жолда орындалады. Жоғары өлшемді егінжайларды цифрландырып басқару жүгерінің өнім мөлшерін өнімді жоғарылатты. Манас ауданы Торғайты қалашығы Хэйлян қыстағының тұрғыны Мамейін мөлшермен мұ басындық өнім түгелдей 500 килограммнан асады. Егін егуден мол өнімді жинауға дейін толық машиналасты. Өнім мөлшері барған сайын артып, егін егу жұмысы да барған сайын жеңілдетті еді. Дамудың сапасы ең соңында бұқараның таразысымен өлшенеді. Автономиялы райондық 10-шы кезекті парткомның 15-ші жалпы мәжілісінде былай деп баса дәріптелді. Дамуды халық тұрмысына тиімділік жеткізумен, жұрт тілегін үйістірумен, орнықтылықты жебеумен тығыз байланыстырып, халық тұрмысымен тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілету керек. Осы бір жылда автономиялы райондық партком халық тұрмысымен тығыз жанасуды дамудың әрбір буынына сіңірді. Үрдіс 3 жыл халық тұрмысына қатысты 10 нақты істі атқарып, қазыналық шығыстың 70%-дан астамын халық тұрмысына жұмсады. Бір жылдан бері егінші малшылардың қалтасы қампайды. Таяудан бері Құмауданы Көктерек қалашығы жаңа кент қыстағындағы 700 мың жердегі жүзімнен мол өнім алынды. Әр мың жерден қыстақ тұрғындары 3500 юан таза пайдаға кенеледі. Құмауданы Көктерек қалашығы жаңа кент қыстағындағы егінші Сәдәт Нұрмамет биыл жүзімнің өсуі де өнімі де жақсы болды. Сатудан да алаңдамаймыз. Тұрмысымызда барған сайын жақсарды деді.
0: 2025 жылы Синьцзян ауылықстақ тұрғындарының жамбасындық орташа жұмсауға болатын кірісі тұңғыш рет 20 мың юаннан асып, іс жүзінде 7,1% артты. Қалағалашық тұрғындарының жамбасындық орташа жұмсауға болатын кірісі 45 мың юаннан асып, іс жүзінде 5,3% артты. Биыл алдыңғы жарым жылда Синьцзян тұрғындарының жамбасында орташа жұмсауға болатын кірісі 13867 юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден атамалы 6,3% артты. Бұның ішінде ауылықстақ тұрғындары кірісінің артты.

0: артуы анағұрлым тебінді болып, жамбасындық жұмсауға болатын кірістің арту қарқыны 7.7%-ға жетіп, қалағалашық тұрғындарынан 2.6% пойнт тез болып, қала мен ауылдың кіріс парқы онан ары азайды.
1: Енді станциямыздың іс жүзіндікке үйлесетін жоғары сапалы даму жолы жөнінде ізденіс жасайық және сонымен жүрейік деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Синьцзянның ерекшелігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолы жөнінде ізденіс жасау
0: бүкіл елде, бүкіл дүние жүзінде недәуір жақсы көшіру және жалпыластыру өнімділігіне ие деді. Осыға қарағанда сыйлық алған нысандар автономиялы районның жасанды зердені қолдану жағдайындағы таңдаулы мысалдар тізімдігіне енгізіліп, мемлекет дәрежелі жастарға алдымен таныстырылады екен. Кейін тағы ізіне түсіп қызмет ету механизмін орнатып, жаңалғашу жетістіктерінің білім меншік құқығын тұрақтандыруды, пайдалануды және қорғауды жебейді.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа-райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық температура 14-25°C.
0: Алтайда өткін шаңбыр жауады, температура 10-22°C.
1: Шәуешекте өткінші жаңбыр жауады, температура 10-23°C.
0: Құлжада күн ашық, температура 13-27°C.
1: Параталада өткінші жаңбыр жауады, температура 12-26°C.
0: Қарамайылда өткін шаңбыр жауады, температура 16-26°C.
1: Күйтінде күн ашықтырып соңынан бұлттай, температура 13-28°C.
0: Шығызда күн ашықтырып соңынан бұлттайды, температура 13-28°C.
1: Санжыда күн ашық, температура 14-28°C.
0: Құмылда күн бұлттап бар башылады, температура 11-28°C.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 19-32°C.
0: Көрлада күн бұлтты, температура 18-28°C.
1: Ақсуда өткінші жаңбыр жауады, температура 13-27°C.
0: Атышта күн бұлтты, температура 16-28°C.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 15-28°C.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 13-29°C.
1: Тыңдарман достар, Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары: Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редакторы: Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетінгілерден түсіріп тыңдағайсыздар. Жоңғы қалық республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: ошол
1: үйлөштүрүү реформасынын түйүндө сынак этүүдү баштаганы жөнүндө токтолатын болабыз. Арындаган Шинжаң айдарында Шинжаңдын жаздык бидайы мемлекет боюнча төрт түрлө жогору өнүм рекордун жаңылаганын тилге тиек этебиз. Жаркын эсимдер айдарында коосунан чегинген аскерлерге дээн коюп сүйүспөнчүлүк менен кызмет өтөгөн Ян Чыңды мен таанысатын болабыз. Эндеше толкунубуздан алыстамай биз менен бирге болуңуздар. Бағдарлама Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы сылаушы тіңкілінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

Атамекен жаңалықтар. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында дәрі-дәрмектердің түсіндірмесін анық көре алмау мәселесін шешу үшін Синжаң дәрі-дәрмектердің түсіндірмесінің қарттарға үйлесу реформасын түйінде сынақ етуді бастағаны жөнінде тоқталатын боламыз. Районымыз дәрі-дәрмектердің түсіндірмесінің қарттарға үйлесу және кедергісіз болу реформасын түйінде сынақ ету қызметін өрістетіп, бүкіл районымыздағы дәрі-дәрмекті базарға салу рұқсатын алған адамдарды түйінде сынақ етуге қатынасуға шабыттандырып, қарттардың мүгедектердің дәрі пайдалану қажетін қанағаттандырып, дәрі-дәрмектердің түсіндірмесін анық көре алмау мәселесін шешті. Оқытырудың талабына сай осы ретке түйінде сынақ ету көлемі бүкіл районымыздағы дәрі-дәрмекті базарға салу рұқсатын алған адамдарды қамтыды. Мемлекеттік дәрі-дәрмектерді бақылау басқару мекемесі жариялаған дәрі-дәрмектердің түсіндірмесінің қарттарға үйлесу және кедергісіз болу реформасын түйінде сынақ ету қызметі жобасына сай таңдалған үнемі пайдаланылатын ішетін дене сыртынан пайдаланылатын дәрі-дәрмектер болды. Дәрі-дәрмек ғылыми зерттеудегі нақты қуатын тікелей әйгіледі деді.

Бұл айдарда қосыннан шегінген әскерилерге дейін қоя сүйіспеншілікпен қызмет өтеген Ян Чыңдыңмен танысамыз. Қызметтен түскеннен кейін мемлекеттік бәжі бас мекемесі Үрімжі қалалық бәжі мекемесі бірінші бәжі бөлімше мекемесінің қызметкері Ян Чыңды үнемі көшедегі армияны қолдау дүкендеріне барып, тиімді саясаттарды анықтап, қызмет ету жағдайын ұғысып, үгіт материалдарын тартады. Ян Чыңдының 30 неше жылдық партиялық стажы бар. 1990 жылы армияға қатынасып, 2003 жылы кәсіп ауыстырып, бәжі қызметіне атсалысқан. Қызметтен сырт ол көп уақытын армияны қолдап, отбасындағыларға қамқорлық жасау ерікті қызмет өтеуін арнап, неше 10 жыл бойы әуелгі мақсатынан айнымады.

Эртеректе Янчыңды армияны қолдауға қызмет өтеуде жан жаққа шапқылайтын. Ол отбасы сайын аралап, қосынан шегінген сақ әскерлерге амандаса барып, үй-үйді аралап, қамқорлық жасау саясатын үгіттеп, сауда дүкендерін кәсіпорындарды аралап, армияны қолдау дүкендерін таңдап, қосынан шегінген әскерилерге жұмыс орнын ұштастырып, арнаулы тиімділікке қол жеткізуге құлшынатын. Алайда бұлай шапқылау уақыт күш сарп ететін, қамту көлемі шекті, көптеген сақа әскер қамқорлық жасау саясатын түсінбейтін. Саудагерлер армияны қолдауға пейіл болғанмен арна кемшіл болып, халыққа тиімділік жасау саясатының тиянақтануы қиынға соғатын. Янчыңды қатты абыржыды. 2025 жылдың соңғы жарымында жасы 50-ден асқан ол қысқа бейне жазба тартып жасауды сынап көріп, интернетпен армияны қолдауды бірлестірудің жаңа жолын қарастыруға бекиді. Жаңа ақпарат құралдары технологиялық негізі жоқ ол нөлден бастап әр күні кеште торап сабағын оқып кескін түсіру жасау шеберлігін зерттеп, қайта-қайта беріле жаттығып, үнемі таң сәрге дейін қарбаластыққа түседі. Әйелінің жан ашып насихаттаса ол үнемі сақ әскерлерге көмекте салсам болғаны, қанша шаршасам да татиды дейтін. 2025 жылдың соңында Янчыңды армияны қолдап отбасындағыларға қамқорлық жасау ерікті қызмет етеу кескін текшесін ашып, желіде үгіттеу тұғырын орнатты.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Шинжан Гуанбо Диншитай.
3: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Гувей тинчжоу, заошан хао.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Шинжан Гуанбо Диншитай, Хасакэ ю Гуанбо, Чэнтян Боин, Сянзай кайши. Хуанъин шоутин.
3: Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптырым Мұлайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптырым Мұлайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы, сылдың суығы тиюден сақтану керек. Үшінші, қатты терлеуден сақтану керек. Белсенді әрекет жасаса, дене және рухани жақтан тыныстап сергіп, көңіл күйдің жабырқауынан айығуға болады. Десе де күз маусымында әрекет жасағанда жалпы тұлғалық жақтан қуат жинауды негіз етіп, жарқын райдың сарып болуынан сақтану керек. Әрекет күшімелдігі жоғары, көп терлейтін әрекеттермен айналысуда мүмкіндіктің барынша сақтану. Тауға шығу, баяу жүгіру, сейілдеу, тәйжи жұтырқкерлігі сияқтыларды таңдау керек. Төртінші, күз маусымында қайғы мұңнан сақтану керек. Температураның төмендеуі мен күннің шүлен шуағының азаюының әсерінен адамдардың көңіл күйінде де өзгеріс болады. Мысалы, күзде қасіреттену, күзде уайымдау сияқты. Сондықтан күз маусымында күтінуде қатты қуануға және қатты қайғыруға болмайтындығына баса назар аударып, осы маусымда қуаттың бәсеңдеуіне үйлесуіміз қажет. Ең жақсы тәсіл тауға шығу, биікке шығып алысқа көз тастау, көңіл күйді жақсарту болмақ. Күн мен түннің күзгі теңгеруінен кейін күтінудің түйіні өкпені қорғау болып табылады. Сарымсақ, жем-жеміс сияқты ашты нәрселерді мүмкіндіктің барынша аз тұтыну. Қышқыл, тәтті дәмді, суғырам, мол жеміс жидек көкөністерді лайықты мөлшерде көбірек тұтыну керек. Азық-түлік ауруды емдей алмағанымен кейбіреуі біздің өкпемізді жұмсартып, жөтелімізді тыюға көмектеседі. Өкпені қуаттандыратын мынадай азық-түліктерді көбірек тұтыну қажет. Бірінші, алмұрт. Алмұрттың жөтелді тиіп қақырықты түсіру ыстықты қайтарып отты айдау сияқты ролдары бар болып, шикі жесе де, сығып шырынын ішсе де, қайнатып тұтынса да, тағы басқалай әдістермен тұтынса да болады. Өкпені ыстық алудан болған жөтел, қызылша шығу, кеңірдекшенің қабыну сияқтыларды емдеуде өнімі біршама жақсы. Бал, қант құрағы сияқтыларға қосып шырынын ішсе, өнімі тіпті де жақсы болады. Екінші, ақ ағаш саңырау құлағы. Қарамаққа өте қарапайым көрінетін ақ ағаш саңырау құлағының қоректік құрамы ерекше жоғары. Оның үстіне ақ ағаш саңырау құлағы жылы райлы тағам болып, суық та ыстық та емес. Көп санды адамның тұтынуына үйлеседі. Ақ ағаш саңырау құлағын үнемі жесе тәбетті ашып, көк бауырды қуаттандырады. Оның үстіне өкпені қуаттандырып тазалайды. Иммунитетті қуатты күшейту рөлі де бар. Оның үстіне егер өс бауырына шалдыққандар болып, жайшылықта химиялық жолмен емделетін болса, ақ ағаш саңырау құлағын жеу арқылы химиялық жолмен емдеуге төзімділігін арттыруға болады. Үшінші, босай. Босайдың құрамында темірдің мол болатындығын көп санды адамдар біледі, бірақ оның құрамындағы магний элементі де мол болады. Магний адам денесінің функциясын реттейді. Әрекет жасаудан бұрын құрамында магний элементі бар азықтарды лайықты мөлшерде тұтынса, жүрек пен өкпе қызметін күшейтеді. Бірақ босайдың құрамында көп мөлшерде қымыздық қышқыл болатындықтан денесіне тас байланғандар мүмкіндіктің барынша аз тұтыну керек. Төртінші, ләла гүлі. Ләла гүлі жүрек пен өкпені қуаттандырады. Өкпесі әлсіреп жөтелетін, құрғақ жөтеліп қақырығы түспейтін немесе күз қыс маусымдарында құрғақ ыстық асып кететін адамдар түгелдей ләла гүлін тұтынса үйлеседі. Ләла гүлін тұтынудың әдісі өте көп. Мысалы, жұмыршақ шөп пен ләла гүлін қосып қуырып, шағын қуырмаш ретінде жесе де болады. Мұнда алдымен жұмыршақ шөпті ұсақтап турап, онан соң ләла гүлімен бірге қуырады. Мұны дәмді тағам деуге болады. Өкпе ауруына шалдыққандарға ерекше үйлеседі.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қо

Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп пәуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда ұзақ отырғаннан кейін қызыл асықты әрекеттендірудің қандай пайдасы бар деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттыққа саятын шағын әрекетіміз бір сағат отырғаннан кейін қызыл асықты айналдырып, аяқтың ұшын жоғары қаратып иіп, онан соң жазамыз. Бұл әрекеттердің әрқайсысын 10 реттен істейміз. Ұзақ отырғанда аяқта қанның кері қайтуы баяулайды. Қызыл асық пен балтыр оңайсыздап ауырлайды. Уақыт ұзара келе қан аяқта аялдап қалып, терең венадағы қан ұйғының қалыптасу қатері де күшейеді. Қызыл асық балтыр бұлшық еті қанды бүркіп шығаратын айырып қосқыш болып, қызыл асықты әрекеттендірсе, балтыр бұлшық еті жиырылып, қанды жоғары қарай ығыстырып, аяқтың жүгін жеңілдетеді. Бұл күтіну емес, алдын алу болып табылады. Отырғанда аяғыңызды сәл көтеріп, сағат стрелкасының бағыты бойынша 10 рет, сағат стрелкасының бағытына қарсы бағытта 10 рет айналдырыңыз. Онан соң аяғыңыздың ұшын жоғары қаратып күшейіп иіп 5 секунд. Онан соң аяғыңыздың ұшын күшейіп керіп 5 секунд тұрыңыз. Әрі осы әрекетті 10 рет қайталаңыз. Бүгін ұзақ отырғаннан кейін қызыл асығыңызды айналдырыңыз. Балтырыңыз сыздап, аяғыңыз да мұздамайтын болады.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытин клиентіне тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7:30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, алтын алқап бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгін күн мен түннің күзгі теңелбі. Бұл 24 амалдың ішіндегі 14-ші амал, күз маусымындағы 4-ші амал. Күн мен түннің күзгі теңелуі кезінде күн нұры жер шарына, жер шарының экваторына негізінен тік түседі. Жер шарының жер жерінде күн мен түн бірдей ұзақ болады. Күн мен түннің күзгі теңелуінің тағы бір мағынасы күз маусымының қақ ортасынан теңбелуді білдіреді. Күн мен түннің күзгі теңелуі өткеннен кейін солтүстік жарты шардың күндізі қысқарып, түні ұзарып, күндіз бен түннің температура парқы зорайып, температура күн санап төмендейді. Сонымен бірге күн мен түннің күзгі теңелуі амалы күні жұңғы шаруаларының мол өнім мерекесі саналады. 2018 жылы 6 айдың 21 күні мемлекеттік кеңес 2018 жылдан бастап әр жылғы күн мен түннің күзгі теңелуін жұңғы шаруаларының мол өнім мерекесі етіп белгілеуді ұйғарды. Қалың егінші малшы достардың биылғы өнімінің тіпті де мол, тұрмысының тіпті де бақытты болуын тілейміз. Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Кішкентай жаңғақ ауқаттану жемісіне айналды. Яркен ауданы ауыл шаруашылығы қосымша өнімдері кәсіптік кооперативінің өндірісі пәрменді, саудасы күшейіп болды. Алтай қаласы Балбағай ауылы Көгерту қыстағы әйелдер шағын группасының бастығы Қарлығаш Азатқызы әпеке сіңілдерін түйе шаруашылығымен тыңғылықты шұғылданып, ауқаттану жолына түсуге бастады. ...2025 жылы еліміздің ауыл қыстақ тұрғындарының ел ішінде саяхаттауы 1 миллиард 500 миллион адам реттен асып, саяхатқа жұмсалған қаражат 1 триллион юаннан асты. Синжан 2030 жылға барғанда еттің жалпы өнім мөлшерін 2 миллион 350 мың тоннадан асыруға күш салады деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Қазір жаңғақтың пысып базарға шығарылатын шешуші мезгілі. Яркен ауданының ауыл қалашықтарындағы ауыл шаруашылығы қосымша өнімдер кәсіптік кооперативтері шоғырлы сатып алу мәнілеу сатып ұрдылғаланған жұмыс тәртібін белсене өрістетіп, жүйеленген өндіру сатып үлгісі арқылы сапалы кептірілген жемістің сапасын жоғарылатып, құнын арттыруды ілгерілетіп, егіншілікпен шұғылданатын отбасылардың кірісін арттыруына, Тоқараның жақын маңында жұмыстануына жетекшілік етіп, ауыл қыстақ кәсіп саласының гүлденуіне қозғаушы күш істеді. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз Яркен ауданына барып, жаңғақтан мол өнім алған жағдаймен танысамыз. Башкент қалашығы Чүнпу ауыл шаруашылығы қосымша өнімдері шаруалар кәсіптік кооперативінде қыстақ тұрғындары жинаған жаңғақтарын ілгерінді кейінді тасып әкеліп шоғырлы сатты. Кооперативтің ауласында машиналар гүрілдеп, 16 қызметкер жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, жаңғақ жуу сұрыптау дәрежеге айыру қалтаға салу буындары тәртіппен ұштасты.

Ташкент қалашығының Құмақ ұстағында негізінен барлық отбасы жаңғағы еді. Жергілікті орынның күн нұры жеткілікті су мен топырағы үйлесімді болуы сынды байлық абзалына сүйенген қыстақ тұрғындары таңғылықты баптап басқару арқылы жеміс өнімдерінің сапасын үздіксіз жоғарылатқандықтан жаңғақ бұқараның кірісін орнықты арттырудағы ауқаттану жемісіне айналды. Қыстақ тұрғыны әркін ахаттың жаңғақ еккеніне он неше жылдың жүзі болды. Биыл оның 16 мың жердегі жаңғағының өнім мөлшері айтарлықтай. Ол биыл жаңғақтың өнім мөлшері жоғары, кірісі жақсы болды. Жақын маңдағы кооператив біртұтас сатып алады. Өзіміздің шапқылауымыздың қажеті жоқ, ештеңеден алаңдамаймыз. Әрі қолайлы болып отыр, деді. Кооператив сату жолын іркіліссіздендірумен бірге жергілікті орындағы бұқараны орнықты жұмыстану орнымен қамдады. Қызметкер Махмет Разақ, мен бұл арада 2 жыл істедім, айына 3000 юан еңбек ақы аламын. Негізінен сұрыптауға, кептіруге, қалталауға жауаптымын. Жақын маңда жұмыс істеп ақша табумен бірге отбасыма да қарайласамын. Кооперативтің барған сайын жақсара түсуін үміт етемін, сонда біз тіпті де көп ақша табатын боламыз, деді.

тұрдылғаландырған кәсіптік кооператив. Негізінен жаңғақ, бадам, шинмей, барқыт, жүшеп сияқты жергілікті орының ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерімен шұғылданады. Жүйеленген өндіру сату үлгісі шаруа отбасылардың бытыранды сату бағасын арзандату, сатылмай қалу арнасы іркіліссіз болмау сияқты қиын мәселелерін өнімді шешіп, мол өнім алынғанда алатын адам болу, мәнелеуде қызмет орны болу, сатуда арна болу сынды кәсіп жағдайын қалыптастырды. Кооперативтің жауаптысы Тұрсын аға таныстыра келіп, қазір 700 тонна жаңғақ, 30 тонна бадам, 3000 тонна барқыт шөп сатып алдық. Жаңғақ негізінен Хэбейдің Таңшан, Саңжу сияқты жерлеріне сатылады. Арнасы орнықты сатылу жолы жаққа бет алдыру үшін түйе тұқымы сапасы бірінші өткелі саналады. Түйе сүтінің өнім мөлшерімен сапасын жоғарылатып, әйелдер қауымын сапалы кәсіпті дамытуға бастау үшін 2024 жылы бірінші айда Қарлығаш сонау ішкі Мұңғылдың Баяннұр қаласына арнайы барып, 20 бас алашаң қаймалын генін енгізіп, түйе тұқымын асылдандырды. Түйенің боталау периоды бір шама ұзақ 2 жылда бір рет боталайды. Сүт беру периоды шамамен 1 жыл болады. Таңдаулы үнгендерді енгізу бағымшылық алаңындағы түйе сүтінің сапасын көрнекті жоғарылатады. Көп жылдық табандылықтың арқасында оның түйесінің қолда бар саны ең алғашқы 2 бастан көбейіп 100 бастан асады. Шағын көлемді отбасы бағымшылығы өлшемденген ерекше бағымшылық базасына өзгереді. Сондай әйелдер шағын группасының кәсіп саласының дамуына жетекшілік етуіне берік негіз қаланады.

Бағымшылық көлемі үздіксіз кеңейіп, түйе сүтінің сатылу жолы көз алдағы тың қиын мәселеге айналды. Тек орнықты іркіліссіз сату арнасы болғанда ғана бағымшылықтағы өндіруді шын мәнінде нақты кіріске айналдыруға болады. Қарылға шырықтылықпен сыртқа шығып, базарды ұштастырып, Ваңюэн түйе сүті сияқты кәсіпорындармен және жергілікті орындағы көптеген сату торапты түйіндермен ұзақ уақыттық селбестік келісімін жасасып, бағымшылық сатып алу сату бір тұлғаланған кемелді тізбек құрып, түйе сүтін сатудағы уайымды шешті. Әрі кейінгі әйелдер бұқарасының кәсіп саласын дамытуына жетекшілік етудегі кедергілерді аластады.

Орнықты селбестік үлгісі тиянақтанғаннан кейін бағымшылық алаңы әр айда сыртқа 2100 килограмм түйе сүтін жеткізіп, айлық кірісі 30 000 юаньнің үстіндегі орнықтылықты сақтап, бағымшылық кәсібі орнықты жақсаруға бет алған айналым күйіне өтті. Жергілікті орындағы малшылардың бағымшылығының бытырамды, ғылыми қолға үйрету технологиясының кемшіл болу жағдайына ұштастырып, ол әйелдер бірлестігі атқару комитетінің шаруалармен бірлесу шаруаларды жетектеп ролын толық сәулелендіріп,

шоғырлық қолға үйрету бір тұтас сатып сынды, дамы үлгісі жөнінде ізденіш жасап, бағымшылық бағып басқару тәжірибесі кемчіл шарба отбасыларының түйесін базаға кіргізіп, өлчемдендіріп шоғырлы бағып басқаруға қабылдады. Бір тұтас бағып басқару түйенің сүт беру өнімділігін жоғарылатып қана қоймай, бытыранды бағудан туындағанының және шығысында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғын облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Аталған таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Санджо облысының шығысында, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаның кей жерінде батыс терістікте 5 балл айналасында жел бар, жел төрінде 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде 5-6 балл боран соғады. Кей жерде құмды боран соғады. Жиырма төрті күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санджо облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Байынғын облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санджо облысының шығысында, оңтүстік Шинжаның батысы және шығысының кей жерінде батысты сел солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел төрінде 9 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5-6 балл боран болады, кей жерде құмды боран соғады. 25 күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санджо облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Байынғын облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Күлін тауының солтүстік бөктері, Тұрпан қаласындағы, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санджо облысының шығысы Байынғын облысының солтүстігінде шығыс Шинжаңда 5-6 балл боран соғады. Жел төрінде 9-10 балл боран болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 14-25 градус ыстық болады.